0: Ragnarsson, lögreglu fulltrúi hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að umferðin Selfoss hafi gengið vel. En engin biðröð hafi myndast við Ölfusábrú fimmleiti í dag sem telst óvenjulegt. Hann segir að líklega hafi margir vegfarendur farið þrengslin og það hafi létt á umferðinni Selfoss. Á Akureyri hefur verið mikill erill inn í bæinn en allt rólegt fram til þessa, segir Harpa Lind Þrastardóttir, varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Hún segir að sömu leysi allt með feldu á síldaræfintinu týrinu og Siglufirði og allt sé til fyrirmyndar tengt hátíðarhöldum hingað til. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 8 til 18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir helgi, síðan úrkomu minna, en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lífna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum komsomól sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
2: Mikillir tvei?
3: Nei.
4: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina, lögardag og sunnudag.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdelda hugmynd sína að selja hluti í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi væri þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndum greiðslur upp á 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir hans og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandi sögðu aðildarsamband þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsamband evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef að áform Infantinos náðu fram að ganga. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero skip Paul Watson samtakana fóru fram á varðskipinu Freyji og upp á lögreglustöð í kvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu telur þó ólíklegt að fari verði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endur komi banni yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyggjandi. 14 áhöfnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greinargerð lögreglu samþykkt fá þau ekki inngöngu í neinlönd innan Schengen í 2 ár. Hinn er 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í gærdag og segir Ásgeir allt benda til þess að það missi tímabundi haffæri. Tvöfaldar greiðslur á greiðslukortum hafa nú verið leiðréttar. Þetta segir Kristín Gunnarsdóttir, forstöðumar upplýsingamiðlunar Landsbankans í samtali við fréttastofu. Í sumum tilvikum sjást færslurnar enn á yfirleitum kreditkorta en það hefur ekki nein áhrif á ráðstöðun og mun uppfærast von bráðar. Tvíbókun var á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptvenna Arion banka og Landsbankans í gærdag. Þær höfðu áhrif á ráðstöðun á greiðslukortum og lentu sumir viðskiptvennir í að eiga ekki heimild á kortum sínum. Vandamálið ætti að vera komið lag hjá báðum bönkum.

0: Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5 til 13 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomu minna en bjart veðri á öðrum landslutum. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
2: Oh, Father, tell me

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fræðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjórir voru drepnir og 15 eru særðir eftir árásir Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Kýf Independent segir þetta aðra stóra árás Rússa á borgina á innan við tveimur sólarhringum. Og við höldum okkur í Kýf. Þúsundir mótmælenda komu saman í borginni í gær til að krefjast þess að Mikhailo Fedorov yrði settur aftur í embætti varnarmálaráðherra. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék honum úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínuhers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömu leiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov náinn samstarfsmaður Zelenskís og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2019. Hann naut stuðnings bæði meðal almennings og innan hersins fyrir áherslur og drónahernað löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að vera ráðandi í átökunum við Rússa. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington. CNN greinir frá því að í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara Jeanine Pirro hafi komið fram nýjar upplýsingar. Í dómskjölunum segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangs verktakafyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var máli fellt niður gegn fyrrum ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearns sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefði aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins ámá ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hörn segja að stjórnvöld skuldi honum afsökunarbeiðinni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donald Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbótana sagður 14 miljónir dollara eða 1,7 miljardur íslenskra króna. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomumina en bjart veðri í öðrum landshlutum. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás.

Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

det sikkelige hop. Nu leder solen sæst. Út á sjó er gott að vera, en heimi best, ég finn það fyrir rest.

0: 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvað fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
3: Sumargleðin á Rás 2.
4: Fyrst og fremst
2: með þér.

0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

með þeir niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Tyrkur Allir eru fokkaðir og fokkið það langar Og hvað þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nuglur svo langar eitthvað, gerð í gang bara eitthvað Hvað í gangi, ég bara

0: under my skin.
1: Sumarnætur eru betri en aðrar.
2: Rás 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúna Róbæs stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 9 voru drepnir og 27 eru særðir eftir að árási Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. 4 börn eru með að látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið er að bjarga 105 manns úr húsunum. Þetta er önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Árás var gerð á tankskip út fyrir ströndum Líma í Óman í nótt. Tjón varð á vélarrými skipsins en Bresk siglingastofnun segir að enginn hafi slasast í árásinni. Ekki er vitað hver ber ábyrgð á henni. Íranar hafa stöðvanær allar skipasiglingar Hormúsund og skip þurfa bæði leyfi Írana og greiða þeim tolla til að sigla sundið. Íranski byltingavörðurinn hefur ráðist á og stöðvað fjölda skipa á siglingu. Íranar halda því fram að þeir hafa náð fullri stjórn á Hormúsundi. Siglinga eftirlits fyrirtæki Kepler sem fylgist með skipasiglingum segir í færslu að exadreigið hafi verulega úr siglingum sundið. Miklir þurkar geisa nú á helmingi landsvæðis í Englandi og Wales eftir langvarandi þurk á Bretlandi. The Times segir að breska veðurstofan hafi varað við því að hætta á skógareldum sé mikil en stórsvæði í suður og mið Englandi og Wales sé orðin mjög þurr. Hitti mældist víða yfir 35 gráður í vikunni þegar fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir. Miklar annir hafa verið hjá slökkviliðum og á 2 síðustu vikum hafa borist útköll vegna elda á 90 mínúna fresti. Miklir skógareldar kviknu í Dunwich Heath í Suffolk á miðvikudag, aðeins tæpum 5 km frá Sizewell B, kjarnorkuverinu. Dunwich Heath vinsælt útivistar á göngusvæði og dregur til sín mikinn fjölda ferðamanna árlega. Ferðamenn sem gisti í 200 hjólísum og íbúðum þurftu að yfirgefa gististaði sína vegna eldana. Breska veðurstofan segir litla vætu í kortunum. Hættan á skógareldum gæti því átt eftir að aukast enn frekar. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdelda hugmynd sínu að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki var til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verið þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum FIFA greiðslur upp á 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir að áallinir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónistóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðan 3, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 8, hiti 10 stig, gufuskálar, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Stykkishólmur, norðnorðaustan 2, skýjað, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 5, hiti 12 stig, Bjargtangar, austan 5, hiti 9 stig. Patraksfjörður, logn, hiti 9 stig, Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 7 stig. Straumnesviti, norðnorðaustan 7, hiti 10 stig, Hortbjargsviti, norðan 3, hiti 10 stig. Blönduós, norðnorðvestan 5, hiti 7 stig. Skagatá, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Grímsey, norðan 7, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 10, hiti 7 stig. Húsavík, norðvestan 3, hiti 7 stig. Rauðinúpur, norðan 15, hiti 7 stig. Rauðarhöfn,

0: norðvestan 8, hiti 7 stig. Fontur, norðnorðvestan 12, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 18, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 10, hiti 10 stig. Seley, vestnorðvestan 7, hiti 12 stig. Vattarnes, norðvestan 12, hiti 10 stig. Kambanes, vestnorðvestan 6, hiti 11 stig. Papey, norðvestan 14, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 13, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 5, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðan 15, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 6, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig. Grindavík, suðaustan 1, hiti 9 stig. Garðskagaveiti, norðvestan 4, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 650 km austur af Dalatanga er 998 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1036 millibara hæð og 850 km suðvestur af Reykjanesi er 1026 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu. Norðan 5 til 10 á morgun en norðvestan 8 til 13 undir kvöld. Faxaflóa mið. Norðlæg 5 til 10 en norðvestan 8 til 13 hádegi og á morgun. Breiðafjarðar mið. Norðvestan 3 til 10 og þokubakkar en 5 til 13 seint á morgun. Vestfjarðamið. Norðvestlæg 3 til 8 og þokubakkar en vestan og suðvestan 5 til 10 seint á morgun. Norðvesturmið. Norðvestlæg 3 til 10. Norðausturmið. Norðvestan 8 til 13 og súld eða rigning. Dregur úr vindi á morgun, 3 til 8, annað kvöld. Austurmið, norðvestan 10 til 18 og súld eða rigning, hvassast sunnan til. Dregur hægt úr vindi eftir hádegi á morgun, norðvestan 5 til 13, seinnipartin. Austfjarðamið, norðvestan 10 til 18 en dregur hægt úr vindi á morgun, norðvestan 5 til 13, annað kvöld. Suðausturmið. Norðlæg 8, 5 til 13. Dregur úr vindi á morgun, breytileg 8, 3 til 8, seint á morgun. Vesturdjúp. Norðvestlæg eða breytileg 8, 3 til 10, en vestan 5 til 10 hádegi á morgun. Grænlandsund, breytileg 8, 3 til 10, en vestan 8 til 13, sunnan til, seint á morgun. Norðurdjúp, norðan 5 til 13, hvassast austan til. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun. Austurdjúp, norðvestan 8 til 15, en hægari austan til. Norðvestan 5 til 13, síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, vestan og norðvestan 8 til 15 en heldur hægari á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 5 til 13 en breytileg 3 til 10 í kvöld og á morgun. Suðurdjúp, norðvestan 8 til 13 en hægari vestan til. Norðan 5 til 13 á morgun, hvassast austan til. Suðvesturdjúp, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
2: Mikill er tvei,
3: nei. Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Ástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
4: Rástfö. Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástfö.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: stuðnings sem varnarmálaráðherra bæði meðal almennings og innan hersins fyrir áherslur á drónahernað. Löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að verða ráðandi í átökunum við Rússa. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem sakaður var skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í New York. CNN greinir frá. Í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara, Jeanine Pirro, segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangsverktakafyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrir ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearn sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefðu aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmá ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Eldur kviknaði í dómkirkju heilags Basils við Rauðatorgi í Moskvu í nótt. Rússneska fréttastofan TASS segir að eldurinn hafi kviknaði í skrifstofu á fyrstu hæð þar sem eldurinn komst í persónulegar eigur og húsgögn. Eldurinn náði þó ekki að breiðast út og ekki var tilkynnt slys á fólki. Búið að slökkva eldin en óljóst eldsupptök. Dómkirkja heilags Basils á Rauðatorginu er eitt helsta kennileiti Moskvuborgar. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 austast. Rigning eða súld með köflum norðan og austanlands fram eftir degi en úrkomi minna undir kvöld en bjart viðri í öðrum landshlutum. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaveran er í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
1: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, verum rást tvö.
1: Fyrst og fremst.

0: sauðfjárræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálfrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás í Rússa og Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Fjögur börn eru meðal látinna. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðra byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hefðu heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta er önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Varnamálaráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum í borginu og dreifingastöðum.

0: myndu ekki fá koma til Íslands í 2 ár. Samgöngu stofa yfirfór Bandero í gærdag og segir Ásgeir allt benda til þess að það myndi, missi tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá. Infantino sagði að það veri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar að leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum í greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau við samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantinos og FIFA voru gagnrýndar harlega. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 austast, rigning eða súld með köflum norðan og austanlands fram eftir degi en úrkomu minna undir kvöld, bjart viðri í öðrum landslutum, hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi, bjart viðri víða land en skýjað og sumst þar dálítil væta norðaustan til líkur á þokuloftu við ströndina hlýnar heldur í veðri frétt vera næst lestnar í útvarpi klukkan 8 fréttalestri lokið
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir
1: Við erum Rás 2
2: Fyrst og fremst

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjanum árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, jusk góð tilboð. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Patagonia útivistafatnaðurinn fyrir helgina fest í Sportís Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 1. ágúst. Klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA.
1: Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem var ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gaggrindar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef að áform Infantinos næðu fram að ganga.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnsta

0: allir yfirherðir í gær. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í samtal við fréttastofu að ekki verði farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum í áhöfninni. En 14 áhöfnar meðlimir eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greinargerð lögreglu endurkomubann samþykkt fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll á sunnanverðum austfjörðum í dag og fram að hádegi á morgun. Kviður geta náð alltaf 25 metrum á sekundu og getur slíkur vindur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.
1: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Þetta þú veist betur, kindur.
5: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3.5-4 mánuðum. Ullin bara náttúrulegt efni. Víkingar voru ekkert bara á ferðinni á Norðurlöndum. Þeir voru svo víða á ferðinni.
4: Það eitthvað við kindur sem við Íslendingar tökum kannski sem sjálfsögðum hlut. Þær eru bara þarna, upp til fjalla á sumrin, á þjóðveginum þegar að minnst varir. En hvað vitum við í raun þær? Í þessum þætti fáum við til okkur Ólaf Dýrmundsson sem að veit líklegast meir en mörg kindur og sauðfjárrækt. Við förum yfir sögu kindarinnar, bæði að utan og auðvitað á Íslandi og hvers vegna hún í raun einstök í heiminum, þessi íslenska. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
5: Já, ég heiti Ólafur Dýrmundsson og ég fættu 1944, þannig að ég 82 ára. Ég lengi átt kindur og á það á end. Eignaðist kindur þegar ég var 7 ára gamall og þá í sveit er svo eignaðist ég kindur síðar hérna í Reykjavík og hef skrifarindar sögu sauðfjárbúskapur í Reykjavík og Kópavogi líka. Ég gekk í menntaskólinni í Reykjavík og svo fór ég til náms í Wales. Var í 6 ár í Aberystwyth háskóla í Wales. Kláraði það bæði venjulegt svona BSE, honorspróf og svo doktorspróf, 72. Og ég sennilega eini Íslendingurinn, ég var eiginlega fyrst Íslendingurinn sem lauk háskólaprófi þar í þeim skóla og sá eini held ég sem hef tekið bæði venjulegt BSE, honorspróf og doktorspróf. Þannig að ég var þar við nám og rannsóknir í búvísindum. Ég var náttúrulega í jarðræktarfræði, búfjárfræði, hagfræði og fleiru. En síðan í almenna náminu en síðan fór ég í rannsóknarverkefni til doktorsprófs og það var í sambandi við högst kynþroska og frjósemi í sauðfé. Og svo eftir ég kom heim þá var ég 5 ár á Bændaskólanum og Hvanneyri og var við rannsóknir töluvert mikið á sauðfé. Ég var gefið töluvert mikið af greinum þær rannsóknir og svo margt fleira. Svo fór ég til Búnafélags Íslands, Bændasamtakanna og þar var ég í nær 40 ár og varð að fara á eftirlaun fyrir rúmum áratug ef samt verið að skrifa og sinna fáinum kindum líka og sauðfjárræktin er náttúrulega eitt af mínum áhugamálum. Sko, það eru til í heiminum enn viltarkindur, vilt sauðfé. Það til dæmis í Klettafjöllunum í Bandaríkjunum Kanada og það til í fjallgörðum í Evrópu, það til viltfé og það talið að sem sagt, ræktuðu fjárkinnin þau í uppruna sinn í þessu vilta gamla fé. Þetta eiginlega sama með allt búfé, það á sér bara rætur í viltum dýrum frá sínum tíma. Og það talið vera svona fyrir 10-11.000 árum sem að byrja þeir að það sem að kalla er að rækta upp ákveðin sauðfjárkyn, þau eru mörg, mjög mörg. Það reyndi að talið að sé 450 sauðfjárkyn í heiminum, þau eru mjög breytileg útliti og

0: og ýmsum eiginleikum. Þetta gerist þá þannig að eftir þessi best vitað að uppruni í þessari ræktun í sauðfjönu hann tengist voðalega mikið svona miðjararhafslöndum og Asíulöndum svona nær frekar. Það að segja, sem stundum kalla Litla Asía, það að segja að það Íran, Persía gamla og Írak og þau svæðið heilmikið og alveg tegið sig yfir Tíbet og yfir Kína jafnvel en þannig að svona upprunin aðalega á þessu svæði en svo kemur upp síðar þá verður til svo kallaður norður-evróskur stuttrófustofn eða dindilfé, fé sem með stuttan dindil eða stutt skott og þá ekki nema svona cirka 13 leiðir í honum en 20-30 í skottinu og en flest sauðfjárkyn eru með skott þau eru með bara hreinlega skott bara langt skott en norður-evróska stuttrófufé það mjög sérstakt bara í heiminum að einhvern veginn það ræktað upp á löngum tíma væntanlega og það okkar fé, okkar íslenska fé og mörg önnur, norræn kyn, þau eru af þeim stofni. Þau eru af þessum norður-evróska stuttrófustofni sem að við vitum ekki raunveru hvað gamall en það berst hingað þá með landnámsmannum. Mm. Það ekki nokkur af á því og ég geti komið betur að því og eftir sambandi við íslenska fé. En svona við segjum þetta sko almennt að þá er þetta sauðfé okkar í heiminum Það mjög fjölbreytilegt, það afskaplega margar gerðir í mörg kyn, eins og ég nefndi á þann, og afbrigði og útlitseinkenni breytileg, það með horn, það kollótt, það flesta því með ull, sumt með hár, það mismunandi stærð og lögun og eiginleikum, þannig að minnst því að mismunandi kannski ekki mikil munur til þessi meðgöngu tíma ána, en það annars þó nokkur, Þetta er þróa svona löngum tíma og svo verið að rækta þessi kyn, það var komið upp ný kyn eða ný afbrigði, þannig að þetta er svona í stöður þróun.
1: Af því að þú nefndir þessi lönd og þennan tíma, 11-12.000 árum, eitthvað svo leiðis, sem, meina, er það ekki líka það sem oft talið vera svona, hvað landbúnaðar byltingin, þú veist, þegar við einhvern veginn sem mannkyn, förum frekar að hópa okkur saman eða eru myndast þorp og þá þessi domestication
0: það rétt
1: ég veit ekki alveg hvað íslenska heitið
0: svona. Nei, það svolítið erfitt að því að nafnorið domestication eða það þegar að fara menn fara að stunda búskap
1: Já, og skipulegt
0: skipulegan búskap,
1: Já.
0: Það alveg rétt hjá þér að það einmitt á þessu svæði sem að sko þetta dálítið merkilegt því að Nú þessi svæði, sko, við fréttir að þeim sína í morga ára, þetta óskaplegur ófriður og skelfing einmitt á þessum svæðum, Íran, Írak og ríkið þarna fyrir botni Miðjarðarhafs, þetta er skelfilegt ástand í morgun þessu löndum og maður kannski ímynda sér ekki að þetta er raun og veru vagga landbúnaðar.
1: Oft kallt á ensku kallt fertile crescent eða eitthvað sem ég veit
0: bara,
1: ekki hver íslenska þýðingin er
0: það er bara Írak. Írak. Sko þar geysilega gott land og var mikil landbúna menningu er það á vissan hátt enn.
1: Mm-hmm.
0: En það bara sko þróunin hefur verið þannig að maður einhvern veginn ímynda sér ekki að þarna sé í raun og veru vagga þessar landbúna sem við þekkjum í dag.
1: Mm.
0: Og alls konar ræktunar, það ekki bara búfjöð, það líka ræktun á landi og alls konar. Og það má segja sko að hundurinn í raun og veru elsta húsdýrið sem svona ræktað út frá viltum hundum. Og síðan kemur geitin, hún næst á eftir, svo kemur sauðkindin. Og síðar koma nautgripur og hross.
1: Ég ætlaði mynd að spyrja út í sko að því að ég held að þegar maður er að hugsa kindur eða velta þeim fyrir sér að þá allavega í hugamanns, kannski stutt leið til geita. Er einhver tengsl þar á milli?
0: Já, það er ágætt og kemur að því hérna strax vegna þess að það mikill skilleiki á milli sauðfjár og geitana, þeirra tegunda. Sko, sauðkindin latínu heitið fyrir hann ovis aries, að latína, latína gagleg, hún er í öllum mögulegu. En aftur á móti geitin capra hircus, heilmikið líkt með þeim, Þetta eru ákveðnar greinar, en það þó töluverðu munur á þeim. Til dæmis eru sko litningatalan í sauðfjörnu, hún önnur enn í geitunum. Við erum með litningatöluna 27 eða 54 í sauðfjörnu en 30 eða 60 í geitinni. Það munar þarna nokkrum litningum í litningatölunni og geitin með svipaða litningatölu aftur og þeim snöðgripir en sauðfjörn með færri litninga. Þetta þýðir það að við getum fengið hafur til þess að makast við á og við getum fengið hrú til að makast við huðnu. En það verður ekki frjókun.
1: Nei, það
0: og eggin frjókast ekki, þannig að við erum ekki að framleiða, það ganga saman víða, til dæmis í Afríku og víðar í Asíu líka, hjarðir af geitum og sauðfjör. Maður sér þetta oft í myndum í sjónvarpinu að vera að reka hópa. Þá sér maður oft blöndu af geitum og sauðfjör. En það blandast ekkit saman vegna þess að þó að hérna það makist þá frjókast ekki eggin vegna þess að litningarnir eru það er aðri litningar þarna og mismunur annar þannig að við erum ekki með nein lifandi afkvæmi sem eru afkvæmi geita og sauðkinda, við erum aftur á móti í ösnum og hestum, þar erum við múldýr það kemur þar alveg blendingur en í geitum og sauðfjör þó að sé mikið líkt með þeim þá þarna líffræðilegur munur og fleiri eitt atriði og geitur eru töluvert öðruvísi til dæmis bara í umgengni.
1: En ég velti fyrir mig líka að því að þú nefndir þessi svæði og það langur vegur frá Írak til Íslands ef við tökum það sem dæmi. Kindur á Íslandi, kannski hugsa okkur sem svona frekar harðgerð dýr sem þola það að vera hérna mitt á miðju Atlantshafi einhvern veginn í einhvern sutta upp í fjallshlíð en kannski fyrir botni Miðjarðarhafs er miklu hlýrra loftslag og þá hugsa maður ætla sig ekki óþægilegt fyrir kind með fullt af ull að bera sig þar sko en þetta, það lítur þá að vera frekar mikill munur á þessum kynjum.
0: Það rosalega mikill munur það gott þú kemur að þessu því að sko í raun og veru finnum við sauðfé við alls konar aðstæður. Við finnum það alveg frá því kaldasta og yfir í það heitasta. Það það merkilega. Það er sko við finnum sauðfjárkyn á svo mörgum stöðum. Í heiminum eru sennilega í dag svona í kringum 1000 milljónir sauðfjár og það er stærsti hópur nær í Ástralíu. Það er Ástralía er fjár flesta álfan en það er sauðfjár í öllum heimsálfum. Það alveg klárt. En við finnum sauðfjár við mjög mismunandi skilir alveg frá því að sé bara mjög heitt, mjög hlýtt, bara hitabeltis loftslag, yfir í bara heimsköta loftslag og þá það einmitt þetta sko hvernig þetta er þróast þá hefur þetta breiðst út frá þessum miðjarar og asíusvæði og þá breiðist þetta yfir í við skulum segja, yfir til Kasakstan, Úsbekistan, Rússlands og svo framvegis, þetta dreifist eitthvað norður á bóginn smá saman og það verður til þessi norður-evróski stopp og hann er ég má til með að nefna það strax að hann er ein greinin af honum með Romanov fía í Rússlandi og það finnska landkynni þannig að þarna eru kyn sem eru mjög norðlæg sko það er ekki nokkur vafa því að þetta fét hinga til Íslands það kemur frá Noregi og eigjónum við Skotland ekki vafa því að það eru náttúrulega undir Noregi á tímabili það eru Orkneyjar, Hjaltlandseyjar og Suðureyjar það mikið skyldleiki og milli fjárins sem hefur verið þarna á þessum eigjum og er ennþann dag í dag og færi ég líka komin í það svo að þú Grænland þar annað því að það er bara íslenskt fé. Það var bara flutt snemma á 20. öld frá Íslandi til Grænlands. Það er ekkert upprunalegt, það er bara okkar fé. En þetta er nefnilega mjög athyglisvert. Ég leyfi mér alveg að halda því fram að sko víkingar fóru mjög víða. Þeir eru að þvælast suður um allt. Út í að hann koma bara til Sikileyjar og sjá mannvirki eftir víkinga sem voru víkatíma og þeir eru út um allar jarðir. Ég hef trú á því og margir hefur trú á því að víkingarnir eigi tölverðan þátt í því að þetta norður-evróska fé að berast yfir til ákveðna landa. Þannig að þegar við fáum okkar fé á landnámstíð, bara við vitum ekki betur en að landnámsmennirnir hafi bara komið með það.
1: Já, bara þau að bara kindin sé næstu í bara jafn, búin að vera hér jafn lengi og við.
0: Já, allt búfjöð. Við teljum að geitin, sauðkindin, geitin, hrossin, nautgripirnir og jafnvel alifuglarnir og svín líka á sínu tíma. Þeir eru bara komið með þetta með sér. Og það er, við sjáum alveg sambærileg búfjárkyn til dæmis í Noregi. Það er lítið orðið eftir að þeim, en þeir eru ekki varðveitt eins vel og við. En maður getur alveg ímyndað sér að víkingar voru ekki bara á ferðinni á Norðurlöndum. Þeir voru svo víða á ferðinni. Þeir voru í Evrópu, þeir fóru áreiðlega yfir til Asíu, þeir fóru, voru við Miðjarðarhafið og einhvern veginn berst efniviður til ræktunar með þeim og svo verður til smám saman þetta norður-evróska stuttrófi fé og ég hef átt þátt í að rannsaka dálítið útbreiðslu þess og hún er ekkit mjög mikil. Hún er fyrst og fremst svona norður hjara veraldar og við fundum við rannsóknir og því, ég rannsakaði þetta fyrir og það er nær því 20 ár síðan með Róman Nistnikovski, professor Róman Nistnikovski við háskólan í Varsjá og við gátum skráð 34 kyn sem tilheyrðu stuttrófi fé og þau voru öll á þessu svæði, svona norður-evrósku svæði, svo hafði borist náttúrulega það hefði verið sent tölvöld mikið af kynbótafé frá úr finnska landkyninu og Romanov yfir til Bandaríkjan og víðar til ræktunar því að það mjög frjósamt fé þannig að það eru blendingar til víða. Við fundum það út að reyndum afla líka tölulegur upplýsinga þetta var innan svona 800-900.000 fjár sem væri að þessum stofni sem er alltaf ekki stór hluti af heildinni stærsti erðahópurinn var hér. Já. Íslendingar hefðu varðið stærsta erðahópin þannig að af þessum kannski 800.000 fjár þá voru Íslendingar með eiginlega bróður partinn að því sko. Og við erum með stærsta erðahópin af norður-evrósku stuttrófi fé og berum alveg heilmikla ábyrgð á því að varðveita þetta og við höfum gert það bara mjög vel og við erum ekkert að flýta inn önnur fjárkinn, við erum ekkert að eyðileggja það með því, við bara ræktum okkar eigið gamla fé og það er mjög sérstakur hlutur, þannig að búfjárrækt á Íslandi í nautgripum, hrossum og sauðfé, það er mjólkurkúnum sem sagt og hrossunum og sauðfénu og geitur svolítið líka, við erum ekkert að blanda því við önnur kyn, við bara ræktum innan okkar kynja og við erum búin að ná þó ég segi bara alveg eins og er, við erum búin að ná stórkostlegum árangri í sauðfénu og mjólkukúnum og rossunum. Ekki að blanda, heldur rækta innan þessara gömlu stofna. Þetta er ekki gert í heiminum annars staðar í þessum mæli.
1: Einmitt. Ef við förum aðeins yfir þetta íslenska fé.
0: Já.
1: Og hvaða er sem gerir það svona sérstakt þegar eins og við bara vorum að nefna að þetta hefur fyllt okkur að því er virðist frá því að við mættum á svæðið.
0: Já.
1: Sko, að því það er virðist vera eftirsóknarvert eða við tölum oft og ég við ekki að það fúslega, ég bý ekki ástarlu, ég bý ekki á stöðum það sem annað fé er líka og kannski tala þau líka það sem besta
0: Já, merin og fjæðir besta villar fjæði, við vitum það.
1: Já, og hérna, en líka hvað var að kjöt íslenska lambakjöti er einstakt og allt þetta. En þá kannski spyr ég, hvað er það sem gerir íslenska kindur, íslenska lambið, íslenska fjæð svona sérstakt?
0: Sko, ég vildi þá nefna fyrst að þetta er mjög hargert fjæð. Það þolir mikla, þolir mikinn kulda og það þolir fóðurskort, það er mjög þolið fjæð. Fé er það nú yfirleitt, en þetta fé, það kemur hingað með landnámsmönnum, ráttlega fyrstu aldirnar, þá er nú talað að fénaður hafi nú gengið meir og minna sjálfala, en það var nú hlýra þá heldur en núna, það var betra loftslag og meiri gróður, en svo fór að sneiða þegar komið fram á miðaldirnar, þá fór að kólna og land var farið að rýrna líka vegna búsettunar, en þá er það sem að er sauðfénu til haps, að það er með mikla aðlögunar eiginleika, og það er að framleiða mjög fjölbreyttar afurðir. Það er sem sagt landnámsmönnum og þeirra afkomendum þeim tekst að halda hér uppi fjölga hérna, fjönu mikið, það er stór stofn. Þó er talið að sko nautgripir hafi verið tiltölulega fleiri í fyrstu aldirnar.
1: Okay.
0: Þá hef nautgripir verið fleiri og ekki síst þá til kjötframleiðslu. Þannig að nautgripir verðast hafi verið mjög margir á þeim tíma, en síðan fer fén að fjölga þegar að taka tekur og vissan átt við að nautgripunum, því að það stendur sig betur, því að nautgripinni þurfa meira, betri beit og meira, betri aðbúnað. Stauðfjöð stendur af sér harðindin, miðaldir og áfram, óskapleg harðindi, og það er í raun og alveg sérstakur kapítuli hvernig í óskapunum okkar ágættu forfjörum tósta halda fénu lifandi og hafa halda bara skepnum lifandi vegna að þeir hafðu mjög litla möguleika til að heiga og ekki höfður innflutt fóður og það er algert kraftaverk hvernig íslenska féð lifði í gegnum aldirnar og það fór mjög illa náttúrulega í móðuharðindunum, var orðið mjög fátt þá, stofni var bara orðin pínu lítill og síðan hefur í fjölgað og hæsta fjártal á Íslandi var í kringum 1980, þá var það tæplega 900.000 vetrarfóðraði kindur, hafði aldrei verið jafnmargt. Núna það aftur kóðið niður í 350.000 vetrarfóðraði kindur, þannig að við þurfum að fara aftur á undir aldamótin 1800 til að finna jafn lágar tölur eins og það orðið núna. Það hefur fækkað mikið en það öðruvísi fé, það meiri afurðasemi og þá aðeins að koma þess með afurðirnar. Það oft tala hesturinn, við höfum ekki lifað án hessins. Jú, við höfum sennilega lifað án hessins, en hann var þarfasti þjónninn og margan hátt. En það var þessi sauðkindin gaf okkur, það voru matvæli, það var kjöt og slátur, allt nýtt, allt innifli, öll og hausarnir og lappirnar og allt saman. Og það var fita mikil, prótein og fita, og svo það mjólkin, það er mikil mjólkað lengi vel og mikil mjólk hérna. Og svo er það ullin og skinn og gærur. Og þetta er það sem að hélt lífinu í fólkinu í landinu, fyrst og fremst. Það var ekki sjávarútvegur, alls ekki. Það var sauðkindin sem að hélt lífinu í fólkinu í landinu, svo kemur annað með og svo kemur sjávarútvegur
1: en
0: setna.
1: En ég veldi þetta sko, að ég ætlaði að spyrja á þann, að því þú nefndir sko að það er að við göngum í gegnum tíma hér á landi, miðaldir og þú veist þetta verður bara Já, eins og þú nefndir, meina að fólk hafi yfir höfuð bara að lifa það af er hálf ótrúlegt.
0: Það er það.
1: En þá einmitt kom upp í hugann á mér til þess að lifa af, þá meina ég við, sem til þess að fólkið lifði af, þá hafi þurft að halda kindunum sauðfénu við, einhvern veginn að hjálpa því að lifa af og einhvern veginn líka, sko, þú veist, þetta var nánast fullkomna gefa og taka samband veist, þetta var einhvern veginn við komumst ekki hér af án hvors annars
0: það er rétt
1: og þú nefndir sjávarútveginn en sjávarútvegurinn eða sjómennskan hann var eiginlega ekki sjávarútvegur kannski til að tala eins og í dag en hann er samt sem aður heldur ekki meina, getum við talað að fara til sjós á þessum tíma aðeins að tala sauðskinnskó eða allan þann hlífðarbúnað eða ullarfötin eða sem að gátu blotnað en ekki kólnað.
0: Kemur við hlífðarfötin öll og skól, sauðskinnskór, fólk hér í sauðskinnskóm alveg fram á 20. öld. Já. Þú skoðar gamlar myndir til dæmis af börnum, svona frá því 1920-30, þau eru allir sauðskinnskóm ennþá. Og það er þessi klæði, fæði og klæði sem að skiptir hann svo rosalegum hlumáli, geiturnar urðu aldrei eins mikilvægar. Það var aldrei mikið að geitum á Íslandi, það eru ekki eins hargerar, þannig að sauðkindin er svo harger og hún er það enn þann dag í dag, þó hún sé náttúrulega mikið hýst og gefið mikið fóður og það. En sko að hvernig okkar forfeður, ágætu forfeður, hvernig þeim tósta framfleyta töluvert stórum hjörðum af sauðfé á mjög litlu fóðri á beit, á öllum árstímum beittu náttúrulega mikið á vetrinu líka og gengur nær í landinu og notuðu fjörubeitina líka og fjörubeitin er stórmerkilegur kafli í þessu og þessi saga sauðfjárræktarinnar hérna og hvernig bara tókst að halda hér alltaf uppi verulega mikill í sauðfjárrækt. Þetta er það sem að skipti mestu máli hvað sem hver segir en þetta er náttúrulega en hvernig fólkinu tókst að lifa af sóða hefðum úr sauðkindina, þá er þetta alveg stór merkilegt.
1: Já, að því ég líka, ég hugsa bara bara að því ég var til með að lesa Dalalíf, sko, eftir Guðrúnu frá Lundi og það er nánast, sko, þetta snýst allt búskapin. Það snýst allt sauðféð og það er alltaf einhver í bókunum virðist vera að gera slátur eða hérna svíða hérna kjamma eða, þú veist, hvernig sem það er, eða prjónaföt, eða, þú veist, það er einhvern veginn, Og það ekkert að því er án þess að sauðfíð sér einhvern veginn með myndinni, sko.
0: Fólki situr í baðstofunum og er að vinna úr þessu. Það notar afurður á hrossunum líka. Það er að nota hár til þess að flétta reipi af hrossum. Það er að nota húðir af nautgripum líka og hrossum nautgripum. Það er ekki bara sauðfíð.
1: Nei, nei.
0: En þetta er það sem að er allir meir og minna lífa á. Og Guðrún frá Lundi, hún náttúrulega er stórmerkileg manneski á sínum tíma og þessar lýsingar hennar eru bara svo sannar. Þetta er bara lífið eins og það var og það er ekkit langt síðan að þetta var svona.
1: Það er það sem er stundum smá óþægilegt sko, við að lesa hana sko, að þetta er svo rosalega raunsætt og satt.
0: Þetta er raunsætt og satt og það var á tímabilið talað að þetta væri ekkit merkilega bókmyndir en sko,
1: Næ,
0: þetta er elst vel.
1: Já, mjög. En ef við tölum það aðeins kindina sjálfa, sko, hvernig hún, þú veist, að því þú nefndir beitina og maður hefur heyrt, sko, að hún gekk kannski dóldi nærri, þú veist, hvað borðar kind? Og líka með fjöruna, þú veist, við eigum þetta.
0: Það gott og kemur inn á þetta, því að sko, það sem að sko, hún nýtir, náttúrulega, sauðkindi nýtir almennt gras, fyrst og fremst, hún náttúrulega grasbítur eins og jórtur dýr eins og geitinn og kýrin og svo frossin eru líka mjög góð að nýta gras og það fer mjög vel saman að vera með sko, blandaða beit, sauðfjör hross, nautgripi, þetta til sauðfjör hross, það fer mjög vel saman. Sko, hún nýtir mjög vel alls konar gróð. Hún náttúrulega mest í grösum en hún líka mikið í heilgrösum sem þá, heilgrösin eru þá frekar svona starir til þessi flóum og mýrum. Hitt meira þurlendis gróður, svona heilgrösin en svo er hún bara í alls konar gróður og það býstna fjölbreyttur gróður upp um fjöll og heiðar og hún fer upp um allt fjöll og hún finnur sér æti og svo þetta orði komast, bara allstaðar.
1: Já.
0: En svo ekki þetta neita því að sérstaklega meðan að var hérna mikil vetrarbeit sem var aldir, þá gekk náttúrulega fjöð mjög nærri landinu. Það alveg ljóst. Og við getum til þess bara tekið hérna Reykjanesvæðið. Ég leti í ákveðnum matsmálum þegar ég var hjá bændasamtökunum að vera að meta land og talaði með við gamla menn. Menn sem voru fættir seint á 19. öld og þeir sögðu bara, það var ekkit gefið hérna. Það var ekkit fjekk ekki neitt nema lamp og kýrnar fengu heið og það var eiginlega ekkit gefið. Við vorum bara með fjöruna og svo bara beittum við landið. Þannig að sko, það var víðum land þannig að það var ákveðlega lítið heiskapur og lítið fóður og ekki var innflutt fóður. Ekki fyrir að við fengum ekki gott innlenda fóðurbæti fyrir við fórum að fá fiskimjölið, síldarmjölið á 2000. Þannig er sauðkindin, hún hefur möguleika að nýta sér svona alls konar gróður og hún fer náttúrulega líka í skóana. Hún fer líka í lauf og hún hefur, maður sér það alveg út frá gömlum beitarhúsum til dæmis að þá kjarrið illa farið. Þegar hún fer ekki í það mikið á sumrin en þegar það farið að sneiðast að vetrinum þá fer hún í allan gróður og hrossin gera það líka, nautgripinni gera það líka.
1: Nei, menn þetta eru bara
0: það bara
1: dýr,
0: það bara neyðist til þess. Þannig að en nú er þetta önnur tíð í dag, nú er þetta er meiri ræktunarbúskapur og það farið miklu betur með landið og við nýtum náttúrulega afrétti og það allt annar nýting á því núna, miklu vægari nýting og fylgst betur með. Það þessi nýting á úttakabeitinni sem mjög merkileg og við erum að framlega hérna dilkakjöt á úttakabeit.
1: Hvað er úttakabeit?
0: Það bara allt sem ekki ræktað. Það eru afréttir og fjallendi, túnin eru ræktað, það ræktaða landið, það borin á áburður og það fáum við heyið. En þegar þú kemur að beitinni, þá svo að segja öll sauðfjórbeitin og hrossabeitin, hún svo að segja öll úr úttaka, hún á náttúrulegum gróðri. Og hann mjög fjölbreytilegur og það meðal annars gefur afurðunum bragð. Það ekki vafa á því, íslenska dilkakjötið alveg. Ég, það hefur verið borið saman í sko, rannsóknum við dilkakjöt frá mörgum löndum og það reynist vera mjög bragðgott og það reynist líka vera mjög mjúkt og myrt. Það ekki bara eitthvað sem að við höfum sjálf búið til, það er mjög mikil gæði. Svo er þetta nefna með mjólkina. Hún líka afskaplega góð og var nú töluverð smjör framleiðslu á sínum tíma að sauða mjólk og ef ég tek gærurnar, þær eru óullin. Þetta er alltaf óskaplega hlýtt og hægt að búa til mjög góðar flíkur úr þessu og til að með gærurnar okkar, þær eru frekar þunnar, skinniði frekar þunnt en þær eru mjög góðar. Þetta eru samt mjög góðar gærur. Það hægt að finna svo marga eiginleika. Svo erum við líka með, fyrir utan þetta allt, þá erum við með ákveðna atverðlis eiginleika í íslensku sauðfé sem að finnast hvergi í heiminum, annarstaðar. Það forystuféð. Forystuféð eru vitsmunir. Það viturt. Það bara viturt, vitrara en hitt féð. Sko, féð allt mjög viturt. Kindur sjá kannski ekkit vel, en það heyra ofsalega vel. Og það eru mjög ratvísar og klárar. En forystuféð alveg sérstu greið sem einhvern veginn hefur ræktast upp og lítill erðahópur og það hvergi til að stærri í heiminum, bara á Íslandi.
1: Tölum að þessum þetta forystufé?
0: Ég allavega tel að forystufé hafi verið til í öðrum löndum hér áður, þessi bara búið útrýma því. Hér á landi ræktast þetta bara hreinlega upp vegna að þetta var svo mikið not fyrir það í beitarbúskapnum. Þetta eru kindurnar sem fóru á undan þegar að fé var rekið til beitar. Þetta eru kindurnar sem hjálpuðu bóndanum við að koma fénu frá fjárhúsunum eða skýlunum þar sem það var yfir á beitilandið. Vegna að það var, er og var mjög veðurglögt og erfitt að segja hvernig á því stendur. Það ræktast upp þessi stofn. Við vitum ekkit, hann kannski bara alveg frá því landnám, við vitum það ekki nákvæmlega. Þetta finnst bara ekki annars staðar. Og það vetrabeitin, hún náttúrulega gerir, það eiginlega mikil þörf fyrir svona fé. Það ekki hundur sem fer á undan fénu, það er kindin. Það er ákveðin kind og hún kannski bara ein í hjörðinni, ein eða tvær.
1: Og þetta getur verið á eða hrútur?
0: Já, það getur verið alveg hvað sem er. En það mjög ekki sérkenni og atferðislega einkenni. Það er bara hreinlega öðruvísi, það haga sér öðruvísi. Ég hef sjálfur átt forustu fé og hef fylst með því hvernig það haga sér. Það er bara mjög skynugt og vakandi og hefur þennan eiginleika að fara á undan sína forustu og þetta er ekki verið rannsaka nógu mikið svona erðafræðin og bakvið þetta en það þarf að gera það því að Erlend er aðeins að sína því áhuga að kaupa þetta fé og það er komið dálítið til Bandaríkjana og Kanada í gegnum útflutningu íslensku fé. Þeir eru að rækta svolítið forustu fé þar. Og þetta er mjög merkilegt fyrirbrigði og ég sagði áðan að íslenski fjárstofnir núna með að visna vetrafóðra þetta er svona í kringum 350.000. Það er ekki nema 1.000 kindur í landinu, kannski innan við 1.000 kindur, sennilega innan við 1.000 kindur sem að teljast vera hreinræktaðar forystukindur. Þannig að þetta er lítið stopp sem við þurfum að varðveita en þetta er alveg stórmerkilegt og mér langar til að koma því hér að við erum með útflutningsmöguleika í fleiru en forystufé. Við erum komið með útflutningsmöguleika í íslensku sauðfé. Því það er búið að kynbæta það til kjötframleiðslu svo mikið að það er komin áhugi tölvur á því hérna í nágrannalöndum að flytja erðaefni héðan og í Grænland reyndar líka að flytja núna nýtt erðaefni héðan ekki síst af því að nú erum við að rækta fé sem að hefur mótstöðu gegn riðuveiki. Þannig að það er í framtíðinni sé ég möguleika útflutningi erðaefnis sauðfjár frá Íslandi í einhverju mæli og það er þá ekki bara forystufjár, það er bara venjulegt fjár. Og svo koma litirnir líka, þeir eru stórmerkilegir, það er heilmikið láhi á þeim að fá náttúrulega liti í öllina. Þannig að ég er með þar hugmyndir og fleiri en ég að þarna séu sóknarfæri.
1: En að þeir verum búin að tala að reka fjár beit og svona, sko, getur líst fyrir mér ef að segja ári í lífi íslensku kindarinnar og af hverju þessu skipt svona upp einhvern veginn?
0: Sko, þá þetta þannig að, sko, hér áður stuttumáli þá bara alltaf verða að beita. Þeir beita líka vetrinum og þá fara þeir með fjörnu í hagan að standa jafnir lífir því og halda því til beitar og forustu fjörð var ómetalegt. Núna þetta aftur á móti þannig, eftir að var hægt að fara að rækta hérna tún og bera á meira og stækka túnin og þetta gerist þá á 2000 öld og hægt að heyja meira að þá hreinlega að fara að heyja vel þannig að það hægt að gefa fénu að vetrinum þannig að það þarf ekki að beita því að vetrinum og þannig er staðan í dag að það eru frekar fáir bændur sem að beita fé að vetrinum, þó það til þannig að féð er tekið og gjöf sláturtíðin er í október, september, október.
1: En af hverju er sláturtíðin í september, af hverju er þessu skipt svona, þú veist að það er alltaf rétt að hérna, það er alltaf sláturtíð hérna, er eitthvað sem spilar inn í annað en, já.
0: Það er gamla kerfið, það er bara gróðurinn.
1: Já.
0: Núna í maí erum við að fá gróður, nú að koma gróður og við erum bara í gamla kerfinu að við látum ærnar bera á vorin. Þannig að þær bera kannski aðeins fyrir núna því að þær geta verið á húsi og það er þetta að gefa þeim. Áður fyrr voru þar látnar bera svona eftir, þetta leiti, svona seinni partin í maí. Minn vildi ekki láta að bera fyrr því að þeir vildu fá vor gróðurinn og þá var flestar erður voru bara með eitt lamp. Núna er meiri hlutin aðeins með tvö lamp og sumar með fleiri.
1: Í einu þá?
0: Já, það til, en mest viljum við tvílembinga. Og þá er atriði þetta að vorið kemur með gróðurinn og svo þegar að komið er fram í seint í maí og byrjun júní, þá er þetta að fara að sleppa fénu, fyrst á tún, ræktaland og svo fer það í úttagan. Og svo kemur úttagin alveg sprettur þar vel og síðan fer það upp til fjalla og er flutt jafnvel upp á heiðar víða og þá hefur það mjög fjölbreytilegan gróður yfir sumarið sem á ýmsum vaxtarstigum. Hann það að gróa í háfjöllum alveg fram eftir öllu og þá það alltaf að fá ferskan gróður.
1: Mm-hmm.
0: Þetta allt öruvísi ef þú lætur að vera nýr og láglendi í einhverju spildu þar. Það þrýst miklu verð. Við fáum miklu vænni lömb þegar það fjöð hefur frelsi á sumarið og getur komist upp til fjalla og upp og afrétti og það má geta þess að íslenska fjöð með mjög að vex mjög hratt. Lömbin vaxa rosalega hratt.
1: Mm.
0: Það einn eiginleikin hérna hjá okkur. Sko, það svona sumarputtaregla að lamb tífaldar fæðingaþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum. Og það rosalega hraður vöxtur miðað við önnur kyn.
1: Mm.
0: Það einn af okkar eiginleikum í fjönu hvað lömbin vaxa hratt. Og það, þetta kemur alltaf þessum náttúrulega gróðri. Síðan kemur á haustin, þá finnur alltaf gróðurinn að solna. Þá vaxa lömbin ekki, þá minkar vöxturinn í lömbunum, þá ekkert mannað að ræðina fara að smala og þá eru göngur og réttir á svipuðum tíma og áður, aðeins fyrr en var, en allt það í september og kannski fært yfir í snemma í september, var áður kannski meira svona miðjan september og setni par september og svo viljum við gerna ná öllu fjönu úr fjöllum og heiðum, í sláturtíðinni og þá flest allt fyrir komið svona í október og svo nú orðin síður núna síðast liðið svona 30-40 árin að ríja á haustin að klippa á haustin og þá reynt að klippa ullina að ríja fyrir sem sagt leiðu það kemur inn þegar ullin hrein og fín og þá það bara mest í nóvember sem að það gert og svo verið að beita því eitthvað fram eftir nóvember og venjulega allt fyrir komið og gjöf fyrir fengitíma sem í desember. Hann frekar ástíðabundin fengitíminn. Hann er það í okkar fé og einsum öðrum kynjum, ekki öllum þó sem kyn sem eru svona upprunin nær miðjarðarbaugi. Þau eru með nokkuð svona óreglulegan fengitíma en okkar fé eru með tiltölulega ástíðabundin fengitíma sem að byrjar svona kannski má segja byrjar eitthvað svona í nóvember og snemmi í nóvember hjá sumum ánum en svona seint í nóvember desember eru þar allar eiginlega farnar að ganga sem við köllum, þá hafa reglós og beðsli. En það hlift til hérna, voru sæðingar líka stundaðar, þegar það komið svona fram yfir miðjan desember. Þá kemur burðurinn eftir 100, meðgöngutíminn er 143 dagar og þá að byrja að bera hérna svona með sumarmál og í maí.
1: Já, og þá bara hringurinn aftur.
0: Og þá hringurinn komin og þetta er óskaplega svona náttúrulegur hringur. Hann fellur alveg að fjönu, hann fellur að gróðrinum. Og íslenskir bændur hafa lagað þetta til, þetta kerfi og svo höfum við verið ráðunautar og vísindamenn við hjálpaðum til við þetta og hér eru miklar gott skýrsluhald á öllu fjö og miklar sauðfjár rannsóknir hafa verið hjá okkur, við höfum skrifað heilmikið. Og það tekið mark á því sem við höfum verið að gera út hinn stóra heim.
1: Mm.
0: Þannig að við erum ekki einangraðir hérna og erum í góðu sambandi við fjöldan allan af erlendum vísindamönnum. Þannig að íslensk sauðfjárrækt, hún er tiltölulega vel þróuð, en hún byggist öll á gömlu sauðkindinni og sauðkindin í dag, hún er náttúrulega orðin svolítið öðruvísi, nema forystuféð. Forystuféð líkist mjög mikið gamla fénu, því að þar hefur ekki verið valið fyrir kjöti, skilurðu, það er valið fyrir vitsmörnum, frekar. En kindin í dag, hún er þingri, heldur en var í gamla daga, hún er með styttri lappir, hún er með meira kjöt, hún er með þykkari vöðva, en bragðir enn eins gott af kjötinu. Þannig að, og ullin er mjög góð, og það verður með mjög fjölbreytta liti sem er óskaplega gott að varðveita, það er mjög merkileg erðaðulind, það eru litirnir hérna og það er mjög óvíða sem við finnum aðra eins fjölbreytni litum. Hún er mjög mikil til dæmis í Færeyjum en víða er fjölbreytni litum sko ekkert miðað við það sem er hérna hjá okkur. Mm. Við erum með eiginlega alla mögulega liti hérna, ekki alla kannski en svona flesta sem eru til í heiminum og þetta er bara, íslenskir bændur hafa varðveitt þessa eiginleika í gegnum aldirnar.
1: Hvernig er skapgerð kindarinnar?
0: Hún er frekar viðkunnaleg þegar þú kynnist þeim á húsi, ákaflega þægilegar skepnur og þær eru frekar, sko flestar eru frekar rólegar, það er misjafnt. Sumar geta verið styggar og er ekki svona að gefa sig að fólki en þegar að maður er farin að gefa inni að vetrinum og fjöðir inni þá eru þær margar bara mjög gæfar og þægilegar og þær eru svona, þær hafa svona góða nærveru og þær elska krakka. Sko, það alveg segin saga að ef það eru börn með manni í fjárhúsi, þá ná þau fyrst sambandi við hvaða kynsum er. Þetta hef ég margoft tekið margoft eftir þessu og þetta er svona yfir veturinn, en svo þarf maður að passa þetta vorin þegar að fara að bera. Þá verið að verja lömbin og þá þarf maður að passa að fara með, ef maður börn með sér, að geta bari mann, að geta stanga mann.
1: Mm-hmm.
0: Og það er bara vegna þess, og hrútarni geta líka verið varasamir. Hrútar eru alltaf varasamir. En það er eins með hrútana að það er alveg með ólíkindum hvað börn ná fljótt sambandi við kindurnar og það er náttúrulega bara vitað að svona uppeldisfræðilega sé að þá er vitað að börn jafnvel sem hafa verið mjög erfið að þau hafa náð alveg undraverði tengingu við dýr, meðal annars við kindur og bara hægt að nota þar í því skyni bara að fá börnin til að slaka svolítið á og vera róleg.
1: Mm.
0: Þannig að þær eru mjög þægileg dýr þannig síðan þegar að koma út þær eru misjafnar. Sumar eru geta verið styggar og geta verið dálítið erfiðar og þegar maður er búin að sleppa þeim í upp fjöll og heiðar þá geta það verið svolítið erfiðar að ná þeim saman og til þess í fjallendi, það geta verið það en venjulega tekst það nú en það er svolítið, það kemur fyrir að það geta verið svolítið erfiðar en þær eru kindur eru og geitur eru það reyndar líka og reyndar öll þessi dýr sko þegar þau komast í snertingu við manninn og þau finna að það fari vel með þau og þau fá góðan aðbúnað, þá eru þau eru mjög indæl og þau eru mannbætandi, það er ekki vafi á því. Og ég mæla alveg sérstaklega með sauðkindinni þannig að hún er, ég bara sé það sko hjá mér, börn sem hafa komið með mér í fjárhús og þau koma að kindunum og ég segi svona, gáðu þið hvað að gera, þá kemur venjulega alltaf einu eða tvær og þá vil ég láta klappa sér. Og það gera þetta miklu frekar við börnin heldur við fullorðið fólk. Ég tek eftir þessu alltaf.
1: Mm.
0: Og svo segi ég allt í lagi, nú þurfum við að klappa þeim rétt. Þú klappa þeim ekki niður hárið heldur upp, klappa þeim undir og upp kjálkan og þá bara, sko, það er bara ligna aftur augunum. Það eru svo sælar.
1: Mm-hmm.
0: Og svo standa þær kerrar og dingla dindlinum og þá líður þeir rosalega vel. Og þeim líður aldrei eins vel eins og þegar börnin er að er að sinna þeim.
1: Þegar maður fer út á land og er að keyra á þjóðveginum eða eitthvað, ég held að mörg okkar hafi lent í því að þá kind út í vegkendi og að manni finnst allt of nálægt og maður hugsa stundum ekki vera svona vitlaus. Þegar þú veist, í okkar huga er það algjör vitlaus að standa svona nálægt veginum, sko. Það er náttúrulega bara mjög manngerð hugsun sko eða bæling. Hvað eru þær að vilja? Af hverju vilja þær vera þarna en ekki bara út í móa?
0: Sko, þetta er afgjörðu kemur að þessu. Þess að það er víða þannig landið að veginnir okkar, þeir þverskera löndbænda.
1: Mm-hmm.
0: Bara seint og beint. Þeir þverskera löndbænda og þeir eru ekki allir girtir af. Það er málið. Sérstaklega upp til fjalla og heiða. Þá getur maður alveg átt vona því að kindur séu við veginn eða á veginum og ein ástæðan fyrir því að þetta er dáltið afberandi, það er sérstaklega snemma á vorin eða sumrin þegar gróður er að koma. Það grær oft fyrst í vegkantunum.
1: Mm.
0: Það er oft grænasti gróðurinn í vegkantunum sjálfum og það er dáltið það að því að sæki í kantana og meðan að var og þegar það eru vegir sem eru með rík eða kemur rík, það er svolítið áburður í ríkinu og pínulítið steinefni og það er bara staðrind að það vill oft gróa krænka svolítið fyrir í kantunum og það er ein ástæðan fyrir þessu. Auðvitað vilja sauðfjárbændur helst að fyrir sé alls ekki á vegunum. Mm. Það á það ekki að heima. Sko umferð og sauðfjár og enga skepnur, það fer ekki saman.
1: Mm-hmm.
0: En það er þetta vandamál að eiginir er ekki allir girtir og þá má alltaf eiga von á þessu.
1: Mm.
0: Og það er alveg sko með ólíkindum hvað að sækja í að fara jafnvel upp á vegina.
1: Mm.
0: Og svo gerðist það nú hér áður fyrir þegar var verið að bera svona ríkbindi efni á malarvegi. Þá hreinlega sóttu kindur og hross á vegina til að sleikja saltið.
1: Já, einmitt.
0: Til að sleikja bara saltið.
1: Já.
0: Því að það sækir í salt og það jaðrar við að það þurfi að eiginlega jafnvel að láta saltsteina eða láta salt út í hagan. Ég hef tekið eftir í mig kindur að þegar koma fjall á haustin, þá fara þær gjarnan fljótt í saltstein hjá manni að sleikja saltstein og virðist vera salt, jafnvel saltskortur. Þannig að það háir því ekki en það það væri ekki verra eða væri settir saltstampar en það þyrir þá vera fjarri vegi.
1: Já, já.
0: En svo ég nefni þetta svo nokkur atriði en þetta er því miður þá má reikna með því að kindur komist á vegi sumstaðar en það er ekki það sem að bændur vilja við viljum gjarnan skilja þarna alveg á milli og mjög víða er alveg bönnur lausaganga þannig og veginir eru lokaðir þannig að þetta gerist ekki þetta hefur lagast heilmikið það hefur lagast og það er ekki alveg nógu gott og stökusunum er þetta bara fáar kindur sem eru á ferðinni og það eru mjög þrautsegar Og það er þetta að segja sko hvers vegna þær eru svona þrautsegar að vilja vera á eitthvað á einhverju stöðum. En þær eru kindur eru með, þær eru mjög svona sjálfstæðan vilja, geta verið mjög þráar og það er hluti að þeirra skapgerð að lifa af.
1: Já, ég meina þú þarft að vera þrjóskulds að lifa út í íslensku náttúrunni, það það ekki?
0: Jú, einmitt.
1: Veltum aðeins fyrir okkur framtíðinni. Hvernig getum við nálgast framtíð? Sko eigum við ekki að því að, ég meina, það erfitt að taka allt kindar, allt sauðfé í heiminu, meina þú sagðir þetta væri hvað 1000 milljónir.
0: Já, cirka.
1: Já, við getum ekki, það of stórt þýði, þessar einhvern veginn reyna að spekulerum, en þú hefur aðeins komið inn á sumarhluti, varandi kannski framtíðina, en hvernig sjáum við þetta fyrir okkur?
0: Það, ég skal reyna aðeins að koma með atriði sem að kannski ekki allir að hugsa Við skulum taka það til kjötið sjálft. Kjötið náttúrulega og sláturafurðnar, það hægt að nýta það mjög vel. Og þessi svo kallega þorramatur hérna, þannig að bara, Marta því nú bara gamli maturinn hérna.
1: Já, já.
0: Og hann er mjög hollur ef hann er sérstaklega er sko í súr. Reyktur matur kannski ekki eins en súrmetið bara mjög hollt. Og við getum notað allar afurðnar til fæðu fram, holla og góða fæðu. Ok, við getum líka verið með mjólkuframleiðslu og framleiðslu osta. Við þurfum ekki að vera
1: að fæta það. Mikið, að því þú hefur nefnt það. Það nú ekki mikið kindamjólk.
0: Nei, það sára lítið hér núna.
1: Ef eitthvað, ég
0: veit. Var mjög mikið hér áður.
1: Já.
0: En það eru bara örfáir sem eru að mjólka núna en það verða að gera tilraunir með ostagerð.
1: Ok, já.
0: Og einn í geitunum.
1: Já.
0: En síðan langar mér til aðeins að gera daldið meira á rullinni. Sko, sjáum bara til. Ef við aðeins setjum okkur í þar stellingar að við erum með þessar miklu umhverfismengun og vandamóli sambandi við loftslagsbreytingar og all þessi mál. Við vitum að þessi plastnotkun og gerfiefnanotkun, hún að taka sinn toll á umhverfinu. Því ósköpunum notum við ekki betur þessi náttúrulega efni eins og ullina. Ullin bara náttúrulegt efni, hár og ull og svo náttúrulega gæru líka og slíkt. Ull og gæru, þetta fer saman. Hvers vegna notum við ekki betur ullina? Hvers vegna erum við að gangi einhverju flýstóti þegar við höfum ullina? Og það alveg hörmulegt sko hvað hefur skeð í raun og veru í heiminum að iðnaðurinn hefur farið svo mikið yfir í þessi gerfiefni og plastið, það byggist á olíu. Það alveg ljóst að það verður ekkit áfram þessi plastvæðing, hún verður ekkit lengi svona því að þetta byggist svo mikið á olíunni. Þannig að við þurfum að skoða ullina miklu betur. Hún mjög ljölegu verð í dag. Ullin mjög vannmetin. Og hún alls ekki í eðlilegu, hún alls ekki metin eðlilega. Þannig að ég segi fyrir framtíðin, ef við ætlum að taka umhverfismálin alvarlega, þá eigum við að nota ullina miklu betur. Það alveg ljóst og þessar ýmsu afurðir. Síðan ætla ég nefna annað sem alveg óhá þessu, af því við vorum að tala beitina. Það að koma í ljós núna í rannsóknum og seinni árum að fjörubeitin mjög merkileg. Og við erum með gamlar hefðir í fjörubeit á Íslandi og við gætum nota fjörubeit miklu meira hérna. Það væri hægt að gera það. Það ekkert annað en það. Að ef þú ert með fjörubeit, þá eru miklu minni útblástur gróðurhúsalofttegunda eins og metans frá viðkomandi skepnu. Það eitt af því sem að landbúnaðurinn gagnrýndur fyrir, það að sérstaklega nautgripir og jórturdýrin almennt gefa frá sér mikið af gróðurhúsalofttegundum. Það alveg rétt. En ef það farið að nota fjörubeitina, þá er hún með miklu minni, það verður miklu minni útblástur af metani. Þannig að, þá það spurningin þessi, er það framtíðin fyrir einhverja bændur að framleiða hreinlega að nýta betur fjörurnar og fjörugróðurinn þara, eins og forfeðurni gerðu með einhverju móti. Það gæti hugsanlega verið, þannig að það sé fjörusauðkinn sem að sé í framtíðinni,
1: Það er nóg salti þar.
0: Þar er nóg saltið og það er bara að sýna sig að það er minni útblástur að metani frá því, þeim fjenaði. Það er eitt dæmi þetta, það sem fjö gengunar eingöngu fjör og það er á norður Rónalsey í Orkneyjum. Og ég hef komið þangað, kom þar fyrir mörgum árum og þar er fjö sérstakur fjárstofn af norrænum uppruna, skilt okkar fjö, sem lifir að mestu á fjörubeitt og mjög lítill landbeitt. En ég vildi nefna þetta hérna vegna þess að þetta er svona mjög spennandi rannsóknarefni og svo er eitt sem allir ég ætla nefna og það kannski gengur næst guðlasti.
1: Mm-hmm.
0: Nú sýnist mér alveg opið fyrir það að verði þá næsta árum að það þarf að fara að grísa hérna skóana. Skóana sem hafa verið ræktaðir upp hérna síðan 1970 og Fljótsdals er það og víðar. Þeir að verða allt og þéttir, það þarf að grísa þá. Við getum lesið þetta í bændablaðin og víðar. Og hvað er? Það er einn og eitt bóndi farin að beita fé í skóana með góðum árangri. Þannig að skóarbeit, skipuleg skóarbeit með fé á Íslandi, hún er kannski, á sér kannski töluverða framtíð, því að það búið að rækta hérna stóra skóa sem þarf að grísi og það töluvert gras í þeim og í síðasta bændablaði viðtal við bónda og fljóstarsérði sem bara með sauðfé, hluta sínu sauðfé í skói allt árið og hann færi það á milli eftir hólfum og þrýst hana mjög vel, það eru nóg skjól að það er ekki einn svona hýsa það þannig að þá það spurningin er að skapa sátt á milli sauðfjárbúskapur og skógræktar í gegnum svona hluti og þetta hefur verið að gerast hérna reyndar á Norðurlöndunum að skógræktarbændur hafa verið að nota sauðfjár í sambandi við viðhaldsskóana og samt við grísjun því að það þarf að grísja þá og þá getur verið tölverðu gróður í þeim og hérna er þetta að byrja að ske þannig ég ætla nú bara að leifa mér að nefna þetta hérna að hrökkva kannski einhverju við en þetta er að byrja hérna og þannig ég sé það alveg fyrir mér að eitthvað af íslenska fjönu gæti farið að vera í einhverjum af þessum skóum með skipulegum hætti sko þá er ég að tala með skipulegum hætti ég ekki að tala það að fara
1: að hleypa þeim bara vilt
0: og vel þannig að það geti vel farið svo að sko það besta sem gert í heiðmörkinni hérna það vera grísi hérna svolítið svo fólk kæmis betur og beita svo fjönu okkar hérna á Reykjavík þar á sumrin
1: það væri mjög rómantískt
0: já
1: það líka eitthvað rómantískt við það hverfa aftur til aðeins eldri tíma kannski að sjá bara kindur og beit en kannski þó í lokin bara af því að þú nefndir að fjöldi íslenska sauðfjársins hefði ekki verið minni ef maður þyrfti að fara aftur til einhver tíma á hvað sagði 18. öld eða ég man ekki alveg
0: nákvæmlega já svona kannski já á svona lok kannski já svona aldamótin 1800 og byrjun 19. aldar
1: já til þess að finna lægri tölur er við búin að hvað var að segja, er við búin að koma okkur niður á einhvern fjölda sem við munum bara viðhalda eða er þetta kannski eða erum við að fara aftur upp á við eða er það bara markaðurinn sem stjórnar þessu
0: sko, það í raun og veru markaðurinn sem hefur stjórnað kytakjötið hefur verið í mjög mikilli samkeppni við alifuglakjöt og svínakjöt það kjöt sem byggt á notkun á korni Og þá komum við aftur að þessu sem ég nefndi á það. Það var til loslagsbreytingarnar og allt það. Það ekki gefið að Íslandi verði hlýrra. Það eru konar sviðsmyndir sem gætu virkað þannig og reynda að búa að vita að sviðsmyndir hafa verið til í 40-50 ár. Að það eru tröflun hér á hafströmmum og þá er því jafnvel kaldara hérna. Það eru ekki til hlýrra hérna heldur en núna í Grænlandi. Þá er það spurning hvaða búskapur getur þrifist hérna. Og þá komum við aftur að þessu, þá ekki síst að ég að rækta hérna korn og erfið að rækta gras og þá sauðkindin og hrossið, það það sem að lifir best. En burtséð frá þessu, ég ætla ekki að vera neitt hérna fóðskap það, en nei, sko, staðan svo núna að þetta er efnagslegt meir og minna og það er alltaf fyrir neðan allar hellur þegar farðir að flytja inn lambakjöt frá Nýja Sjálandi inn á íslenskan markað. Með öllum þeim útblæstri gróður og lofttegunda sem því fylgir öllu því flugi og allir þeir sendingu. Þannig að það er náttúrulega svona efnagslegir hlutir sem eru hér í gangi sem er náttúrulega standast aldrei. Það sem ég heyr á sauðfjárbændum, það hefur verið mjög erfitt hjá sauðfjárbændum núna töluvert árabil, en það er aðeins núna síðustu 1-2 árin hefur mér fundist vera að rofa til. Og mér finnst sauðfjárræktin núna vera frekar uppleið. Og það er líka mjög jákvætt að verður að rækta hér upp fé sem að hefur mótstöðu gegn riðuveiki sem var mikið vandamál hérna. Þannig að það er ákveðin framfarar hugur í sauðfjárbændum núna, það fullt af ungu fólki sem vill stunda sauðfjárbúskap. Faglegi grundvöllurinn mjög sterkur og ég, fyrir mína parta, ég hef unnið töluvert í sambandi við sauðfjárræktin í gegnum tíðin og eins í sambandi við beitarmálin. Ég hef líka unnið töluvert mikið í sambandi við lífrænan landbúnað sem þarf endilega að efla því hann ekki háður olíu, hann ekki áður tilbúnum áburði heldur. Sko, við þurftum að fara yfir, meir yfir í lífrænar búskapin og þá sauðkindin alveg ekta kandidat í þá framtíð. Og bara burtséð frá því, bara í venjulegum búskap núna, þá á sauðfjárræktin hérna mjög góða framtíð nema að tilkomi einhverir efnahagslegir straumar frá einhverjum innflutningi og einhverju slíku sem að gæti skemmt. En við skulum bara athuga það, það er þetta sem ég nefndi áðurvarandi olíuna, tilbúin áburður, framleiðslu tilbúnum áburður er mjög háður olíunni, kornræktin er mjög háð tilbúnum áburði, þannig ef að kornverð hækkar mikið, þá verður mjög miklu dýrara svína og alveg fyrir kjöt verður miklu dýrara í framleiðslu, þá verður kindakjötið, það verður hlutfallslega hagkvæmara í framleiðslu. Þannig að eins og staðan er núna, þá er ég frekar bjartsýn á framtíð sauðfjárræktarinnar og við erum með mjög góðan efnivið í þá framleiðslu og getum jafnvel farið að senda erfðaefni til nágrannalandanna.
1: Ég get ekki komast hjá þessari tilfinningu að við skuldum kannski kindinni meira en við gerum okkur grein fyrir. Þetta dýr hélt bókstaflega lífinu í þjóðinni í margar aldir og kannski enn að bjóða upp á lausnir sem við erum ekki búin að nýta til fulls. Í sammála með við þurfum að nýta ullina betur og meira. Meira af ullarfötum aftur. Það held ég eitthvað algjörlega málið. Og svo kannski næst þegar við sjáum kindina í vegkanti eða úti í móa og hugsa hlýlega til hennar og hvað hún hefur gert fyrir okkur. Ég þakka Ólafi Dýrmundssyni.
2: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó áfengislaus.
3: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjartsýni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
4: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
5: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14. Reynivallasók. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnasók. Hönnunarsafni Íslands. Erfi Garðatorg. 20-40% afsláttur öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Patagonia útivistafatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís Skeifunni 11.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Bandero en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa afturkallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir borð þar til annað hefur verið ákveðið. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögregluþjónn. Áhöfnin var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að var reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 ára endurkomubann yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær. Þúsundir mótmælenda komu saman í Kiev í gær til að krefjast þess að Mikhailo Fedorov yrði aftur settur í embætti varnarmálaráðherra.
7: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínuhers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömu leiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov náinn samstarfsmaður Zelenskys og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2019. Fedorov naut stuðnings bæði meðal almennings og innan hersins sem varnarmálaráðherra fyrir áherslur á drónahernað löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að verða ráðandi í átökunum við Rússa. Fedorov gagnrýndi herinn fyrir sovjeska nálgun og fyrir að láta sig mannfall ekki nægilega varða. Hann reyndi að koma á endurbótum innan hersins eftir hneykslismál tengd spillingu, skorti á búnaði, forföllum, meðferð herskildra manna og herkvaðningu. Núverandi varnarmálaráðherra Úkraínu Yevgeni Kamara en hann var áður yfirmaður úkraínsku leyniþjónustunnar SBU. Hann hefur ekki gegnt ráðherra embætti áður.
6: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þyrla

0: í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Fram og til baka.
2: Rás 2.

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Þú verið velkomin í fram og tilbaka á þessum fallega laugardagsmorgni, kæru hlustendur. Ég heiti Nanna Guðrún og á móti mér situr þetta hann Felix.
3: Já, komið sæl og blessuð og velkomin á Fætur. Klukkan orðin 9 og við farin af stað hér á Rás 2 og já, ætliðu þetta byrjaði morgun með sitt Þú veist betur og var að rappa sauðkindina heyrðist mér.
2: Einmitt, frábær þáttur.
3: Já, alltaf mjög upplýsandi, það vantar ekki.
2: Algjörlega.
3: En við ætlum að gera margt skemmtri í dag.
2: Bara heldur betur, það eru þetta verslunumanna helgi. Mm-hmm. Það er svolítið málana, það eru hátíðum land allt í gangi. Nákvæmlega.

0: mikið fjör
1: já. Og við húkum í bænum
0: Við, já, við dúsum hér Felix, hvað var það því að það reyndar veðrið reyndar með okkur liði hérna í borginni
1: já.
0: Sem betur fer en það svona kannski önnur saga að segja víðast hvar landið
1: Nei, nei, ég mér sýnist þetta nú vera ágætt sko, við skulum bara heyra af því betur hér og eftir en lognið aðeins að flýta sér í höfuborginni svona þennan morguninn það er svona norðan garri svolítill en bjartur hann og fagur og við ætlum að byrja því að hringja austur hér og eftir og heyra í henni Maríu Bóel í næsta fluginu í Neskaupstað segja og næsta flugi í Neskaupstað og heyra hvernig þar gengur þar mikildags frá þessa helgina og svo innipúkin eftir tíu
0: Já, það stuð á innipúkanum og við ætlum að heyra í þeim Kösk og Óvita sem að að spila þar í kvöld
1: Nákvæmlega
0: Og svo ætlum við að slá að þráðin hjá honum Unnsteini Manuel í Retro Stefson sem er á ferð og flugi hann var náttúrulega á þau að spila í Vestmannaeyjum í gær
1: Já.
0: Og ætla svo að koma fram á innipúkanum í kvöld
1: Já, hann er innipúkar hjá okkur hérna
0: Já, miklu innipúkar
1: En það verður spennandi að heyra í Unnsteini hvernig það var upplifunin að spila á þjóðatíð í gærkvöldi
0: Einmitt
1: Og svo ætlum við aðeins að heyra af unglingalandsmótinu Unglingalandsmóti UMFI
0: Það er vist margt manninn
1: Já, alltaf mikið af fólki það á sögurkróki ár og við ætlum að heyra einu auðingu Þorsteinsdóttur sem framkvæmdastjóri UMFI og heyra betur að því hvernig það gengur allt saman svo ætlum við bara að spila skemmtilega tónlist Já. Og hafa það huggulegt almennt
0: Það ekki almálið líka
1: Og minnast Gunnar Stórðarsons sem að fjall frá í vikunni þetta er að verða annus horriblis þetta ár fyrir í íslenskri tónlist
0: þetta er alveg hræðilegt
1: já, ansi margir sem að falli frá árinu og Björgvin Magnús Eiríksson Megas og núna Gunnar Þórðarson Helgi P. Og Hjálmar Ragnarsson þannig að það er mikið af listamönnum sem hafa farið
0: mikið missir á þessu ári
1: já, farið frá okkur núna undan farið en við skulum byrja á lagi sem að Gunni Þórðar samdi og gaf út á plötunni Borgarbragur þetta var 1986 þegar Reykjavík hélt upp á ég var ekki bara 200 ára kaupstað afmæli held ég örugglega þá kom þessi plata út Megas gaf einmitt út loftmynd en hann ákvað að gera það ári síðar 87 já. Til að losna við allt lætin þannig að það var 201 ára afmæli Reykjavík sem var loftmynd en þetta var Borgarbragur Gunna og þar söng Egill Ólafsson þetta lag okkur, út af svolkið
0: Jú, jú
1: Velkomin á Fætur

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
3: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
4: La la la la la
5: Mikill tvei?
6: Nei.
5: Já, nei.
7: Vist ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
8: Fram og tilbaka.
9: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástu.
10: Já, það verður spennandi að sjá það að heyra þessa þætti Sniglabandi í Sovjetríkjunum.
11: Þetta mjög forvitnilegt mál, verður sagt.
10: Ég vissi eitthvað af þessu á svínum tíma,
11: já.
10: Var eitthvað í kringum að hann og þetta er saga sem er já, alveg þess virðið að heyra.
11: Spennt
10: að
11: hlusta.
10: Heyrðu en, við ætlum að byrja aðeins að tala um MTV eftir smástund. Við ætlum að fara að kíkja á það sem gerast á teginum.
11: Já, algjörlega.
10: Byrjum hér, þetta gítarriff verður að heyrast.
11: Já.

0: sorry, alltaf ekki opnaði í miðri setningu fyrir ekki að er skuleg. Já, við erum að hlusta á Money for Nothing, Dire Straits, og þetta er frá 1987.
1: Frábært lag.
0: Frábært lag.
1: Þetta er óneitanlega stjórnlað riffið sem komst inn á þetta.
0: Já, og þetta er sko, þetta er fyrsta lag sem að spilaði MTV í
1: Evrópu.
0: Í Evrópu, já, 1987. En, og það byrjaði þarna 1. ágúst.
1: Einmitt.
0: 87, þannig að það er að verða hvað? Er að verða 40 ár á næsta ári?
1: Vá, hugsa sér.
0: En, MTV hafði byrjað 1981 líka 1. ágúst.
1: 1. ágúst, það er merka okkur. Deg, það já. Stemmir allt saman.
0: Og þá var spila lagið, við þið, killed the radio star, auðvitað?
1: Auðvitað, það er bara við hæfi. Fylkomlega hæfi.
0: MTV ætlaði svo sannlega að rífa til sín markaðinn.
1: Bara, gera svo vel og einmitt.
0: Það tókst nú ekki alveg hjá þeim, að, þarna, en við, og það er lag með Buggles, þarna, eða Bugles, eða hvernig maður segir
1: þetta. Hvernig sé maður þetta, einmitt.
0: Já. Sem að, þarna, Video Killed Radio Star, en við ákvaðum að finna aðra útgáfi. Og þetta er nýri útgáfa með Presidents of the United States.
1: Of the United States.

0: Þannig hljómaði það Video Killed Radio Star
1: Það kemst nú ekki hjá því að raula með þessu lagi
0: Þetta er mjög svo skemmtilega útgáð
1: Já, mjög svo
0: Hún er frá eitthvað tíma frá tíunda áratugnum eða níunni, eins og talað um hér stundum á Rástvö Heyrðun, það fossita dagurinn í dag
1: Það það Já. Þetta sá dagur sem að fossitar hafa tekið við embætti
0: Akkurat síðustu
1: Já, kannski bara
0: Ég bara síðan alltaf bara
1: Síðan kannski bara alltaf við mitt
0: Já, Ásgeir Ásgeirsson 52
1: Einmitt.
0: Og síðan öll á eftir því og þannig að það því það Halla Tómasdóttir búin að setja í 2 ár
1: 2 ár núna, tíminn alveg líður
0: Já, gerfin hatt öll
1: Gerfin hatt öll og allt það, sko
0: Algjörlega, en það ýmislegt annað sem gerist það þessum degi, til dæmis MTV 81 og 87 og þrælahald var afnumið í öllum löndum breska heimsveldisins árið 1834
1: það aldeilis
0: en það gerist nú ekki í Bandaríkjunum alveg strax
1: nei, þannig. Það var svolítið í það hjá
0: það
1: þeim
0: kom svolítið síðar
1: ekki alveg heyrðu, einmitt svo 1914, 1. ágúst
0: já.
1: Þá var það lýsti Þýskaland stríði á hendur Rússlandi fyrir heimstyrjöldinni.
0: Já, fyrir heimstyrjöldin hófst og þar
1: með,
0: já, hún var hafin en það, já, en svona, það svona... þarna koma stóru ríkin inn í
1: þetta. Vendipunktur kannski svolítið.
0: Og þetta var bara alltaf hræðileg stríð fyrir og seinni heimstyrjöld.
1: Já.
0: Og kannski eina ástæðum þess að Evrópusambandið stofnað.
1: Einmitt, og öll þessi Evrópu, þessar ýmsu stofnanir.
0: Já, akkurat. Svona, svona...
1: Komast að fóti í kjölfar þessara styrjaldar.
0: Nákvæmlega oft talaðin að Eurovision sé jöpil.
1: Já, afleðing.
0: Afleðing þess. Svo þeir sem sé að syngja saman sé ekki að ekki drepa styrir. Hverja aðra á meðan. 1935 var opnað á talsímasambandi útlönd en 1906 hafði reitsímasambandi byrjað. Þannig að það er bara fyrsta símtalið var símtal Hermanns Jónassonar forsætisráðherra við Kristján Konung tíunda, hvorki með henni.
1: Aldeilis. Og svo var það árið setna 1936 þann fyrsta ágúst sem hann Adolf Hitler setti Ólympíuleikana í Berlín þarna var hann einhvern veginn við völd
0: Já og reyndi að flagga mikilfengleika Þýskalands mjög mikið í þessum Ólympíuleikum sem eru bara já, mjög frægir
1: Algjörlega
0: Já, svo bara, já, það svona ýmislegt sem við gerst en ekkert mikið hérna heima við
1: Nei
0: Fjörbjörnarskólinn í Garðabæ stofnaður 84
1: Einmitt, hann er nú
0: Hann er engin, og menntskólinn Hraðbraut 96, er hann ennþá starfandi Hraðbraut?
1: Sko, er það? Nei Það held ég nú ekki, hann hefur hætti fyrir einhverjum árum
0: 2012 síðan. Á hann hafa hætt
1: Hætti ennýtt
0: En það náttúrulega allir menntaskólar orðnir hraðbrauti út í það.
1: Já, út í það farið. Þetta er bara menn skauta í gegnum þetta bara á engum tíma, sko.
0: Já, það orðið 3 ár, þannig að það kannski og kannski þá til jafs við það sem þekkist í kringum okkur.
1: Já, einmitt. Reyndar það rétt.
0: Já, embætt umboðsmann skuldara tók til starfa á Íslandi. Það var 2010. Erum við allir búin að gleyma hruninu?
1: Einmitt. Æðislegt, svo hérna 2013, þá hóf Nova rekstur 4G farsímanets á Íslandi Nú erum við komin í 5G
0: Nú erum við ekki á leiðin í 6G
1: Það stýttist ekki bara í 6G eða
0: hvað Það verður að vera hraðara Það verður alltaf að vera hraðara
1: Eitt fyrir núna bara
0: Er einhver afmælisbönn í dag?
1: Herðu,
0: það er fullt af afmælisbönnum
1: já,
0: við
1: þetta
0: En er eitthvað svona sem við viljum svona sérstaklega minnast á?
1: Sko, við erum með rapparinn Coolio, hann á afmæli dag, hann fættur 1963
0: Það Gangsta's Paradise
1: Það Gangsta's Paradise Þetta frábæra lag, sko hann fættur 63, þannig að hvað hann að verða 63 ára
0: Ok
1: Það var ekki engin starfræðingur Ætli það ekki
0: Ég sé að Þórdís Elva Þorvaldsdóttir feministi og baráttu kona hún á afmæli dag, Margrét Eir söngkona, hún á líka afmæli dag og Salka Valsdóttir söngkona og tónlistakona
1: Það er nú eitthvað af tónlistafólki sem á afmæli dag
0: Þannig að það er eitthvað Heyrðu, en eigum við að fagna talsíman sambandi við útlönd
1: Já, er það ekki, síma sambandi
0: Þá bara verðum við að spila lag með Hallolata, það bara er ekkert öðru vísi sko. Eins og hlustendur fram og tilbaka vita þá er þetta eitt af mínum uppáhalds lögum. Hlustið vel á textan.

0: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst krónan.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
6: Held upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
10: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
9: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Velkomin á fætur.
3: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: fram og tilbaka með Nönnu Guðrúnu og Felix á Rás 2.
1: Já, við erum að hlusta þarna á Steinunni Jónsdóttur og Knúsa Jóns og Teit Magnússon og fleiri.
2: Og fleiri, þetta alveg frábært lag.
1: Nýtt. Spóla tilbaka. En þá erum við konið samband við Neskaupstað og í símanum hún María Bóel Guðmundsdóttir. Komdu sæl og blessuð.
3: Sæl verið.
1: Sæl og blessuð. Jæja, hvað segið þið fyrir austan í dag?
3: Við segjum bara allt frábært, sko, við erum í svaka stemmingu.
1: Já, allir vaknaðir?
3: Já, svona, fólk er að týnsta hættir.
1: Hvað var?
3: Ég ekki þeir sem voru lengst frá að nota balli, sko,
2: Nei.
3: Þeir eru kannski að það svoandi.
1: Hvaða ball var í gærkvöldi?
3: Það var ball í gær með Færibandinu og Aron Kahn.
1: Já,
3: það var alveg okay. bara smekkfullt hús, þannig að svaka stemming.
1: Og þetta var í Egilsbúð eða hvað?
3: Jú, jú.
1: Já, allt í eigisbúð.
2: Það hefur verið alveg stuð.
3: Allt í eigisbúð, sko.
1: Nákvæmlega.
3: Já, mikið stuð.
1: En þið hafði ekki þurft að færa neitt inn eða svoleiðis? Það ekkert svoleiðis veður hjá okkur?
3: Nei, það var ekki ennþá, sko. Það var við vorum á, með útisviði gerkvöldi, með setningu. Það vorum við líka færibandi Aron Kahn og það svona, það ringdi smá á okkur, en hérna, okkur var ekki kallt og það leiði allir vel. Þannig að hérna, en við held að það sé betra veður framöndan hjá okkur, þannig að við höfum engar áhyggjur á því.
1: Nei, það er gott að heyra.
2: Þetta ekki. En svo líka þétt dagskrá í dag hjá okkur.
3: Heldur betur, það er nóg framöndan, sko.
2: Nóg framöndan.
3: Það er bara, byrjum á áhóttíðasvæðinu 12 og þar verður krakkadagskrá og kemur hérna Sólastyrða og Elsa drottning og svo verðum við með kassabílarallí og hoppukastala og kjörís hlaup fyrir krakkana og alveg nóg að gera.
1: Nóg að gera alltaf fyrir börnin á neistaflýi, það er almennlegt, sko.
3: Já, og við leggjum svolítið upp með því, sko.
1: En alltaf þú sjálfast í ásvið eitthvað?
3: Heyrðu, nei, ég held ég láti það vera þetta ári. Ég hefna á einu að tveggja mánuða stelpu í ár, þannig að aðeins önnur stemming.
1: Þannig að já, akkurat. Já, til hamingi með það.
2: Já, til hamingi.
3: Já, takk fyrir, takk.
1: Þannig að hún bara hangir á brjóstinum bara, á mömmu sinni.
3: Já, hún er bara hættur að fóka á brjóstinu til
2: færi,
3: svo hleypum hérna saman. Þetta er smá skrautlegt, en þetta hefst.
2: Það fylgja bara allt.
1: Já, þannig að það er barnadagskrá í dag og svo keyrið á stuðið í kvöld eða hvað og annað kvöld.
3: Já, það er hérna, mér sér sko bara líka í dag fjöðleit, þá er sko freyðinslaup þar sem að fólki kvættilega mæta í hérna kjólum með freyðinslösku og glas og þá að laupa hennum bæinn með búblur í glasi, sko, og það var alveg svakalega stemmingi fyrir rákslega skemmtilegt.
1: Já.
3: Og svo hérna í kvöld, já, sem líka mitt fróðuparti fyrir úlinga í hérna sundlaugin í kvöld og svo verðum við með partybingo sem er búin að rosalega vinsælina fyrir austan í Egilsbúi kvöld
1: okay.
3: og í fyrra mættu bara hérna svipa margir á ball og partybingo þannig ég býst eða við því líka í kvöld.
1: Hvað þýðir partybingo?
3: Hvernig
1: virkar það?
3: Hérna, já, emmitt, það er sko það eru tveir bingosturar sem eru með þetta og það er bara bombandi tónlist og allir með bingospjöld og svo eru hérna bara verið að lappa og hérna, já, svolítið mikið áfengi þarna
2: svolítið bjórinn þarna kannski og vinni
3: já, það er mikið sitt þarna, en alveg svakalega skemmtilegt, mikið tónlist og svo er trúbótu líka með þeim sko
2: okay.
3: hérna, endur makki haft alls sem ætlar að halda upp í stuðinu og syngja
1: okay.
3: lög fram og nótt og þetta var í fyrra sko notuðum við alla stóla í Egilsbúð og fólk var farið að mæta með tjaldstóla með þetta til þess að geta verið með á bingo
2: wow.
3: Það var bara það smekka sko.
1: En skemmt
2: og
1: eru verðlaun og svo leis
3: já, það er verðlaun frá, ég veit ekki hvað þið mér segja það í útvarpinu frá hérna kynlið sérf að tekja vesluninni blöðs
1: ég nema hvað, ég það má sko algjörlega segja frá því í útvarpinu sko, við roðunum ekki hér
2: nei.
3: Nei, það er gott. Já, þetta er alveg fullanum stemming þannig.
1: En dásanlegt. Og svo sé ég að ný dönsk alltaf spila hjá okkur.
3: Heldur betur. Það eru hérna stórtónleikarnir okkur á morgun sem okkur finnst alltaf að vera svona hápunkturinn. Þar verða Spread Zero Clan og Jóhanna Guðrún, MC Gauti og ný dönsk alltaf síðan að loka kvöldinu áður með ferum inn í flugeldasýningu.
1: Heyrðu, þetta er dásanlegt. Þetta bara hljóma frábælega. Og er sæmilega mikið af fólki í bænum? Eru brottfluttir svolítið að koma heim og svo leis?
3: Já, fullt af fólki í bænum. Við sáum vel á hennar balli í gær og alltaf gaman þegar maður sér fullt andlum sem maður kannast eiginlega ekkit við. Þá veit maður að það eru margir að koma einhverstaðar að, sko.
2: Einmitt.
1: Dásanlegt að koma alltaf til ekkert fyrir austan. Við byrðum bara kærlega að heilsa hérðan, ég og Nanna Guðrún úr efsta leitinu.
2: Njóti kvöldsins og það sem eftir á þessari æðslega hátíð.
3: Takk fyrir, gerum það.
1: Og þrátt fyrir öll hérna búbluhlaup og hérna party bingo, þá vona ég að fólk skemmti sér fallega, það ekki alltaf þannig?
3: Jú, það var bara ekkert við sem ég gæður og ég hef bara enga trú öðru. Það næsta flug fer alltaf bara mjög fallega fram, allir vinnir og ekkert rugl.
2: Hann gott.
1: Kæra þakki fyrir spjallið, María Bóel Guðmundsdóttir og við byrjum að heilsa. Ok, bless.
2: Bye.

0: Hann er hljómaði það, konur Ilma syngja nýdönsk og það verður örugglega tekið á hátíða tónleikunum á morgun í neys á næsta fluginu.
1: Það ekki, hann lítur að vera.
0: Ekki spurning, heyrðu en við vorum svona að við fórum að skoða þetta með frú klukku.
1: Þetta merkilega mál.
0: Já, vegna þess að í læginu þarna á hann, mér finnst og fyndi þetta þegar frú klukka fer að lesa þarna og hann andar svona.
1: Já, bara hangir á línunni einhvern veginn.
0: Þetta mjög perverst og ógeðslega fyndið þannig í Hallólátalæginu.
1: Skrutlegt.
0: En hvenær var hún til? 37?
1: Já, byrjar. Við mitt fórum eitthvað eins að ræða þetta og eiginlega bara sko...
0: Fundum hérna á vísindavefnum.
1: Þetta rosalega áhugavert eitthvað. Þetta hérna einmitt. Sko, 1937 fyrir þetta af stað.
0: Já.
1: Og ég hugsaði, ok, þetta hlýtur að hafa verið sko lagt niður fyrir bara... Mjög mörgum árum.
0: Hans er mörgum árum líka, já.
1: En svo ekki raunin.
0: Nei.
1: Sko, þau segja hérna að þetta hafi sko verið endanlega, eða sést að þjónustan hafi lifað allt til ársins 2023.
0: Mér er það ótrúlegt.
1: Ég bara, mér er það magnað.
0: Já, en þetta var mjög algengt að fólk væri að hringja og tekka bara á nákvæmri tímasetningu.
1: Já.
0: Kannski þegar menn hafa verið að stilla klukkurnar sínar sem að þú þurftu að svona trekkja upp, kannski gleymdist það og þá er það orðnar aðeins seinar, sko.
1: Einmitt.
0: En þú varst með einhverja rosalega tölug frá hvað?
1: Já, sko, einmitt, þetta er allt hérna inn á vísindavefnum.
0: 1953?
1: Já, þeir segja hérna inn á vísindavefnum að ári 1953 kom fram í sko á Morgunblaðinu að ungfrú klukka hafði svarað sko rúmlega 22 milljónum. Upprekinga.
0: Já, frá 37.
1: Frá 37 til já. 53 sem er
0: það er ótrúlegt
1: fjöldi, símtala.
0: Og Íslandi sem að taldi rétt rúmlega 50 sem hann svo.
1: Einmitt, 22 milljón símtöl.
0: Það er ótrúlegt.
1: Nýjulegt. En það er kannski einmitt, svo hérna, sko já, liggja ekki fyrir upplýsingar hversu mörg símtölin voru þarna það leiti þegar að þjónustan er löðu niður þarna 2023, en
0: Síðasta rödd klukkunar var Ólafur Darri Ólafsson. Þetta er bara, þannig að það var ekki lengur frú klukka.
1: Nei,
0: það var orðið herra klukka.
1: Halló Latti hefur kannski ekki dúsað hann að hangi á línunni með honum, eða hvað?
0: Já, en gömlu talvélarnar eru komnar á samgöngusafni á skóun.
1: Já.
0: Og þar er hægt að heyra í ungfrú klukku eða frú klukku. Fyrir ára.
1: Maður verður að gera sér ferð bara.
0: Já, og það var, mér langa að segja lokin, það var Sigríður Hagalín, leikona og amma Sigríður Hagalín Björnsdóttir.
1: Einmitt.
0: Sem að var...
1: Sem stendur hér á vaktina í dag.
0: Já, sem var frú klukka, mér skusti mjög lengi fram hann.
1: Einmitt.
0: Og hana nú.
1: Magna.
2: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
4: Það alltaf opið. Strakta hótel.
5: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
8: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
10: Íslenskt lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
11: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
12: Fram og tilbaka.
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta er Birna Eyfjörð. Það er flott lag.
1: Leiddu mig, já, mjög skemmtilegt.
0: Og spila það heilmikið hér hjá okkur á Rástu. Já, veitu hvað er ég nú að spila?
1: Já, já.
0: Þar með fór þátt. En við erum, já, við erum í fram og tilbaka og það er Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergsson sem sitja með ykkur og það fyrir að líða tíu fréttum.
1: Algjörlega.
0: Stannig. Já.
1: En við erum með, ætlum að fá til okkar góða gesti hingað eftir tíu fréttir.
0: Já.
1: Þá ætlum þau Kusko og Óviti, Kolbrún og Hrannar að kíkja til okkar.
0: Akkurat.
1: Og við ætlum að slá á þráðan hjá honum Unnsteini Manuel.
0: Já, heyrum í honum hér á eftir og hvernig stemningin var í Vestmannum í gerkvöldi og hvað stendur til og inn í púkanum í kvöld og annað kvöld.
1: Gaman að heyri þeim.
0: Klárum þetta með kaktus einu sinni og glycerín. Þetta er nýtt og stórskemmtilegt og hljómar svona.

0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Fram og tilbaka.
1: Rás 2.
2: Sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13, útskála svo. Opið, það er opið í dag, rjómabúið að Bökstöðum. Opið 10 til 17, alla daga, listasafni Íslands. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins, Haukadal dýrafyrði, miði x.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufyrði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu myndlistar helgina, opið á Kjarvalstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundarsafni, listasafn Reykjavíkur. Hönnunarsafn Íslands, Erfi Garðatorg. Ratleikir og fjölskeldustemning byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Velkomin á síldarævin til eða Siglufyrði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi. 20% afsláttur öllu garni, jusk góð tilboð. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum vélsmiða GJS á Þingeyri og byggðasafn vestfjarað Ísafyrði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Velkomin í Skagafjörð ánskaffi.is. Mikið orval af Stertsson derhúfum, kormokur og skjöldur. Vantar leikfungu í ferðalagið, KB Borganesi. Þjórsá lax, salkerafélagi Kolaportinu. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Síða nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktin alla vestlunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Banderum hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga að sögn lögreglu.
4: Áhöfn skips Paul Watson samtakana var handtekinn á fimmtudagskvöld eftir að var reynt að trufla för Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. 21 er í áhöfn Banderu og voru allir yfirheyrðir í gær ímestum borði varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir að lögregla hafi ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum úr áhöfninni að yfirheyrslum loknum í gærkvöld. Áhöfninni sé skilt að halda sig borði skipinu þar til annað verði ákveðið. Samgöngustofa yfirfór Banderu í gær að beðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunin að hafa afturkallað haffærni skipsins tímabundið. Skipið farið því ekkert næstu daga. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 ára endurkomi bann yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær.
3: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fyrsta nótt verslunarmanna helgarinnar var nokkuð stórtíðindalaus hjá lögreglunni og almennt lítið útköll. Lögreglunni á höfuborgarsvæðinu barst ein tilkynning líkamsárás. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni í Vestmannaeyjum gekk skemmtanahald vel fyrir sig. Þyrla Landhelgisgæslunnar var þó kölluð út á mesta forgangi seint í gærkvöld vegna mann sem slasaðist á fæti eftir fall. Maðurinn var sóttur á flugvöllinn í Heimaey samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar. Þyrlan lenti á Landspítalanum í Fossvogi skömmu fyrir miðnætti og var maðurinn fluttur á bráðamóttöku. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hafði afskipti af 3 vegna ölvunar ástands en engin gisti fangageymslu. 2 tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Og lögreglan á Suðurlandi stöðvaði 1 vegna grunns akstur undir áhrifum fíkniefna. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og dreifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Eldur kviknaði í dómkirkju Heilags Basils við Rauðatorgið í Moskvu í nótt. Eldurinn kviknaði á skrifstofu á fyrstu hæð en náði ekki að breiðast út. Ekki var tilkynnt slys á fólki. Búið að slökkva eldinn en óljóst eldsupptök. Dómkirkja Heilags Basils á Rauðatorginu er eitt helsta kennileiti Moskvuborgar. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrrverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington.
5: CNN

0: skulda honum afsökunarbeiðinni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbóta sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar á leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband Mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Knattspyrnu samband Íslands fundaði í gær áformin og sagði Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, mikla samstöðu meðal aðildarríkja UEFA. Óanæja ríkir með vinnubrögð FIFA og starfshætti Infantino. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rú.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og til baka.
3: Rást föð.

0: komið í sæl aftur. Þá höldum við áfram í fram og tilbaka á Rástu, Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergsson með ykkur allt fram til hádegisfrétta og við byrjuðum á öðrum Gunnar Þórðar.
1: Þessu frábæra lagi, alveg bara viðjandi þessa helgina. Það er annar hver maður í útilegu sennilega.
0: Það var ykkur að benda á það, ég held ég að Jón Ólafsson var mjög flottan pistil Gunnar Þórðarsson á Facebook síðunni sinni.
1: Já.
0: Og hann var einmitt að tala það hvernig sko Gunni gat í rauninni sveifla sér milli stíla.
1: Einmitt.
0: Þú veist, hann var rockhundur alveg á köflum, hann var náttúrulega bítill og svo var hann í sækadeilíunni svolítið með trúbroti og svo bara diskoið eins og ekkert væri.
1: Og þetta er einhvern veginn allt besta stöffið sko, hann bara neldi þetta allt.
0: Og svo í lokin var það óperan. Já. Og klassiska músíkin, þannig að þetta er þannig að hans spor í íslensku tónlistarlífi

0: verða munu seint gleymast.
1: Algjörlega.
0: Eða mást út. Heyrðu en, við förum að fá hér Kusku óvita til okkar.
1: Heyrðu já, þau eru mætt og fara að koma sér fyrir henni hjá okkur.
0: Frábært, og svo ætlum við að hringja í Unnstein Manuel.
1: Hann að fara að flugi einhverstar.
0: Já, reyna að ná honum, ég ætla hans ekki bara í ferjun einhverstar
1: að leiðin, eða
0: í bíl eða að koma frá eigin. En já, við ætlum að heyri þeim hér og eftir. En hér er hvað að sé, veistu hvort að þeir eru að spila einhverstar um
1: helgina? Heyrðu, ég, ekki svo ég viti,
0: þeir eru með nýtt lag og eitthvað á ferðinni.
1: Þeir eru eitthvað að brasa núna þessa dagana.
0: Komu saman í fyrra.
1: Já, eftir...
0: Eftir langa pásu. En hér er nýja lagi þeirra, það heitir Do It Again og svo förum við að skella okkur í hversko á þetta.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hlönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Múrbúðinn er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðinn, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
6: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhási 9.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
11: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
10: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
12: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
10: Þú veist betur, alla laugardagsmótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
13: Velkomin á Fætur.
14: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta er Kusk og óviti og lag frá þeim sem, já, frábært lag Læt frá mér læti og þau eru mætt hérna til okkar Kolbrún og Hrannar, verið velkomin
1: Þeir eru að spila á innipokanum í kvöld Hvernig svona þið stemt?
2: Ótrúlega vel, ég held að sé ekki annað hægt í veðrinu sem við erum búin að vera að fá og fáum í dag Þannig að maður fær svona góðan tíma til þess að bara gera sér til fara aðeins út í sólbað og bara Já, góð stemming,
1: njóta
0: Hvernig það á innipúkunum? Hægt að fara eitthvað út og njóta aðeins svona, þú veist, kvöldsólarinnar og svo leis eitthvað út í svæði?
3: Það hægt að setja hann að fyrir utan Ég fór alveg nokkuð sinnum út Mér búin að vera svo ógeðslega heitt
1: Já,
3: það vel Og sérstaklega þá þarna inni, sko
0: Já, akkurat
3: Þannig ég var eitthvað sem alltaf að kíkja út
1: En
3: verður svolítið heitt En á jákvæðan hátt,
1: það var svona það bara gott.
3: Innipúka stemming.
0: Gott að heyra, gott að heyra. Já, fóruðu í gærkvöldi semst.
1: Já.
0: Var ekki stemmari?
2: Fórum að sjáum bara öll atriðin.
3: Já. Fórum svona vettvangsverða að skoða víbrunar.
0: Já, akkurat.
1: Og hvernig voru, var ekki bara góða víbrur?
3: Mjög góða víbrur, sko.
2: Rósulega góða víbrur. Mér finnst þetta líka svo sniðið með hennan þessi tvö svið.
0: Einmitt, þið eru í Silfurtunglinu, þið eru í efri hæðinni.
2: Já.
0: Það, sko, það ekki sama, það ekki hérna, þessum að pílukastið og það allt saman. Það inn af því eða
2: hvað? Pílukastið alveg allstar.
3: Já, allstar.
2: Það alveg í öllum sjölu.
0: Pílukastið fótt taka í því.
2: Það alltaf píluspjöld.
0: Já, píluspjöld, já.
2: En jú, þetta svona, það uppi og það hægt bæði að sitja og svo bar, sér bar uppi
0: okay.
2: sem líka rosalega næs og mér finnst þetta, deila svona jafn skemmtileg svið og þetta svo mismunandi stemming, svo stórt kerfið og bara salur náttúrulega aðal og svo hana uppi þá myndast ykkur svona nánd sem er svona aðeins öðruvísi
1: en það hérna niðri, já, mitt já, þið hérna já, það fínt verið en það kannski við vorum að tala með þetta hérna rétt orðinni kom hérna inn þetta var náttúrulega áður, innipúkin var áður sko, hérna á gamla í gamla bjói
3: já, og hérna Ingólfsstræti
1: já, það ekki, þá var það svona meira kannski úti stemning en núna
3: já, líka maður svolítið að hoppa sko á milli fara úr gamla bjói yfir á röngan
1: einmitt,
3: þar.
1: Einmitt
3: og þótt að ég elska röngan að þá hérna svolítið erfitt að halda einhverja svona back-to-back tónleika
1: já,
3: þar uppi, sko.
1: Einmitt, þetta ekki stórt rými.
3: Nei, það alveg svona gaman en hérna, en þetta betur staði núna, sko.
1: Já, þá svona betur við kannski þetta innipúka koncept.
3: Já, og sem
2: við leiðum líka eins og innipúkinn hefði verið í Östubabbi og áður en að
1: fór þannig yfir.
2: Já,
1: okay.
2: En kannski er ég bara...
0: Hann var íðun og ykti hann og hann er búin að fara víða,
1: lesaðu,
0: flakkað svolítið. Og já, líka verið bara, held ég, einmitt niður á Gauknum og þar. Og
2: já, einmitt, já.
0: Já. Mann eftir einhverju gervigrasi þar frutan og eitthvað.
1: Já, alveg rétt.
0: Einhver svo leist stemmi
3: þannig. Já, ég marði því, það var svona margt.
1: Það er svona
0: hvað. Nú byrjaði alltaf að koma til baka, hérna svona Misty Haze, því það hefði verið 8 ára hann á þessum tíma. Já, já, það er svo leis. Já, en þetta verður semst geggjað og þið eru semst þarna í kvöldi í Silfurtunglinu. Verður ykkur svona barátta milli banda þarna, hvernig það svona þegar eitthvað í gangi á tveimur sviðum?
2: Sko, það virkaði allan mjög vel í gær. Já. Mér fannst einhvern veginn allir vera bara á góðum tíma og jafnvel þótt að þetta sé svona back to back, tvö svið, þá er alltaf svona 5 mínúna, 7 mínúna pása.
3: Já, það var ekkert eitthvað heilagt, eitthvað prógram, mér fannst líka mjög, það var alltaf tíma á milli atriða til að svona, ef við kíkja út í smá kvöldloft, eða þessu bjór
0: akkurat.
3: Og svo koma maður að varður eitthvað svona eldast við atriðin, sko
1: ekki sveittur á hlaupum á milli
0: Hvað er það langt sett hjá ykkur í kvöld til dæmis?
3: Hálftími,
0: já, þannig að þið eru búin áður en réttur og stefnum byrjaði niðri eða hvað
3: já,
1: ok,
2: og við náum að gefa fólki svona kannski aðeins svona, loosey-goosey space.
0: Já.
2: Eftir múr
0: Múr verður búin að trilla líðin Er voru einmitt hjá okkur hérna síðist til
2: Einmitt
1: Þannig að róa taugarnar
2: Andan
1: er í maður
2: Og svo bara alveg upp
0: Og þið ætlaði að vera með svona Þetta er svona visual svolítið hjá okkur Svona visual program Þeir eru með svona hérna, Er það að vinna með svona myndir og, hérna, og projectionir Gerir ég ráð fyrir eða svona myndvarpa
3: Já, eitthvað
0: Hvernig stöf er það sem þið eru með þar?
3: Sko, við erum búin að vera svolítið að implementa visualin í settin okkar núna og við erum bara með svona fyrir nokkur lög þar sem er eitthvað svona viðbætt bara svona gerum meira fyrir lagið að vera með eitthvað svona visuala stróp, visuala og eitthvað svona þannig En já, það er líka bara skjáir alls þar hann uppi
1: já. Okay. Já, okay.
0: Þannig að þetta nota þá, eru skjár fyrir aftan ykkur eða svo leysið?
2: Það er svona tveir skjáar bara, einhver meðin en tveir okay. Og ég gerði svona hérna, í Canva og hérna, hvað heitir það, iMovie því sem maður er að klippa saman eitthvað svona, það sem að stóðu kusko og þannig að það er eitthvað rúlla og eitthvað
1: Þannig að vera að föndra einhver eitthvað visuált En þið hérna gáfu út þessa plötu Rífast núna síðasta haust takja væntanlega einhver slagar af henni í kvöld
3: Já, við erum bara að taka hana alla
1: Ok,
2: við erum smá svona að fókusa á emitt Rífast og hérna, svona tilfinninguna sem að hún skapar. Við vorum eiginlega búin að taka ákvörðun að spila ekki eldri lög í kvöld. Bara svona prófuð því að við erum ennþá mjög mikið að blanda inn morgun og elsku vinur og svo leysi í settið og það er bara svona gaman að taka eitt sett sem er bara svona alveg njú, svo gott venjú fyrir það.
1: Já, algjörlega.
2: Og svo vorum við nú að klára, að Hanna var að klára að mixa lag bara í gær
1: ok yeah.
3: Það var á miðvikudaginn sko sem við vorum eitthvað að plana setja og við vorum eitthvað, þetta er bara 24 mínútur við þurfum eitthvað og við vorum eitthvað, við viljum eitthvað spila þetta gamla en við bara veljum bara eitt demo og klárum bara
0: ja, frábært
3: klárum það á fimmtudaginn og ég var eitthvað heima upp í sofa en að klára að mixa það í gær
1: þannig að það verður eitthvað nýtt frá ykkur í kvöld
3: það verður nýtt lag
0: en mig grunar að við séum komað með Unnstein Manuel í síman
1: Herðu.
0: Ég var að tjekka á honum
4: já
0: ertu að það?
4: Halló
0: hæ, elskulegur er ég að trufla þig í Vestmannaeyjum?
4: Nei, nei, þið bara vöktu mig
0: það var gott
1: að svo er það það
4: nei, ég er að grínast ég er á leiðin í bátinn
0: þú ert á leiðin í bátinn, veistu það þú hljómar ekki eins og einstætt mann
1: nei, ég bara hvernig
4: var að
1: tala
4: við erum búin að vera að leika okkur að syngja hérna country music
0: já, ég skil, er það morgun er það morgun er það morgun, er það morgun röddin
4: fram og nótt
0: það var þetta í fyrsta sinn sem retro var á þjóðatíð
4: Nei, ég hugsa í þriðja og fjórða sinn.
0: Nó, vá. Æðislegt.
1: En kannski svolítið síðast eitthvað.
4: Það eru tíu ár síðan. Já, tíu ár.
0: Og hvernig var?
4: Á mjög gaman.
0: Já.
4: Það var ógæslega gaman. Við vorum að spila beint á eftir brennunni.
0: Já.
4: Þannig okay. Við náðum hérna svona cross-section af fólki. Og já, það var bara aldrei bann
0: Þannig að eftir brennuna kveiktu þið í liðin
4: Vá wow.
1: En hvernig var ekki veðrið svolítið gott hjá okkur eða? Í gær?
4: Jú, heldur betur Við fórum sko, við mættum hérna í ádeginu já. Og svo þegar að fólk var í setningaratsöld niður í dalnum þá kýptum við þessi sund
1: Nú,
4: og það var bara svona örfáður utanbæja menn og svo hérna fór við til Gísna mappinu okkar
0: Æðislegt okay.
4: Hann var að fæða okkur hérna, hann,
0: Já, það er bara meistar kokkarnir hafðir í þessu
4: Já og svo hérna endur við kvöldi aftur í hvítu tjaldi hjá honum
0: Dásamlegt Og er svolítið að fólki, ég meina það er búið að tala eitthvað voða mikið það að sé eitthvað léleif meðasalóksulis var ekki fullt af fólki hérna í gær?
4: Já, pakkaði allavega þegar við vorum að skilfa sko.
0: Já, svona áttu að vera
1: Það
4: er nýtt eitthvað með veðrið sko, en svo fyrir mér þetta alltaf bara ógstumætti mér þetta kemur bara alltaf mikið Það er mikið orð, hvað er mikið plássur í búkjörna, sko.
0: Já,
1: já nóa plássi.
0: Nóa plássi, en svo er það inn í búkinni kvöld, já.
1: Einmitt.
4: Já, við þurfum að hérna, skil okkar, begja megin, hafsins, og bara svo í okkur gamla hverfi, sko.
0: Heyrðu það nanna með spurningu til þín?
1: Já, sko, já. Ég nú bara sko sem... mikill aðdóndi Réttur Stefsson auðvitað þá er ég bara svo forvitin sko að því að þið er náttúrulega gáðu þessu plötu hvað 2012 var það ekki og eitthvað aðeins eftir það en sko þið er búin að vera svo duglega núna að spila síðustu ár
4: já.
1: Var ekki 23 sem að þið tókuð þarna í Vodafone hellinni eða þar tókuð gig
4: Rísa Jú, það vorum svona kompakt í Valsheimilinu
1: Einmitt, já Valsheimilið einmitt
0: Já, nátti það ekki vera síðasta gigið ever
1: Já
4: Það er svo gott nefnilega að geta svarað hessu Nei, tónleika röðin heiti síðastu fjens
0: Já,
1: hún heiti það
4: Síðastu fjensin á árinu
1: Já, þið voru að tryggsa okkur
4: Svo á hverju núna spiluðu við og fyrir 10 árum hérna allra síðasta sjans.
0: Já.
4: Svo í yttir þeirra þá, hérna, hérna, byrjum alltaf með síðasta sjans.
1: Já.
4: Svo var ég að vinna núna í leikhúsi í síðasta jól og við höldum tónleikana síðasta sjans og svo kem ég aftur í leikhúsi og segja allir Ætli ég gera því eins og með Ég held við gerum það sko
0: Já,
4: ég var því síðasti sér en ég, þetta er síðasta helgin á árinu sko.
0: Já, einmitt
4: En núna, tónleikarnir sem erum að fara alltaf núna í desember Þeir eru ekki síðast sem það er bara afmæli Það er 20 ára afmæli hljómsveitarinn
1: Vá, sko. Oh 20 ára
0: Er það orðin svona öldruð?
1: Há aldrað.
4: Já, það mætti segja það. Nú erum við sko með, ég var að segja, fyrir að vera enda tónleikana í sömara sem hátíð sem við spila, segi, heyrðu, hvernig ljósið er 20 ára og þú trúið því? Og allt er bara, what? Og þú réttu pann sem er orðið 20 ára. Og þá sér maður bóttið sem ólstu við þessa tónleik.
0: Ja, það var sannlegt. Sko.
1: Fallegt.
0: Heyrðu en, já, og þau eru hérna, Kusk og Óviti og þau ætla að, hérna, að vera með ykkur í kvöld í hérna.
4: Já, eru þið í stúdíóinu?
1: Já,
0: það eru í stúdíóinu, sko.
4: Já, ok, gekkjað, mann.
0: Og þau, það er ennþá ekkert að röddunum þeirra, sko. Á, þetta verður gekkjað.
4: Nei.
0: Ég segi bara farið í valli á leiðinni heim.
4: Já, það er hringi aftur í mig eftir klukku tíma aftur.
1: Já, akkurat. Það er kannski komin í gangu svona, einmitt.
4: Heyra munnin.
0: Já. Nákvæmlega.
4: Við erum að labba núna út, við erum að labba út hörðina í, á leiðin í bátina blá.
0: Heyri, fariði varlega og keiriði varlega í bæinn og njótiði kvöldsins í kvöld. En sko, já, það sem við nanna vildum vita líka var, er að koma ykkur meira efni frá Rektor Stefán?
4: Já, ég að reyna að koma svo undan því.
0: Já, ég heyrði það, þú fórst í langa sögu til þess að þurfi ekki að svara þessari spurningu.
4: Já, nei, ég bara, já, ég lofaði því hérna Þeir eru tveimur viðtölum síðan.
0: Ok.
1: En það var eins gott að
4: standa við það.
1: Standa við stóru orðin.
0: Við býðum spennt.
4: Já.
0: Kæra þakki fyrir spjallið, Ungsteinn Manuel. Og býðum að heilsa hljómsveitinni og góða ferð í bæinn.
1: Góða ferð.
4: Já, ég spila því. Gaman að heyri ykkur.
0: Sömuleiðis.
1: Sömuleiðis.
0: Já, bless.
1: Bye bye.
0: Já, þannig hljómaði það. Unnsteinn á leiðin í bæinn og...
1: Óþekkjanlegur.
0: Óþekkjanlegur. Óþekkjanlegur.
1: Með bráð.
0: Nákvæmlega. En við segjum bara gangi ykkur vel í kvöld.
3: Já, takk fyrir.
0: Kusk og óviti, þetta verður geggjað.
1: Takk fyrir komuna til okkar. Þetta verður stuð.

0: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
2: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
7: Fæst í vestlunum.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lotto, leikurinn okkar.
10: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
11: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið, þetta verður bara stemming.
12: Hvar eru þau nú?
13: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
14: Sumargleðin á rást Fram og tilbaka
15: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2

0: Þetta er Sjana Rut, nú nýlegt lag sem heitir Tell Me og við erum að spila á fullu hér á Rás 2.
1: Þetta því miklum gýr, þessa verslunum hana helgi.
0: Nákvæmlega, við erum svolítið íslensku tónlistinni, svolítið svona búin að vera í dag. Náttúrulega Gunni Þórðar, aðeins áberandi.
1: Þetta.
0: Og sem skiljanlegt og það verður örugglega heilmikið hann núna á næstunni.
1: Já, hann á næstu dögum.
0: Og það hægt að finna hann á rúf.is gamla þætti Gunna sem hafa verið gerðir hér hjá okkur.
1: Akkurat,
0: á rúf.
1: Tekið saman.
0: Á það sem eftir svona tekið saman og svo verður örugglega gerðir einhverju nýr. En þau eru farin upp dyr, kusku og við þau, frábælega gaman að fá þau hérna
1: í
0: heimsók.
1: Ótrúlega gaman að
0: hitta
1: þau einmitt,
0: flott efni sem þau eru með og þarna gaman að heyra af þessu unga tónlistafólki sem það gera en mér þetta ótrúlega skemmtilegt þannig að hann lísti því að hann sæti svona, hann sat upp í sófanum
1: og sér
0: að var að reyna að miksa það er öðru vísinn í Kanada þegar menn þurfti að fara í hljóðurita og vera með sko risa stóra miksera og eitthvað rosa leiti
1: það er aðeins annar pakki í dag
0: það er aðeins annar pakki önnurtækni við skulum orða að þannig og þarna, en það eins og það heyrðu, ég var að heyra einn David Bowie og svo allir með aðeins að skoða hérna eftir líkindi laga sem hefur svolítið verið rættum
1: mitt, líkindi tvekja góra laga
0: skoða þetta
1: smá stund
0: já, eftir Bowie þetta náttúrulega nauðsynlegt að stanna
1: já Það verður að vera Bowie
0: Það verður að vera Bowie Ég var með á tímabili, ég var alltaf með Bowie dagsins
1: Herður?
0: Kannski eftir að fara að taka
1: Já,
0: það
1: Já, ég held að það veri nú ekki galið Veitir ekki af
0: Skoða það

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
3: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalæti, maís og frönskum á 695 krónur.
9: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Velkomin á Fætur.
15: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, þarna syngur Hipsum Haps meðalmannsins.
1: Þetta er nýtt af nýju plötunni sem kom út manna fyrir á árinu Algrím Hjartans.
0: Já, frábær tónlistamæðar hann fannar og þessi, þetta stöf hans er æðislegt.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: En það var ekki bent á að þetta lag meðalmannsins líkist mjög lagi með Steeler's Wheel.
1: Já, en laginu Stuck in the Middle with You.
0: Eigum við að heyra þið svona sama svona bara til þess að
1: leifa
0: hlustendum að dæma sjálfur sko. En og við tekum mjög skýrt fram, við erum alls ekki að ásaka hér, að saka neitt hér lagastöld, en þetta bara svolítið gaman að velta þessu fyrir sér.
1: Algjörlega.
0: Hvernig poppið heldur áfram að koma aftur
1: að gera það,
0: þetta fer allt í hringi, en þarna en þetta er sem sagt meðal mannsins þjóðsöngur með Hipsum Haps, en hérna er Stuck in the Middle with You. Og það náttúrulega byrjar ekki alveg eins
1: svona. En hlustu bara á það.
0: Hlustu bara. Og hérna, þetta er bara tvö frábær lög. Það vantar ekki.
1: Algjörlega.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Við verðum að klára þetta fyrir allu fréttir með einum Gunnar Þórðar.
2: Er það ekki eina vitið?
1: Þegar hljómatni komið saman aftur, þá kom þetta lag frá þeim.
2: Mývarsveitin er æði.
1: Og við beðum sendu kæra kveði í Mývarsveitina. Heyrumst aftur eftir allu fréttir.

0: Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Kíkti kaffi í viðeðarstofu Viðey. Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagi. Leiðinu Suðurland, liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst treyðu miða chat.gpt.námskeið.is. Tróðfull versluna merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum, Flóra Akureyri. Opið alla helgina Melabúðin. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfnsagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Pumpaðu upp Heimplane tjald á 2 mínútum, Sportís Skeifunni 11. Gleymdi þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Kormokur og skjöldur, sumarföt, festagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Mari og Óli standa vaktin alla vestunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is. Ostrur, ostrur, sælkerafélagið, kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Bandero hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri. Áhöfn Skips Paul Watson samtakana var handtekinn á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Sundahöfn í Reykjavík í gær. 21 er í áhöfn Bandero og voru allir yfirherðir í gær ýmist um borð í varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Áhöfninni skylt að halda sig um borð í skipinu þar til annað verður ákveðið. Samgöngustofa yfirfór Bandero í gær að beiðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunina hafa afturkallað haffærni skipsins tímabundið. Hvorki skipið nýja áhöfnin á förum næstu daga. Spænsk stjórnvöld gagnrýna viðbrögð Ítala og annarra ríkja í Schengen-samstarfinu vegna atburðanna í spænsku hólmlendinni Þjóta á norðurodda Marokkó. Það bil 60.000 manns sem hafa farið yfir landamærin í Þjóta síðustu daga en flestir hafa snúið aftur til Marokkó. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, segir ákvörðunina neyðarráðstöfun til að vernda þjóðaröryggi en hún væri tímabundin. 24 af 27 leiðtogum Evrópusambandsríkjanna, þar á meðal frá Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, birtu í morgun sameiginlegt bréf til leiðtoga Evrópusambandsins þar sem kallað var eftir tafarlausri umræðu og aðgerðum til að styrkja öryggi við ytri landamæri Schengen. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og til baka. Rás 2.

0: Komið sæl aftur Kakó Vest eftir stórsmellasmiðin Gunnar Þórðarson
1: Gunnar Þórðarson í flutningi hans Eika Hauks þetta.
0: Já, og þetta text eftir Óla Hauk Símonarsson
1: Já
0: Hann átti textana á þessari Borgarbraks plötu
1: Einmitt
0: Og þeirra samstarf, sko, Gunnar Þórðar og hérna Óla Hauks, það átti eftir að standa svolítið Verða mjög farsælt
1: Já
0: ásanlegt að rifja þetta upp Allt, en þeir að hlusta á fram og tilbaka við setjum hér Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergson og ætlum að vera með ykkur allt fram til hádegisfrétta svona þetta hjá okkur í sumar
1: Já, svona verður þetta hjá okkur í sumar og við hérna
0: Svo breytist það með haustinu, það sko að koma ný útgáfa af vikulokunum
1: Já, núna í haust, í ágúst
0: 22. ágúst byrjar það og þá verður vikulokin send út á báðum rásum í einu
1: Einmitt, rás eitt og rás tvö,
0: það svolítið skemmtilegt Já. Og það svona aftur tilraun svona til að sameina rásirnar minnst einu sinni í viku
1: Einmitt.
0: Og þá í þessari pólitísku umræðu í vikulokunum og ég held að vikulokin eigi að verða aðeins semst pólitískari
1: Já,
0: semst,
1: ekki bara svona einhver dægumál
0: Já, ekki bara svona verið að fara yfir það sem gerðist í vikunum heldur meira svona einhvern veginn verið að svona að ræða línurnar
1: Ræða
0: sko. Þeirla, já, leggja línurnar, við þeim þætti og verður þar það verður áhugavert
1: já, verður spennandi að fylgjast með því
0: algjörlega, en við ætlum að halda áfram hér og það náttúrulega verslunum ekki við ætlum að heyra í þeim í og á unglíka landslumótunni hér og eftir
1: já, það veist sko þvílíkur fjöldi fólk sem mætti þanga á Sauðárkrók
0: nákvæmlega, já
1: Þannig að það er ekki verið að búast en það sé bara frábær stemning þar.
0: Já, þetta er svo skemmtilegsi landsmót, sko, það er svo verið að það verið að keppi svo mismunandi og skemmtilegum hlutum. Þannig að við fáum kannski að heyra betur að því hér á eftir. En hér nýtt lag frá Warmland, Violet Dreams heitir það.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
2: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Skólafartölur í tölvutökk. Frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
4: Tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferð sinni til Sovjetríkjunum árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
8: Fram og tilbaka.
9: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er nú gaman og gott.
1: Gaman og gott.
0: Stereo MCs. Step it up.
1: Step it up. Stemningslag mikið.
0: Og það er aldeilis verið í stemningunni fyrir norðan, nánar tiltekið á Sauðárkróki. Þar er unglingalandsmót UMFI í fullum gangi og Auður Inga Þorsteinsdóttir sem framkvæmdastjóri UMFI í símanum. Komdu sæl og blessuð.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, hvernig hafið það á Sauðárkróki?
2: Við hefum að ljómandi gott hér í blíðunni á króknum.
0: En dásamlegt.
1: Já, er blíða?
2: Já, já. Það blíða. Við fengum tölvupósta í vikunum það hvort við getum ekki lagfast veðurspána. Og hérna, það og... búið að hlusta á okkur. Hér búið að vera brakandi blíða og vona þeirri gulu á háti.
0: Frábært. Þannig, hvernig móti er þetta? Eru þið löngu byrjuð eða hvernig er þetta? Eða eru þið að byrja í dag?
2: Já. Nei, við byrjum á fimmtudaginn
0: já,
2: og við klárum á morgun og hér er kefti með 20 greinum fyrir utan fullt af opnum greinum þannig að hérna, sem dæmi fóru fram hér 617 badminton leikir í gær.
1: Vá.
0: 617?
1: Það er eitt smá.
2: Já.
0: Og hvað, býtu, og hvað eru þá margir?
2: Á sama tíma var líka, já.
0: Hvað voru þá margir vellir í gangi? Hvað voru þetta margir vellir fyrir 617?
2: Ég held að þetta hafi verið keft á 6 völlum
0: já.
2: Í einu. Á sama tíma var keft á 8 völlum í handbolta og 8 völlum í fótbolta í einu. Svo fyrir utan að hafa líka keft í glímu í gær þannig að, hérna, og fleiri greinum. Þannig að hérna, okay. Og í dag er dundrandi skráning 200 krakkar að keft í skák í þessum tölvunum.
0: Frábært.
2: Sund og frjálsar voru að byrja þannig að það alls konar hérna.
0: Svo eru allar hinar, greinarnar, allt þetta kökuskreitingar og það allt saman.
1: Það er sko stafsetning og upplestur og bara alls konar.
2: Já, við erum með dúllu, dúska og sigur sjokkið sem alltaf, og kremkex sem alltaf keppi kökuskreitingum og hér er mjög mörg skemmtilega nöfn og liðum eins og vikan með gíslamastinni.
0: Ég sá það í mig.
2: Og við erum með... Holræsisrottur og kastöflum með persónuleika, þannig að hérna, við höfum oft verið með svona þema, en það er hérna, það er engin kvolfasveit hjá okkur í ár,
1: hún
2: hefur verið vinsæl í mörg ár.
0: Í gegnum tíðina. Segðu okkur auður yngur, hvernig kemur þú að þessu starfi upprunalega? Ertu, hvaðan kemur þú inn í starfið hjá MFI?
2: Ég er nú bara aln upp í íþróttarhreyfingunni í Kópavogi í fimleikahreyfingunni hjá Gesplu
0: okay.
2: og hef svona bara hérna feta minn veg í íþróttarhreyfingunni þannig að í dag er ég í þessu stöðu hjá MFI og búin að vera nokkur ár sko. Þannig að hérna, já.
0: Frábært, en eru krakkar á höfuðborgarsvæðinu mikið að taka þátt í því sem að MFI er að gera?
2: Já. Það er nefnilega þannig að í dag eru öll íþróttafélög á landinu í UMFI. Alveg saman hvaðan við eru á landinu.
0: Ok.
2: Já. Þannig var það ekki, en þannig er það í dag.
0: Nei, það er einhvern veginn, maður tengir alltaf UMFI meira, maður tengir einhvern veginn ungmennifélögin meira við landsbyðina, en er það bara vitleysa í mér, sem sagt.
2: Já, þess, frá 2019 komu höfuðborgarfélögin inn í UMFI. Þannig að þau eru búin að vera hjá okkur í 60 ár.
1: Okay.
2: Þannig að þau er endar mátt alveg taka þátt á mótunum fyrir þann tíma sko. En þau er svona formlegir fullgildir aðilar frá 2019.
0: Brilliant. En hvert er svona þitt hlutverk hjá UMFI? Þú ert framkvæmdastjóri og hvað felst í því starfi?
2: Ég er framkvæmdastjóri en svo er framkvæmdastjóri mótsins Ómar Bragi Stefánsson.
0: Okay.
2: Þannig að ég reynir bara svona að stíga inn og hjálpa til það sem þarf. Ég er á þessu móti búin að bara gera svona allt mögulegt og ekkert eins og það heitir.
0: Já, þú ert svona infantínó, bara mætir í stúkuna og lætur taka þér myndir og svona.
2: Nei, við reynum nú að vera ekki í því. Ég er meira að bjarga börnum sem langar að bæta við þessi greinum eitthvað svoleiðis. Og hérna, svona bara, það sem þarf, en jú, þetta tekur maður líka þátt í alls konar. En ég finnst eiginlega mjög gaman að því að hérna, við erum með strák hér sem er að keppi 18 greinum á mótinu.
1: Vá, byttu, er hann ekki bara fullu þá allan daginn, alla dag, eða hvað?
2: Jú. Alla dag, jú. Ó, og mér finnst eitthvað svo fallegt að því að nú oft tala börnin okkar á skjáin og hvað allt er vonlaust og erfitt. Að hér erum við bara með 16, þú mátt vera 11 til 18 ára til að keppa. En mér finnst einhvern veginn svo væntum að horfa á þessi börn sem eru 15 til 18 ára og velja að vera hér á íþróttamóti með fjölskyldum og vinum á víma efna lausri skemmtun. Ég held einhvern veginn bara, mér finnst þetta eitthvað svo fallegt.
0: Já, ég sammála því, hérna, þetta er ásannlegt.
2: Og bara yndislegt að sjá hérna þessa, sérstaklega þessi aldursflokkur. Ég veit ekki, mér einhvern veginn hlýnar hjartað að sjá þau hérna.
0: Frábært. Og hvað er þið, veistu hvað þið eru mörg í bænum?
2: Já, já. Hvað við erum er með 1100 já, já. Skráðakeppendur sem sagt, einstaklinga inn á mótinu.
0: Ok.
2: Plús og fjölskyldur og vin og yngri sískinni og allt saman. Þannig að hér eru nokkur þúsund mann sem eru komin í bæinn. En við erum með tæplega 7000 skráningar í greinar.
1: Það ekki smáræði.
0: Þetta hljómar aldeilis vel. Kæra Auður Inga
2: við... Já,
0: og svo
2: ætlum við náttúrulega að loka þess að Úlfi og Spræt, Týr og Klán og Marumbyrni og Brekkusöng, þannig að það er allt hitt sem að bætist við aukala sem ég hef ekki náða fara yfir með
0: eitthvað, þannig að
2: það er nógum að vera.
0: Það er nógum að vera og það er dagskráin í kvöld, það er sem Spræt, Týr og Klán í kvöld, er það ekki?
2: Já, og Marumbyrni er líka kvöld.
0: Og svo Úlfur annað kvöld eða hvað þá?
2: Úlfur og Brekkusöngur með Lilju og Eistinni þegar voru hér, hún söng á setningunni hjá okkur í gær, algjörlega stórkostlega ung söngkona sem eru gaman að fylgjast með.
0: Frábært. Já, það er náttúrulega ekki hægt að halda hátíð á sögurklokki að öðrunum að fá Úlf hann sko.
1: Já, eina vitið.
2: Nei, ég það gerir ekki svolítið sama sem merki á myndinu þess og svo erum við með þjálfar í körfuboltanum hérna. Hann hérna, Arnar að dæma, það er allir dregnir með.
1: Allir með.
2: Í að framkvæma svona mót.
1: Það er svo yndislegt.
0: Þetta er dásanlegt. Gaman að heyri í þér Auður Inga og við byrðum kærlega heilsa Norður.
1: Já, kostum kveði til
2: ykkar. Takk sem er leiðis.
0: Takk fyrir spjallið. Ok, bless. Já, frábært.
3: Næsta stopp er...
0: Eigum við ekki bara að heyra smá, Sprite Zero klan?
1: Sprite Zero.
0: Það er heyrast nú ekki mikið á rástu, en nú komið tími til. Mér skilst að þessi hljómsveit sé á ferð og flugi um alla vestamerkina.
1: Þeir eru, fengum að heyra það, þeir eru bara búin að koma víða við og eru hverginari hættir, þetta, ætla að kíkja norður og hérna, syngja fyrir þau hérna á úlíka landsmótinu.
0: Við skulum heyra næsta stopp.
4: Kringla mjóttin eða eigin staðir, nei, ég ætla ekki stoppa, endalaus verða

0: Já, þetta er Sprite Zero Clan og næsta stopp og já, þeir eru að trilla allt á Sauðárkróki í kvöld skilst okkur
1: Velkomin á Fætur
2: Fram og tilbaka á Rástföð

0: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
2: Herbert, Inspector Space Time og Miðnes verða á vagninum versló. Komdu og flateri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
8: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum að dansskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dansskólunni er eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
9: Velkomin á Fætur.
10: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta er vel gert. Pálmi Gunnarsson og nýja lagið hans sem heitir Skref fyrir skref. Einstaklega fallega gert hjá Pálma. Já, hann kann þetta. Roxette eru næst. Þetta svo frábært band. Þetta eru svíjar við þetta. Og hérna eitt gamalt og gott sem heitir Sleeping in my car. Gaman að rifja þetta upp.

0: Daði Freyr og nýja lagið frá honum heitir I'm out and I wanna go home
1: að frábært lag
0: hann æðislegur hann bara
1: æðislegur þarna sem erum
0: já, ég held að þetta sé gítarsólo sem hann sýndi aðdáendum sínum hvernig hann gerði
1: býttu nú við
0: hann gerði svona myndband hann gerir náttúrulega alveg frábær myndband
1: hann mjög duglegur í að vera svona sinn eigin einhvern veginn svona PR
0: já, þetta kom 22. mæ
1: já
0: I Light heitir það hann heitir videóið
1: ok
0: og hann eða ég laug
1: Emmett.
0: Og þar sýnir hann hvernig hann gerði gítarsólóið
1: ok
0: sem í myndbandinu það sko, myndbandið er með svakalegu gítarsólóið sem hann sjálfur vísu, hauslaus tekur gítarsólóið
1: það hauslaus, já, þetta á YouTube eða? Hvar finnum
0: þetta? Þetta er, ég hef séð þetta bara inn á Facebook síðan hans
1: já
0: En hann semst gerði þannig, hann bara söng þetta gítarsóló.
1: Einmitt.
0: Hann kann ekkert á gítar, sko.
1: Hann kann ekkert á gítar.
0: Nei, hann söng gítarsólóið og svo leka hann sér bara með það í tölvunni fram og tilbaka, þangað til það kemur svona út.
1: Eins og þetta sé gítar. Þetta er...
0: Hann er náttúrulega engur líkur, sko.
1: Hann er lýgilegur.
0: Svo bara, já, þykist hann vera að taka gítarsóló.
1: Einmitt. Ég meina, ég trúði honum.
0: Ég trúði alveg líka, þetta hljómaði bara
1: eiginlega
0: svo kítarsólu og það bara hann gerir bara svona skiljum okay, mikrofónu og svo bara
1: færasti, wow.
0: Þetta kemur þegar fólk kann á tæknina
1: Þetta lýlegt
0: Kannski verið bara auðveldar að fá bara góðan kítarleikar
1: Já, hann hefur auðvitað verið lengi að þessu Þetta tekið sinn tíma að púsla þessu saman
0: Heri, hér reyna þínum upp á alls
1: Þetta mitt fólk, sko Þetta Fleetwood Mac
0: Þetta allra frægasta, Little Lies

0: fjölskyldufjör í bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
6: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
7: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
8: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Dalvegina.
10: Shhh, it's oh so quiet.
11: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
12: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
15: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
16: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
17: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 Bílasala. Kletthálsi 2.
18: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
19: Elgin Blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
20: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
21: Fram og tilbaka.
22: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: það er þetta allir kannist nú við þessa tilfinningu þegar sumari svíkur mann er kalt inn að beini en
1: já.
0: Já, þau voru tróðfull af eitri þarna, við skulum vona það sé ekki þannig unglingu landsmótinu
1: það
0: væri verra já, ég held að allir forðist allt slíkt að geta áfengi og svo leiðist þar
1: já,
0: og
1: vímöfnulegis hátíð
0: sem er frábært já, en það fer að líða að hátíðisfréttum hér hjá okkur á Rás 2 já, við eigum örlítið eftir hérna nokkur lög en við erum búin að fá fjöldan allan skemmtilegu fólki til okkur í dag
1: Svíkan, já, bara meiri háttar ótrúlega gaman að fá þetta fólk til okkur inn og ringja hingað og þangað
0: já, fylgjast aðeins með því sem að gerast landið þvert og endilangt
1: einmitt, og það náttúrulega sko fullt annað sem við hefum ekki náða að snerta á hérna en það bara að gera að kynna sér sko, bara hvað sem nú það stutt að fara í næsta
0: einhvers konar hátíð
1: já, næsti hátíð sko
0: og við sjálfsögur reynum að fylgjast með þessu öllu saman hér á Rás 2 og munum gera það í mismunandi þáttum á næstunni en dagskráin bara mjög skemmtileg helgina og það kannski ástæða til að benda á hér sniglabandi í Sovjet sem verður klukkan fjögur í dag og svo hvar eru þau nú sem að
1: Atli Fannar
0: er að stjórna í kvöld
1: Akkurat.
0: Svo eru partísón með okkur og það svona ýmislegt í gangi þetta er svona svoleiðis helgi þannig að það nóg í gangi já. Og bara hvetjum ykkur til þess að fylgjast vel með dagskráni á Rás 2 og já, Katy Melua er næst svo náttúrulega bara gott að skella sér á hjóli sko Það alveg veður til þess í höfuborginni miskust í dag.
1: Jú, það það. Það maður að gera hjólamillir staða.
0: Ég veit ekki 9 milljón hjólaferðin í höfuborginni akkurat í
1: öllum. Það skil ekki alveg svo mikið.
0: Hér Katy Melua.

Tove Lo og lag sem að heitir No One Dies From Love. Og hér á Rástu er það helgarútgáfan sem tekur við eftir hádegið og þar verður Júlía Margrét við stjórnvölin. En svo minni ég líka á þessa þekkti sem vorum að minnast á hérna aðan Sníklabandið í Sovjet sem byrja klukkan 4 og svo hvar eru þau nú klukkan 5, nóg í gangi hjá okkur á Rástu. Við gerum alltaf eitthvað nýtt um verslunum hana helgi. Hérna nýja lagi frá U2, Street of Dreams.

Þannig hljómaði það, þetta er lag hins einn daga í ár Guðjón Þorgils og fram á við En þetta er bara að renna sitt skeið hér hjá okkur í fram og tilbaka Næstu helgi verða hins einn dagar þannig að þá verðum við örugglega dálítið litu af því hér í þessum þætti Rétt eins og við Veslunum hana helgin litaði þennan ágæta þátt og við vorum hér með góða gesti Hringdum austur á land, hringdum til Vestmanneyja, hringdum á Sauðárkrók og fengum svo góða innipúka hér í heimsókn til okkar í stúdíóið En ef þið mistuð að þættinum og viljið hlusta þá dettur fram og tilbaka alltaf inn á Rúf appið og auðvitað aðrar hlaðvarpsveitur leið og þættir lokið en við Nanna Guðrún þökkum fyrir í dag og hlökkum til að vera aftur með ykkur eftir viku, takk fyrir samfylgdina, bless bless og skemmtu ykkur fallega

0: Sumarmessa er Einivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Stutt helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju, messa á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, predikar og þjóna fyrir altari, organist er Jóhann Bjarnason, messukaffi í auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. 20% afsláttur öllum útilegjuvörum, jusk góð tilboð. Þjórsárlax, sælkerafélagi Kolaportinu. Kaffi hláðbor í dag og á morgun, áskaffi.is. Steikarborgarar, melabúðin. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur. Sunnudagskvöld, 2. ágúst, verður tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur Þund skæni á logandi vök, fluttiljóð Magnu Mattíasdóttur á Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartíka, sýndarverða kvikmyndir frá jarðeldunum á Reykjanesi undir tónlistinni Tánkarnir á Raufarhöfn.
1: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. reykjavikjazz.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
5: me. Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
7: Já, akkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
9: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Það opið í öllum verslunum Krónunnar Versló. Sjáumst. Krónan.
11: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
12: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.

0: Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöppan Deros en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa aftur kallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin að halda kyrru fyrir um borð þar til annað hefur verið ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu á grundvelli Schengen. Í kjölfar þess að 20.000 fólk frá Marokkó komst yfir spænsku hjálendurnar Þjóta. Spænsk stjórnvöld segja að meiri hluti fólksins hafi snúið til baka og gaggrína hörð viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útihátíðum eftir nóttina, þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja villta minka frá Ali minkunum sem var sleppt úr loðdýrabúinu í Mosfellsdag á fimmtudag. Stróku minkarnir séu frekar gæfir og komi nánast þegar kallað á þá. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af þrír sem gætu verið úr búinu. Forseti FIFA hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos, skipi Paul Watson samtakana. Hún yfirherði í gær alla skipverjana en þeir eru 21. Fólkið kemur frá ýmsum löndum, Bretar, Bandaríkjamenn, Ástralar og Þjóðverjar. Skipið hefur verið kyrrsett og áhöfninni verður vísað úr landi. Fólkinu hefur verið gert að dúsa um borð fram yfir helgi.
1: Áhöfnin var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögreglan fékk úrskurð dómara til að leita um borð í skipinu og lagði hald á ýmsa muni skipverja, síma, tölvur, myndavélar, minniskort og annan búnað. Skúli Jónsson aðstoðari yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
2: En skipstjóri og stýrimaður og yfirvélstjóri, þessir hæsta ráðandi voru færðir á lögreglustöðina og í Körfuskötu og til yfirheyrslu. Aðrir voru yfirheyrðir hérna í fengum aðstoðu í Freyju, varðskipinu sem var hérna bara við hliðina. Fengum aðstoðu þar í tveimur herbyggjum til að yfirheyra aðra skipverja og náttúrulega 18 eftir sem átti að fara yfirheyra. Þannig að yfirheyrslur yfir þeim fóru fram hérna þar og svo reyndar þegar líða þetta daginn líka í aðstöðu þarna hjá Fastaflóahöfnum.
1: En hvað kom fram í yfirheyrslunum? Hvað gekk þeim til?
2: Það ég nú svo sem ekki með það allt saman á taktinum. Get ekki svarað því en eitthvað yfirheyrslunum er nú meina þeim hætti að fólk neita nú bara að tjá sig sko. Þannig er nú það oft á tíðan.
1: Hvernig verður framhaldið? Munu þau fara frá borði í dag eða, og hvað tekur þá við?
2: Nei, við hérna lögreglustjóri ákveða það að þeir skyldu halda sér bara hann borði í skipinu og ákvörðun tekin það og svo á sama tíma var hann líka birt fyrir höfuðbrottvísun og útlendingastofnun þar sem er náttúrulega um að ræða stjórnsýslu ákvörðun og hérna þau hafa sinn andmæla rétt og nokkra daga þannig að það eitthvað sem að á síðan eftir að klára hvernig það fer hvort að endalega ákvörðu verið tekin eða hvað en þeim er gert að halda sér bara hann borði í skipinu og það er lögreglu verður bara á skipinu og það er þarna bara við höfn og innan hægt að segja þarnarinnar.
1: Samgöngustofa gerði úttekt á skipinu í gær.
2: Og það hefur bara einhverlega verið kyrrsett. Þetta er náttúrulega ykkur í daga sem að þetta tekur andmæla réttunni varandi brotti sem eru nokkri dagar og hérna. Það er sko mjög ljós bara hvernig það framleita verður á því en þeim ekki eftir að halda sig þarna borði í skipinu.
0: Sagði Skúli Jónsson, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hann. Spænsk stjórnvöld gaggrína viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu vegna atburðana í spænsku hólmlendinu Þjóta á norðurodda Marokkó. 20.000 fóru þar yfir landamæri síðustu daga til Þjóta en flestir hafa nú snúið til baka. 24 leiðtogar ESB-ríkjana kalla eftir aðgerðum og stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar.
3: Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, greindi frá þessari ákvörðun á samfélagsmiðlum síðdegis í gær. Hún kallaði þetta neyðarráðstöfun til að venda þjóðaröryggi og að þessi ráðstöfun væri tímabundin. Frakkar hafa tekið upp aukið eftirlit á landamærum sínum að Spáni. Stjórnvöld í Madrid hafa sendt hermenn til þjóta og sagt að stór hluti þeirra það bil 60.000 manns sem komið hafi yfir landamærin í sjúta síðustu dagurinn hafi snúið tilbaka til Marokkó. Þau benda ennfremur á að það sé landamæra eftirlit í sjúta. Fólk sem að komið þangað sé ekki sjálfkrafa komið inn fyrir landamæri Schengen-ríkjana. Ítalir eru eftir því sem næst verður komist eina ríkið innan Schengen-samstarfsins sem hefur afnumið frjálsa för gagnvart Spáni en skilabóð álíka aðgerðir hafa þó komið frá Finnlandi og Danmörku. 24 af 27 leiðtogum Evrópusambandsríkjanna þar á meðal frá Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi birtu svo í morgun sameiginlegt bréf til leiðtoga Evrópusambandsins þar sem kalla var eftir tafaleysru umræðu og aðgerðum til að styrkja öryggi við ytri landamæri Schengen. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sendi sitt eigið bréf til Brussel í morgun þar sem hann gagnrýnir viðbrögð Ítala og annarra. Þau byggist á fordómum, segir Sánchez, röngum upplýsingum eða séu til þess fallin að slá pólitískar keilur.
0: Björn Malmqvist sagði frá. Ekki eru allir á einu máli hvort hefja eigi aðildar viðræður við Evrópusambandið. Tekist var á Evrópumálin í vikulokunum í dag.
4: Ég bara svona venjuleg hérna manneski út í bæ sem veit ekkert hvað okkur stendur til boða. En ef einhver býður mér samning og segir að leggja fyrir þig hérna samning, skoðaðan, tölum saman, athugum hvort að þetta hendar þér og hvort þetta hendar mér. Þá segir ekki nei. Ég bara enga löngun til að tala við þig.
0: Þetta sagði Kolbrún Bergþórsdóttir, blaðamaður og pislahöfundur. Kolbrún kveðst opin fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandið, verði samningurinn hins vegar óhagstæður fyrir Ísland, muni hún segja nei við engöngu landsins í sambandið. Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir frumkvöðull og stjórnarmaður í hreyfingunni já til að sjá, telur að stíga þurfi eitt skref til baka í umræðinni.
5: Mér finnst við erum algjörlega búin að missa orðræðuna og bara út í einhverjar vitleysu. Fólk farið að uppnefna hvort annað og tína til hinn ýmsu atriði sem að kannski skipti ekki öllu máli og við svona minnum með stundum á, hérna við erum svona eiginlega fann að semja við sjálfan okkur. Við erum ekki byrjuð að semja við andstæðingin en við erum búin að semja svo lengi við sjálfan okkur. Þetta minnum á brandarna hérna, þú mátt eiga hérna, helvitist tjakkinn.
0: Hermann Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Kemi, segir að ekki sé hægt að bjóða honum neitt samning sem hann fjallist á. Ísland segir fremstu röð í heiminum í lífskjörum og öðrum mælikvörðum. Undarlegt væri að hörfa frá þeirri vegferð núna.
6: Telji bara vera rangastefnu, vonda hugmynd og óskiljanleg fyrir Íslendinga að ætla fara þessa leið. Að afsala sér dómsvaldi, löggjafavaldi og framkvæmdavaldi að hluta til Brussel er bara óskiljanleg hugmynd. Fyrir frjálsa og fullvalda þjóðs.
0: Þarna var rætt við Hermann Guðmundsson, Jónas Hagan Guðmundsson og Kolbrúnu Bergþórsdóttur. Ásún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás Rússa á Kiev, höfuborg Úkraínu, í nótt. 4 börn eru meðal látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hafi heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Varnarmála ráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum í borginni og á dreifingarstöðvar. Fyrsta nótt verslunarmannahelgarinnar var stórtíðindalaus hjá lögreglunni, skemmtanahald gekk vel fyrir sig og almennt lítið útköll miðað við önnur ár.
7: Lögregla hafði þó afskipti af nokkrum vegna ölvunarástands og aksturs. Lögreglan á Suðurlandi stöðvaði einn einstakling vegna gruns akstur undir áhrifum fíkniefna. Grunurinn reyndist á rökum ristur. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri á Suðurlandi segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og dreifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Þá gekk nóttin einnig afar vel í Vestmannaeyjum að undanskildu tilfelli þar sem maður slasaðist illa á fæti. Hann var sóttur með þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur undir læknishendur á Landspítalanum í Fossvogi. Þá komu 6 minniháttar fíkniefnamál upp á þjóðhátíð en lögreglan segist halda úti öflugu fíkniefna eftirliti á hátíðinni. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Norðurlandi Eystra, segir lögreglu hafa haft afskipti af 3 vegna ölvunarástands. 2 tilfelli komu upp þar sem lögreglu hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Barnavernd hafi verið gert viðvart. Almennt hafi nóttin þó gengið mjög vel fyrir sig. Engin hafi gist í fangageymslu. Lögregla búið sér nú undir kvöldið en tónleikar FM 95 Blöð fara fram á Akureyrarvelli.
8: Við erum alltaf bara vonumst til að fólk sé bara virða hvort annað og sína náunganu kærleik. Þetta gangi sem best. Þannig að sjálfsögðu við ætlum að vera mjög sýnileg á svæðinu þannig að við svona vonumst eftir að þurfa ekki að grípa inn í neitt en við erum þá bara reiðbúin ef að þess þarf.
0: Sagði Andri Freyr Sveinsson, Iðunn Andersdóttir tók saman. Og skipuleggjendur stærstu hátíðana láta vel af sér eftir nóttina. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðatíðanefndar í Vestmannheim, segir að farið verði yfir stöðuna á fundi nú í hátíðinu.
9: Það sé heilt á, bara allir mjög sáttir og allt gekk upp og veðri lék við okkur. Og...
10: Hvers konar fólk er þetta sem sækir þjóðatíð í ár?
9: Já, einmitt, það er í allir skalinn. Ég var að horfa á þarna móðir með ungt barn í fanginu þarna og svo var ég að spjalla við einn mann sem á held ég 1.5 mánuði að vera 100 ára, þannig að það er allir skalinn þar, sko, á aldrinum.
10: Það voru einhverjar áhyggjur af því að það væri ekki nógu mikil aðsókn á þjóðatíð í ár, finnið þið eitthvað fyrir því?
9: Nei, þetta rættist nú vel úr þessu hérna í loku vikunar með að það tók góðan kipp og hérna við erum bara sátt þetta og já, þetta fór svona hægt að staði en rættist úr þessu.
0: Saði Jónas Guðbjörn Jónsson í samtali við Sigriði Hagalín Björnsdóttur. Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir sem er einskipulengenda hátíðarinnar einnar með öllu segir að allt hafi gengið vel á Akureyri.
11: Nóttin gekk óbúðslega vel. Það var bara mjög skýrt frá bara því að við opnuðum afningu arbanda og allar viðbyrðið að það var bara fólk var bara í góðum gýr. Við fengum tilkynning var lögreglu í morgun að það hefði bara allt farið vel fram. Við vorum með stútfullan sjalla og það var bara, þetta var ótrúlega skemmtileg nótt og bara vonandi vísir að því sem að koma skal.
10: Fólk var eitthvað að hafa áhyggjur af veðri? Hvernig gekk það?
11: Við hefum engar áhyggjur af veðri hér á Akureyri og Akureyri er alltaf gott veður. Við glemdum reyndar að slökkva á vökunarkerfinu hana í gærkvöldi þannig að það var aðeins blautt en það voru bara jakki og bros og góðskapið og þá bara þetta gekk allt ótrúlega vel sko. Það var ekkert að veðri þannig laga þó að það er reynd smá.
0: Íbúar höfuborgarsvæðisins þurfa ekki að leita langt yfir skammt að skemmtun yfir helgina. Eldar Ástórsson er eitt skipuleggjenda innipúkans í ár og segir nóttina hafa gengið að óskum.
12: Alveg glimrandi. Innipúkin fer bara virkilega vel af stað og hérna mikið bara hátíðastemning í húsinu hjá okkur og við erum bara virkilega ánægð hvernig til tókst á fyrsta kvöldi og okkur bara hlakkar til helgarinnar.
10: Hvernig fólk er þetta sem er að koma til ykkar í ár?
12: Það eru bara fólk af öllum stærðum og gerðum. Innipúkin býður öll velkominn og við erum með bara mjög breytt aldursbil og þetta eru þetta bara fólk sem vill hafa það þægilegt og njóta þess besta sem að bæði hátíðin hefur upp á að bjóða en líka bara geta farið heim til sín í hlýtt rúm og í sturtu eins og ég gerði morgun og hérna haft það bara þægilegt en skemmt sér á saman tíma.
0: Sagði Eldar Ástórsson, Sigríður Hagalín Björnsdóttir talaði við hann. 14 ábendingar hafa borist til aðgerðastjórnar Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Auðvelt að þekkja eldisminka frá viltum minkum, segir yfirdýralæknir.
13: Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggiskirðingar á búinu en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Ábendingar hafa borist minka á ferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir minkar komi frá Dalsbúi, heldur séu það að megninu til viltir minkar sem yfirgefa hreiður sín á þessum árstíma, segir Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfirdýralæknir.
14: Viltiminkurinn er yfirleitt dökkbrún. Hann er svona grennri og snaggarlegri og hreyfir sig hraðar og auðveldar. Eldisminkurinn er stærri, feitari og pínu klunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
13: Litaafbrigðin eru einnig ólík. Eldisminkar eru yfirleitt hvítir eða ljósari að lit á meðan viltir minkar eru frekar dökklitir. Og er það nokkuð auðvelt fyrir það sem þekkja til að greina á milli hvort eldismingi eða viltarmingar að ræða?
14: Já, þú sér það til að rætt, en svo sér við líka oft viðbröðin. Eldismingurinn er líklegri til að ég vil koma til fólk, sem þekkir fólk bara því að það er fólkið aðalegni sem að gefa þeim að borða. Þannig að við sáum strax í kringum búið að var þetta kalla á þannig annars.
13: Þóra segir eðlilegt að umræður vakni framtíð minkaræktunar hér á landi eftir atburðin.
14: Og matvæla öryggisstofnun Evrópu hefur gefið út vísinda grein þar sem hefur einmitt verið að skoða sérstaklega velferðarþætti í þessari starfsemi og hvort að það sé hægt að uppfylla þarfir minka við þessar aðstæður og í svona búrum. Og það eru marga vísbendingar að það sé mjög erfitt.
13: Sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington. CNN greinir frá því að í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkis saksóknara segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangsverktakafyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrrum ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearn sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefði aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmái ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbótana sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna. Forseti FIFA hefur ákveðið að hætta við hugmyndir sínar að selja hlut í keppnum FIFA. Þessar fyrirætlanir voru harðlega gagnrýndar.
15: Gianni Infantino, forseti FIFA, sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem væri ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki fram haldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlandir Infantino og FIFA voru gangrindar harlega. Bæði knattspyrnusamband Mið- og Norður Ameríku sem og Asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Infantino sækist eftir endurkjöri á þingi FIFA í mars en hann hefur verið forseti síðan 2016. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA voru þegar búnir að staðfesta að þær ætluðu að kjósa hann en það ekkert sem bannar þeim að hætta við það komin nýr frambjóðandi. Nokkur nöfn sem hafa verið nefnd til sögunar sem mögulegir frambjóðundir eru Kanadamaðurinn Viktor Montagliani, forseti knattspyrnusambands Mið- og Norður Ameríku, barinninn Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, forseti knattspyrnusambands Asíu, Katarinn Nasir Al-Khelafi, forseti PSG og formaður samtaka Evróskra fótboltafélaga og slóvininn Alexander Seferin, forseti UEFA, þó ólíklegt þykja að hann hafi áhuga á stöðinni. Einn leikur í bestu deild karla í dag, líkt og iðurlega fær IPVF heimaleik á þjóðhátíð og tekur á móti fram klukkan 2. Framarar í þriðja sæti deildarinnar með 34 stig, stigi og eftir KR. Eyjamenn eru með 16 stig í 8. sæti, 4 stigum fyrir ofan fallsvæðið.
13: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast. Dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkomu lítið undir kvöld. Bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-19 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Bjartviðri víða land en skýjað og sumstaða dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðurströndina, hlýnar heldur í veðri. Það var helst í hátæðisvettum að lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni. Samgöngustofa afturkallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir borð þar til annað verður ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu og grundvelli Schengen í kjölfar þessa 20.000 fólks frá Marokkó komst yfir til spænsku hjálendunar þjóta. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útiháttíðum eftir nóttina þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja vilta minka frá alíminkunum sem var sleppt úr loðdýrabúi í Mosfellsdal á fimmtudag. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af 3 sem gætu verið úr búinu.
0: Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sigríður Hagalín, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
16: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.

0: sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13, Keflavíkur sókn. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð verkfæralagarins Máratorgi. Hvalkjöt á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Rástföð. Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástföð.
7: Við erum Rástföð, þetta helgar útgáfan sem fer að staða á sem fallega laugardeg. Ég segi bara gleðilega verslunamanna helgi. Kæru hlustendur, þetta ekki bara... Ég held að þetta sé bara kannski skemmtilegasta helgi ársins, þetta náttúrulega mikil ferðahelgi, fólk að fara út allt og það svo mikið að gerast bara hvar sem drepiði niðurfæti. Ég heiti Júlía Margrét, ég verð með eitthvað til hann fjögur í dag og þessi dagur í dag 213. Dagur ársins. Og það þjóðatíða dagur Sviss, þessu komst ég aðeina með smá grúski henni í morgun. Ég ætla að vera svona verslunumanna helgar buxunum hér í afstaleitinu. Ég slæja þráðin á hátíðina Norðanpönk á eftir. Þar Sólrún Sif, Sigurðardóttir trommuleikar, hún ætla að vera beinni frá Laugabakka og svo kíkja til mín tveir afar góðir menn og særa með mér í meðmalasúpu. Þetta rapparinn Jóhann Kristoffer Stefansson eða Joey Christ, hann einmitt að tróða upp á innipokanum helgina og svo það Árni Vilhjálmsson leikskáld. Þeir ætla að mæla með einhver skemmtilega fyrir okkur fyrir helgina. Svo það Örn Gauti Sigursson leikara tónlistamaður, ég ætla að bjalla í hann, hann í hljómsveitinni Hasar sem einmitt að spila innipokanum en ég var að svona Það rann eiginlega upp fyrir mér í morgun að þetta síðasta helgin mín í helgarútgáfunni, þetta sumarið, sem ótrúlega skrítið hann. Ég ætla að gera þetta almennlega og hafa svolítið gaman einn í dag. Og það alltaf komið að því sem að ég alltaf spenntist fyrir og það þemað í lagavalinu. Og hverju einustu viku hef ég hugsað þetta svo stíft. Og það sem ég sat í gær í sól á svölum heim ég fóreldri mínum, það rann upp fyrir mér að sko, á því menn finnst svona pínu, þú veist, nú þetta síðasti þáttur minn, Kristján Freyr verður með okkur næsta helgi og svona fólk að snúa aftur og suma frí og manni líður okkur fáranlan hátt, svolítið eins og svona sumar sé að verða búið en það náttúrulega alls ekki staðan, það heill mánuður eftir og í næstu viku byrja náttúrulega hinsegin dagar sem að önnur alveg frábærlega skemmtileg vika og ég áka bara að vera með hinsegin þema í lagavali dagsins og eins og alltaf, þá þetta svona rosalega víðskýrskotinu, eða sko við bara við ætlum að vera algjörlega opin það hinsegin flytjandi, hinsegin einhvers konar vísun í textanum bara hinsegin túlkun eins og við viljum og ég búin að kasta boltan til ykkar á Facebook síður ása 2 og byggði ykkur að mæla með einhverjum góðum lögum sem eru með einhvers konar svona hinsegin þema og ég bara byggði ykkur að setja inn athugasemdir og hjálpa mér svolítið að velja, hjálpa mér að setja þetta saman og við byrjum auðvitað á Pála Óskari, þetta var lagið jafnvel þó við þekkjumst ekki neitt og svo það annar hinsegin maður með algjöra neglu, þetta svona lag sem að svona þegar ég á kærasti minnum út að keyra og það kannski, og það sól og við erum í góðu skapi, kannski legin í sund þá setur hann þetta lag oftast á og ég bara það ekki annað hægt en að komast í stuð, þetta auðvitað Freedom, þetta George Michael

Satisfy, þetta Calvin Harris og Jazzy, nýtt og hefur í mikilli spilin hjá okkur, algjörst svona stuðlag. Og já, ég heiti Júlía Margrét, ég verið með eitthvað til hann fjögur í dag og ég búin að vera að gera það sem ég byrja oftast á að gera þegar ég sest hérna niður í stúdíóðun og það að skoða veðrið. Og ég var að hugsa bara eitthvað svona, við erum með þetta með algjöra þráhyggju yfir veðurfari akkurat á sumrin. Mér finnst það svo haustin og vetin og það mæti maður bara svolítið svona því sem að býðst. Það bara, þú veist, það bara kalt og það einhver norðan gaddi og þetta bara allt eins og það. En á sumrin þá finnst manni bara við eigum skilið að fá sól og bara geta baka okkur og að haft það næs. Og ég að skoða einna stöðuna bara yfir landið í dag. Og það svo fallegt að sjá þetta. Það bara sól rosalega víða allavega og já, samkvæmt veðurstofunni þá norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu, 10-18 austast, dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkomi lítið undir kvöld. Bjartir í öllum landshlutum, hiti 7-19 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Sko, bjart viðri á öllum landshlutum, Þetta bara eitthvað sem ég til í. Ég bara ána með þetta. Og ég veit að við erum mjög mörg á ferðalagi auðvitað þessa helgi. Og já, eins og staðan það besta veðrið á suður og vesturlandi akkurat núna. En mér sýnist bara vera skaplegt allstaðar bæði dag og morgun. Þá geti ekki betur síðan að sólin bara sé að glenna sig allstaðar. Og auðvitað þykjum við þetta ekki síst á já, þessari helgi. Annars var mér að berast óskalag, ég sagði eitthvað frá því áðan að ég með svona þema í lögunum hjá mér sem hinsegin, bara hinsegin eitthvað, hinsegin flytjandi, hinsegin lag og ég fekk óskalagina til mín með kveðju til stóra rúnars í Borganesi og hann fær að heyra þetta lag sem miklu uppáldi í honum og hjá mér líka og vonandi hjá okkur flestum. Þetta var Pride-lagið, hinsegin lagið 2023. Þetta okkar allra besta Una Torfa og lagið þú ert stormur.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.

Meira, þetta eru Þormóður, Huginn og Úlfur, Úlfur, alveg frábært frá þeim. Ég búin að vera hérna, eins og ég sagði ykkur áðan, í þessu svona hinsegin þema í lagavalinu og hérna, ég kastaði boltanum til ykkur á Facebook sem þið rása tvö og það alveg hrúast inn athugasemdir og þið að koma með svo frábæra hugmyndir. Ég að setja allt neyra á blað. Ég fekk líka beðinni óskalag frá mannesku sem var að segja mér að hún að keyra í skeifunni akkur núna að finna gjöf fyrir barnaafmæli. Hún sagðist bara þurfa andlegan stuðning frá rása tvö og auðvitað veit ég hann. Og þetta lag sem kemur svona inn í þetta hinsegin þema að hluta. Hún sagði mér nefnilega sjálfa þetta hefur verið spila mikið á Kúbar sem að var svona hinsegin staður í miðbær Reykjavíkur. Ég sótt hann nú alveg stundum, það var gott stuðar. Ég man ekkert af hverju hann lokaði en já, þetta lag var víst, ómaði víst oft á dansskólunni og ég bara hveti ykkur sem hafi tækifæri til að taka smá spor með henni Olivia Newton-John. Hvort sem að þeir eru í Skeifinni eða kannski í Vestmanneyjum, kannski Laugabakka. Ég ætla að hringja þangað eftir, þar hátíð Norðanpunk. Ég ætla að heyra svona, hvernig stemmingin

0: Xanadu, bara vá, þetta Olivia Newton-John með þetta lag sem að Ómar vist á hinsegin stöðum allan heim. En ég komin í samband við Laugabakka, Sólrún Sif á línunni hjá mér. Sólrún, hvernig hefur stemmingin verið? Þetta hátíðin hófst náttúrulega í gærið ekki?
1: Jú, Júlía, það bara gott að heyra í þér en hérna við sem svo byrjum hátíðina í gær.
0: Já.
1: Og það var bara mjög mikið stemming og gekk allt bara snurðust fyrir sig.
0: Æðislegt. Hérna, þetta hátíð Norðan Pönk og þetta svona kannski ekki fyrsta hátíðin sem mann dettur í hug þegar maður hugsa svona hvað að vera verslunarmannahelgina. En hún hefur verið alveg nokkur ár. Geturðu sagt svona, já, hvað einkennir þessa hátíð?
1: Já, hún búin að vera alveg í, já, 12 ár en þetta í rauninni 10. ári sem að hún haldin og bara út af COVID-árunum. En hérna, hún var í rauninni hóst af því að það vantaði svona öðruvísi tónlist á, þessa helgi. En þetta svona, já, tónlist og mest megnis fyrir grasrótina. Þannig að þetta eru ekki bara einhver þekktbönd, þá það sé líka þekktbönd, en það eru líka svona bara nýbönd og
0: Akkurat. Ég segi hérna hjá mér að það rosaleg dagskrá í dag. Ég bara byrjaði bara, já, klukkan 12:30 sýnist mér og heitna, til dæmis í kvöld þá eru hljómsveitir svo BSI og Kælan mikla að spila þetta náttúrulega hljómsveitir sem við þekkjum vel. Og sko þegar ég vaknaði morgun þá byrjaði ég á því að kíka Instagram og það var mjög mikið af myndskeiðum frá Norðanpönki. Ég greiðlega bara á svoleiðis vini. Það eru margir staddir hérna hjá okkur og það leit út frá að vera þrumustuð. En svona, hvernig veðrið búið að vera?
1: Já, það rosalega stuð, einmitt dagskráin í dag alveg bara klikkuð og flest okkar erlendublöndir í dag. En veðrið búið að vera bara mjög gott. Það búið að vera sól og bara hálskýjað alveg síðan bara við mættum á miðvikudaginn.
0: Æðislegt.
1: Og þannig að já, við erum mjög heppin í ár.
0: Akkurat, já, þetta alveg þrusu dagskrá og bara svona gaman að vita því að þetta séð tíunda skiptan. Það má alveg segja þetta séð smá svona ammælis ár í rauninni hérna hjá okkur.
1: En, já, eiginlega.
0: Akkurat. En eitthvað svona sérstætt sem þú ert spennt fyrir í dagskráinu í dag og á morgun?
1: Það bara mjög mikið. Ég segi alltaf Kælan, það eina mínum uppáhalds
0: hljómsveitum. Já.
1: En svo hérna einn frá Bandaríkjunum sem heitir Cocaine Mitch og svo hérna Dendrophilia og Crashway. Monster Sandman að spila hérna, þeir tóku smá í fyrra sem að var endaði á því að þeir byrju hljómsveit og að spila núna í ár.
0: Einmitt.
1: Og svo bara, já, það helling. Ég að spila sjálf í dag.
0: Já.
1: Svo hérna Aya Dabna alltaf þeir eru mjög stórir þeir að spila morgun.
0: Já, það rosalegt að þeir sé að koma saman.
1: Já.
0: Akkurat, vá, ég bara, ég öfunda það svo mikið, ég vildi svo mikið að ég væri þarna. Ég svo fegin því að fólk sé að taka upp þessi myndskeið fyrir okkur sem að missum af. En það ótrúlega gott að heyri þér, Sólrún, og já, þú sjálf bara spila þetta. Hvenær þú að spila?
1: Ég að spila klukkan 5.
0: Akkurat. Og það hljómsveitin Rá.
1: Hún heitir Rá.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Já, æðislegt. Ég hérna veit nefnilega nokkrum vinum mínum sem að eru á svæðinu og ég ætla að segja þeim að vera tilbúin klukkan 5 að hérna að fagna þér og hvað sem að gera slamma og svona. Hérna, og bara æðislegt að heyra í þér, Sólrún. Og ég segi bara góða skemmtuna hátíðina áfram. Haldi áfram að taka myndbönd og ég vonast bara til þess að vera þetta með ykkur á ári. Ég bara haldi, ég get ekki hana.
1: Já, bara takk fyrir að heyra í okkur og við bara sendum hlýjar kveður.
0: Takk fyrir það, ég bara tekur það
1: að sjálfum
0: Já, segjum það. Ok, góð skemmtir Sólrún, gamla heyri þér. Við heldum það áfram hérna í helgarútgáfunni. Það kom að læginu Go, þetta Moby og ég var rauninni beðin að spila þetta. Fyrir fólk sem er statt á Dillon í garðinum þar, þar fer vist fram eitthvað sem heitir dagdrykju vesla, eitthvað svolítið. Og þar eru meðal annars hann Doddi Litli sem er þetta útasmaður hérna á Rástvö. Hann er að spila eitthvað svona hérna tónlist frá 10. 8. 8., 9. og 10. áratugnum held ég einhverja svona hérna, gamlar góðar lummur og ég held að það sé bara æðislegt að vera stattur fyrir þá sem eru hérna á Suðvesturhorninu og höfuðborgarsvæðinu að kíkja í Dillongarðinn. Það alveg svona, það algjör perla og þar verður, veit ég, að þetta lag verður spilað og bara svona fyrir eitthvað sem vilji hitta upp fyrir þessa hátíð þá það Moby, þetta lag Go.

0: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Kristall, það sést.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin

0: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástfö.
1: Hvað að gerast helgina? Sko, hvað ekki að gerast þessa helgi? Ég hérna gera það venjulega þegar ég kem hérna í stúdíu og ég fer svona skoða hvað að vera og svona skoða viðburði og það bara eitthvað en allt og mikið til að fara yfir það allt. En ég hef svona frétt á því að það sé mikill straumur norðurs vegna þess að þar fer ýmislegt fram og það meðal annars ein með öllu á Akureyri og... Ég hef aldrei gert svo fræg að vera á þessari hátíð en ég hef heyrt svo góða hluti. Hátíðin býr upp á fjölda viðburða og það er allir geta að funda eitthvað við sitt hæfi. Það er sko tívolí, það er barnaskemmtun, óskalatónleikar, fjáröfluna viðburðin mömmur og möffins og það verður sko flugaldasýningu, ég veit ekki hvað og hvað. Ég var eitthvað að skoða hérna hjá mér svona hvað... hvað er að vera í dag á einni með öllu og það sko, ég sé hérna, það já, það á Akureyravelli, þá skemmtun fyrir krakkana og það sko Lalli töframaður, það sólun og dimma, dúskur, blæja og bára og svo það sem að, ég held að þetta sé þriðja skipti sem ég tala með þetta í sem þætti, það karmelukast í boði Freyju. Ég man eftir alltaf eftir þegar ég var stödd, þetta var 17. júni á Rútstúni í Kópavogi, þegar það kom, ég ætla að segja flugvél ég ætla að manda svoleiðis að það hef komið sko flugvél sem að kastaði karmelum hérna yfir bara allt svæðið og sko við krakkarnir gjörsamlega trilltumst og hlupum allt að hérna taka þér saman og að finna karmelur og svo var fólk í nágrenninu vissi ekkert voðalega ánætt því að við vorum sko búin að spora út öll beðin þannig að það var bara kramin blóm út allt þannig að svona fór ekki alveg eins vel fyrir sko, já, þessum eigendum blómana og hjá okkur krökkun sem var svo ælaglöð en þannig að það allan á að fara fram einhvers konar karmelukast þannig að Akureyri sem ég finnst mjög spennandi svo mætir Chloe kókomjólk Karl eða kókumjölku köttur hann ætlar að hnykla vöðvana hafið tekið eftir þessar þróun á klóa hann fór einhvern veginn frá því að vera svona rosalega svona krútlegur bara svona pattarlegur kisi í að vera svona svakalegt sko, vöðva tröll og hann ætlar að sína það hvað hann hann svakalega flottur með því að mæta á hnykla vöðvana þessi köttur í dag á Akureyri svo þessi tónleikar í kvöld sem mikið búið að tala þannig að koma fram FM 95 Blö það Úlfur, það Birnir það Bent, Jóhanna Guðrún Ragga Gísla, drottningin sjálf þannig ég bara mæli eindregi með því, fyrir þau sem eru þarna í nágrinn að kíkja á þessa frábæra hátíð. Ég ætla að fara aðeins betur yfir svona það sem að vera landið allt í þættinum en það koma bara einnig klassik þetta hljómsveitin White Stripes þau eru að syngja óð til dyrabjöllunar þetta lagið My Doorbell

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
4: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustar eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sauðfjár ræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
6: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
5: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
7: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
5: Þú veist betur, alla laugardagsmótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

ferð án enda, þetta algjör negla með Sú Ellen auðvitað og svona mitt, eitt af svona lögum sem kemur mér bara í því líkan gýr sem að ég algjörlega komin í hérna og ég að gera einmitt það sem að ég búin að vera að gera líka síðustu helgar og svona skoða hvað að vera helgina og það náttúrulega rosalega margt af því þetta jú stærsta ferða helgi ársins og ég var svona einhvern veginn þegar ég fór að hugsa þetta, ég svona áttaði mig á því það mjög sjaldan sem ég ferðast eitthvað frá mínu heimili akkurat þessa helgi og einhvern veginn vill einhvern veginn alltaf hann til að ég bara tek að mér að vera að vinna þegar aðrir fara í sínferðalög og mér finnst það líka rosalega fínt mér finnst mjög gaman nefnilega að fá tækifæri að vera hérna með ykkur og ég bað ykkur að hjálpa mér að velja lög í dag eins og ég geri alltaf og ég með smá svona þema og þema hinsegin það náttúrulega hinsegin dagar að hefjast í næstu viku og það verður náttúrulega alls konar hinsegin þá en það mjög mörg lög sem að falla á einhvern hátt undir þennan hatt og þeir eru búin að vera að stinga upp á ýmsu og ég fekk meðal annars uppastungu frá Alexandru Brím hún stakk upp á ég myndi spila lagið No er meira No þetta eru fræflarnir og faðir hennar auðvitað þar fremstri flokki og þetta lag vist samið til stuðnings svona hinsegin samfélagsins og ég ætla bara að henda þessu í gang eitt annað hinsegin lag í dag þetta eru fræflarnir

0: Nóg er meira en nóg. Þetta eru fræflarnir og ég leit hérna upp á þann og þá sá ég góðan mann vera svolítið svona guða á klukkan. Þetta hann Árni Vilhjálmsson. Ég reyndi að boða þið klukkan 2, Árni.
1: Einmitt. Þú sagði samt að ég mætti koma hálf
0: Þetta rétt. Ég gaf þér hérna, einmitt. Ég gaf þér þetta rými. Já, ég var bara mjög ánægð með þetta. Hann bara flott að fá þig hérna inn. Þú svona, já, ég var aðeins að nippa í þig þegar labbaðir inn og spurði hvernig þú hefði það og þú sagði svona, hérna, við erum að svipa aldri en þú sagði svona, elli kettling var eitthvað að fara að banka upp á.
1: Já, ég sko var að gangi Svarfaðardalnum.
0: Já.
1: Gekk upp á fjall, Hreiðarstaðafjall.
0: Einmitt.
1: Og mjög fallegt. Þeir eru komið í Svarfaðardal.
0: Já, ekki lengi, sko. Nei. En það mjög fallegt, einmitt, að litast.
1: Já, þetta alltaf svona Alpar norðursins, sko.
0: Einmitt, vá.
1: Og Alpar okkar Íslendinga.
0: Okkar persónlega
1: Alpar. Það bara tindar út allt, sko.
0: Einmitt.
1: Við erum aldrei læra öll þessu örnefni.
0: Nei.
1: Og það sérst, ég gekk upp að Hreiðarstaðafjall sem eru tæpir 1200 metrar. Ég held ég sé ekki ljúga því.
0: Ok.
1: Og ég hafði ekki gengið í frekar mörg, ég gekk síðasta Esjuna kannski fyrir svona 15 árum.
0: Já.
1: Hún eitthvað 914 metrar.
0: Ég kann ekki fara með það, sko.
1: Nei. Nei, ég ekki nýbúin að googla það.
0: Akkurat. 914, líka.
1: Hérna, já, og ég sem sagt, hafði smá áhyggjur að ég hvernig þetta myndi ganga.
0: Já.
1: En síðan bara, var ég bara í frekar góðu formi, svona óvenlega góðu formi, myndi ég segja.
0: Ok, þetta hljómar alveg ágætlega.
1: Og síðan er ég komin hérna upp á Hreiðarstaðafjall og sérð bara ofan í alla dalna. Og sérð ofan í sko Skíðadal, Svarfaðardal og hérna heiðina þarna.
0: Einmitt.
1: Og bara það eru bara tindar allt í kring. Og þú veist og maður fær alveg svona dopamín kick bara þegar þú komin upp.
0: Mm-hmm.
1: Hefur lent í því.
0: Að vera komin upp á fjall og fá dopamín kick. Já.
1: Ég sem að Hugleikur Dagsson talar
0: Já, svona, já. Já.
1: Já. Það alveg einmitt. Það gerist eitthvað og þú færð alveg svona auka boost sko.
0: Já.
1: En síðan þetta var aftur niður.
0: Það, það verra eða?
1: Já, það svona, veist, sko, við vorum líka að fara niður eitthvað grjót og urð og þetta var alltaf hreyfingu.
0: Já.
1: En mér gekk alveg frekar vel, að mér varst ég vera bara frekar lipur og svona góður á því.
0: Léttur á fæti bara.
1: Léttur á fæti
0: Já.
1: Og mér leiði bara mjög vel því að komið niður.
0: Mm-hmm.
1: En síðan, eða svona viku setna byrja að fá svona verki hnén á nóttunni.
0: Þú ert bara að vakna upp við að hnén væri að minna þig á þessa göngu bara.
1: Já, ég held þessi gangan, en ég líka eitthvað búin að googla eitthvað um sykur og kveiti. Það getur verið
0: Vá,
1: eitthvað svo vökvasöfn í hnjánum út af því.
0: En skrítið samt.
1: Já.
0: Já.
1: En, hérna, en kannski er maður bara, ég er alltaf komin yfir, ég orðin meir en 45 ára, þannig ég kannski, þá fara bara hlutir í líkamanum að eyðileggjast.
0: Einmitt.
1: Það bara tilgangslegt fyrir mig að fara til læknis, held ég.
0: Já, það þýðir ekkert, þetta er bara, ekki. Já, þetta er, allt, já, þetta er já. Bara kannski þurfum að bara mæta þessu. En svona, hvað var þetta uppátæki, af hverju ákvæmst að taka upp því að halda þessa göngu?
1: Herðu.
0: Svo verandi ekki kannski mikil fjallageit fyrir.
1: Þetta er góð spurning.
0: Ok.
1: Nei, hérna, pappi minn, sem sagt, hann í þessum gönguhópi.
0: Já.
1: Og hérna, okay. Og vinur hans komst ekki.
0: Mm.
1: Eða góðvinni fjölskyldunar. Og...
0: Var það fæðgaferð?
1: Þetta var sem fæðgaferð, sko.
0: Já.
1: Og bara mjög skemmtileg, sem slík.
0: Einmitt.
1: Og pappi náttúrulega komin yfir 70, þannig að, hérna, og hann var þetta komið smá verk í hnéð, á leiðinu niður.
0: Já, já.
1: Sem ég fekk ekki.
0: Nei, þá varst þú að upplifa það svona ungan og ferskan.
1: Já, já, já. Þannig að, hérna, en já, ég mæli með göngu í Svarfaðardal.
0: Já, okkur.
1: Ekki það við erum þetta ekki byrjuð í meðmælasúpunni.
0: Nei, en þetta er samt að gott að vita. Já, hana, en jafnvel bara fyrir byrjendur, þá að það fara svona illa fyrir þig, já.
1: Hvað sérðu?
0: Þetta er alveg svona byrjenda fjall eða hvað?
1: Nei, þetta er okay. Alveg, veist, nei, þetta er alveg svona fullorins ganga.
0: Já,
1: þetta er alveg
0: fullorins,
1: eins og leiðsögumaðurinn sagði.
0: Já, ok, er alveg... ég er ekki alveg vissum að ég myndi alveg treysti mér, sko, ég hef svolítið verið að vinna með fell.
1: Já.
0: Mér stafar að nóg, einmitt. Úlfarsfell,
1: þau eru undir hvað 800?
0: Veistu það? Takk fyrir að spyrja, ekki hugmynd. En já, það eru svona smærri hérna áskoranir sem að ég verði. Þannig að ég, kannski, ég myndi kannski taka eina Esju áður en ég færi.
1: Já, já. Sko, Esju náttúrulega ekki, er ekki fell. En,
0: já, hún, já, ég segi það svona til þess að ég vinna mig upp í þessa göngu. Já, en það nú gaman að vita bara hérna af já, þessum uppátækjum. En sko, Árni, hver er svona sá hattur sem að þú berð svona helst? Þú ert náttúrulega tónlistamaður, leikskáld.
1: Já, þetta er góð spurning.
0: Þú hefur fært mér mjög bragað pítsu, þegar ég satt enn svona inn á baka.
1: Já, einmitt, þá var ég svona, þá var eftir ég kláraði myndlistan á mig.
0: Já, já, einmitt.
1: Þá fór ég að vinna eins og á veitingast.
0: Ég bara kunni mjög vel að meta það þegar þú færði mér að þess að ljúfengu pítsu, sko.
1: Já, já, ég veit, ég sko, það var eitthvað sem spurði mig daginn hvort ég var í fjöllistamaður.
0: Já.
1: Þú veist, manni finnst þetta bara, veist, maður vill þetta bara frekar bara koma fólki aðeins og óvart, skiluru,
0: einmitt.
1: Þú veist, í staðar fyrir að vera að segja eitthvað svona vera með eitthvað stóran titil, skilvist, ég þarf sem eitthvað standa undir.
0: Nei, já,
1: það verið bara stressaður og fyrir klúra á...
0: En fjöllistamaður, það svolítið svona sirkus, svona lett.
1: Jú, já, nógulega, einmitt.
0: Andi, þú verður endarlega góður þar, sko.
1: Ég er þetta koma á svona einhjóli.
0: Þú komst á einhjólum, já, já, okkur, þess að varstu með þess að bolta þetta.
1: Já,
0: einmitt.
1: Nei, hérna, bara listamaður, sko, þú veist. Ég er að gera plötu núna sem ég ætla að gefa út í október og ég er að vinna að myndastasýningu sem verður núna í ágúst.
0: Ok, þannig að það svona nógum að vera frammyndan.
1: Já, þannig ég svona bara, þú veist, kannski feri það verkefni sem kallar á mig hverju sinni, myndi
0: já,
1: ég segja.
0: Já.
1: Og, veist, maður, já, til að fá leið á hlutum.
0: Já.
1: Það var gott að geta fara svona úr einn í annað.
0: Gripið
1: annað. Já. Og það þýr ekkert endilega ég sé rosa góður í öllu svona hlutum. En ég heppin að fá að takast á þá.
0: Einmitt, og það bara líka fínt að augra sig. Hvar verður þessi myndlistasýning?
1: Hún verður, ég ætla að hafa hann á Vínstúkunni.
0: Já.
1: Í ágúst. Já.
0: Bittu, sem er, nei, hvar er það aftur?
1: Það er það sem er tíu dropar
0: var. Tíu sopar.
1: Nefnist núna tíu sopar.
0: Akkurat, já, ég veist ekki að það verður sýningar þar.
1: Það er hægt að vera með sýningar þar.
0: Ok.
1: Er flokka sem gallerí.
0: Einmitt. Það er annar staður sem ég alveg ægilega hrifin af. Það að fá svona marga smáretti.
1: Einmitt.
0: Og mjög góð náttúruvín.
1: Já, einmitt. Taldu meðmæli, sko, þá mælum við ekki bara bæði með Vínstúkunni.
0: Ég mæli svo eindreið með, þetta er bara, já.
1: Þeir eru með komið nýjan seðil núna.
0: Matveðil?
1: Já.
0: Ok, ég þarf að kíka það.
1: Það er þetta að fá uxahalla og mjög góða rauðsbrettu. Og herðu, reyktur radísurnar, reyktar grillaðar radísur.
0: Sko, ég nefnilega græmmeti sæta, þannig að ég gæti alveg verið góð þarna, radísa.
1: Já, það var eiginlega það besta sem ég fekk, voru
0: Herðu, ég alveg bara komið vatn í munnum, okkar, ég hugsa að jafnilega ég kíki bara við og eftir, þau eru líka hérna, já, að þetta er bara æðisleg staður og hérna, og gaman að koma þarna. En,
1: gott að sitja úti þegar sólinna er hérna inn á laugavinn.
0: Akkurat, ég þarf að sitja úti líka, já, þetta er svolítið svona dimmur kjallar, getur verið kósi svona á vetuna.
1: Já,
0: akkurat. Hérna, ég ætla að segja þér, Árni, að þú ert svona maður sem færir mér svolítið svona árstíðnars. Vegna þess að svona páskaleiti þá fáum við oftast frá þér með ykkur hérna í kriðplei
1: já,
0: útasleikrit og svo er annað sem að kannski, þér hefði ekki dótt í hug að það er ákveði jólalag
1: já.
0: Sem að þú gerði með dóttuðinni vinahópurum minni svoleiðis að við setjum þetta alltaf svona upp úr, svona fyrsta desember eða svona fyrsti aðventu þá er það fyrsta lagi sem hendum á fónuna þegar við dýrkum þetta lag
1: en skemmtilegt
0: já. Hérna, það er textin er svo skemmtilegur.
1: Já, það má eiginlega segja að þetta sé jólalag og páskalag.
0: Já,
1: einmitt. Það er það krossfestingin og upprisun og allt saman.
0: Já, já, akkurat.
1: Kraftaverkin og...
0: Einmitt. Og þarna, og þetta leitir kemur einmitt útvarsverk líka. Þannig að svona, þú ert svona miðlaður svolítið í mínu lífi akkurat svona á þessum tímum sem að ég bara átla að lána með.
1: Það er gott að heyra. Sérstælega því að Ísland, bara landi sjálft, er ekki þú svo gott í að... komi ástíðirnar.
0: Nei, nefnilega ekki, já, og það er svona að gerir þú það.
1: Já.
0: Já, þetta er bara þitt, hérna, þitt framlega sem að ég er bara alltaf þakka fyrir. Við ætlum að fara eftir í meðmælasúpuna, ég baðið um að mæla hérna, með einhverju fyrir okkur.
1: Já.
0: Fáum þetta hérna, eitt lag, þetta er Sam Smith og Mary J. Blige, þetta er lagi Stay With Me, svo fáum við fréttir og höldum svo áfram með þetta með Árna Vilhjónssyni fjöllista manni.
1: Það er svona.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga, Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Opið alla helgina Melabúðin. Hitabylgja kæli vökve á pallinum, Bryggjuhúsið. Cappuccino og kanelsnúðar jarðbyrðum við Mývatn. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina, Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur verið kyrrsett í Sundahöfn og lögregla hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfn skipsins. Skipirarnir eru 21 og yfirherði lögregla þá alla í gær. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður ræddi við Skúla Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjón hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu fyrir hádegi.
2: En hvað kom fram í yfirheyrslunum? Hvað gekk þeim til?
3: Það ég nú svo sem ekki með það að saman á taktinum, get ekki svara því, en eitthvað að ég verðist að nú meina þeim hætti að fólk neita nú bara að tjá sig, sko. Þannig er nú það ofta tíðan.
2: Hvernig verður framhaldið? Munu þau fara frá borði í dag eða, og hvað tekur þá við?
3: Nei, við hérna, lögreglustjóri ákveða það að þeir skildu halda sér bara hann borði í skipinu og ákvörðum tekinum það og svo á sama tíma var hann líka byrkt fyrir höfuð brottísum og útlýtingastofnun. Það sem er náttúrulega að ræða stjórnsýsla ákvörðun og hérna þau hafa sinna andmála rétt og nokkra daga þannig að það er eitthvað sem á síðan eftir að klára hvernig það fer, hvort það endarlega ákvörðu verið tekin eða hvað. En þeim er gert að halda sér bara hann borði í skipinu og það er lögreglu vörður bara á skipinu og það er þarna bara við höfn og innan haftasæða þarnarinnar.
1: Sagði Skúli Jónsson. 14 ábendingar hafa borist til aðgerðastjórnar Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar á búinu en ekki er vitað hve margir ganga enn lausir. Veiðimenn verða á vakt í Mosfellsbæ alla helgina. Fréttalestri er lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.

0: In a Dream, þetta hugljóft með Árnýju Margréti. Vá, við, hérna, Árný búin að fara yfir ægilega margt hérna þegar þið heyrðið ekki í okkur.
1: Það það kveikt og mæknum allan tíman.
0: Já, það, ég, þú segðu sæður þaðan, hérna, ég bara, úf, ekki það, þetta hafa kannski eitthvað verið eitthvað rosalega djúsi.
1: Þetta ekkert svæsið þannig?
0: Nei, þetta bara svona trúnó sem, já, sem að getur verið gott. Það getur gott að leta hans af sér þetta. En ég baðið að kominga, Árný, og ég baðið að vera með smá svona meðmælasúpu.
1: Já.

0: hérna, fólk til Vestmannaeyja. Vissir þú það?
1: Til þess að sýna bara hvað við ættum stórbrotið landið.
0: Já.
1: Já. Ég vissi þetta ekki, en ég skil. Ég var að segja ráðan að ég hafi farið hérna til Vestmannaeyja sko einmitt í mars.
0: Já.
1: Og það var ekkert eitthvað þannig mikið að vera svona fyrir aðkomu fólk en Já. Það var bara ég bara féll í stafi. Það sko náttúran þarna eitthvað Þetta eitthvað svona yfirnáttúrulegt.
0: Ég veit
1: það,
0: og Já. Heimaklettur bara eitthvað svona fyrirbæri sem ég kemst ekki yfir. Sko.
1: Nei, nei, einmitt.
0: Ég ætla að ímynda mig hvernig að vera frá annar heimsálfu
1: Já,
0: og heims ekki vestmannegar. Þetta lítur að vera bara eins og eitthvað svona ævintýra...
1: Ég get
0: bara valla sko bara eitthvað svona ævintýra land sko.
1: Akkurat, akkurat. Já, þannig að við mælum með því að kíkja þangað.
0: Já.
1: En einhver annar staður sem að Vigdís Finnbogadóttir kannski ekki að taka fólki sitt á.
0: Einhver annar staður hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Ég myndi segja sko ég myndi segja þess fyrir alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér. Já. Og bara keyra suðurleiðina náttúrulega bara þú veist, maður bara eins og einhverju ringadróttin sögu skilur, þú veist, maður skilur hvernig tólkin, þú veist, bara fjall í stafi yfir landinu
1: Já.
0: Þú veist, bara þegar maður keiri þessa leið
1: mm-hmm.
0: þú veist, og alltaf þegar maður heldur maður sé að fara að koma, þá kemur alltaf einhversa nýtt landslag sem maður finnst þess að maður aldrei séð áður,
1: Já.
0: Allan ekki þeim birtuskilurum sem maður sér það akkurat þá
1: mm-hmm.
0: og kemur einhver sólagestli skiluru
1: Nei, ég bara með gæsa það, sko, bara yfir þessum lýsingum mér langar bara að fara þangað núna og fara, þú veist, ég elska að vera í bíltúr, sko ég enda ekki með bílpróf, þannig að ég
0: nei.
1: Svona Nei,
0: það bara fínt líka að þurfa ekki að keyra
1: Það svo fínt
0: Sérstaklega líka, þú veist, ég tók eftir að túrismin jókst
1: Já.
0: Að þú veist, það getur bara verið hættur fólk bara að taka myndir af hestum bara mér í götu og
1: Já.
0: Þú veist, maður bara snar hemlandi en hægri vinstri
1: Ég, það einmitt þessum ástæðum sko, sem ég ekki með bílpróf því ég svo ógæst
0: Út af túrismannum
1: sko, ekki, já, eða, þú veist, hérna, ég ætla að segja þér bara og það spjall snýst nú ekki þetta
0: Nei.
1: En ég nefnilega varð gæs að bana við stýri í sko ökukennslu.
0: Ekki samt í gæsun, heldur svona...
1: Ekki þannig nei, gæs, nei, það hefði fyrir ennþá verra, en þetta var fugg, vissuglega.
0: Okay, já.
1: En já,
0: það er nóg mikið áfall.
1: Það er nóg mikið áfall, já, þá áka ég bara fyrir almannaheill, bæði fyrir mig og fyrir aðra og túristanna og fólk sem þig, að bara gera ykkur þann greið að taka mig bara úr umferð, að bara gera þetta ekki.
0: Þannig, hérna, þú mælir ekki með því að keira á gæs?
1: Ég mæla ekki með því, einmitt, og ég eitthvað svona verandi græmmeti sæta og hérna mikil dýravinur og svona, þetta tók mikið á, sko. Þannig, hérna, nei, já, en ég
0: Ég ætlaði að mæla með fói grana, sko.
1: Þú þarf að mæla því. Nei, en þannig að, já, en að vera sko í farþegarsætinu, þá getum við ekki að getum að nota útsýni sinns alveg hans að spá inn einu öðru. Þannig að ég væri til að taka hennar bíltúr, bara.
0: Hvar kemur þetta á sig gæs fyrir ekki?
1: Herra, þetta var í skeifunni, ég veit ekki hvað maður, já.
0: Ég myndi, þetta er gæsna kenna, myndi ég segja.
1: Æ, takk.
0: Ha.
1: Þetta er samtalganlega sem ég þurfti að eiga sko. Já,
0: þetta ekki vera að kenna sjálfum mér
1: Nei, sko. Nei, þetta gæsin hefur kannski bara verið í þessum huglengum með eitthvað, þú veist, bara ég veit ekki en allavega náttan
0: Gæs í skeifinu, það er eitthvað
1: Það er eitthvað, ekki, sko. Já, þetta var poetist að hluta, sko
0: Einmitt Þetta getur verið svona efni ljóðabók
1: Þetta getur verið efni ljóðabók, ég á hana bara inni, sko En hérna, en já, Seyðisfjörður bara sem líka staður
0: Já, já, og einmitt að taka þess að suðurleið, sko
1: já.
0: Keira hana og Seyðisfjörður er líka bara svo geggjaði, sko Ég var eins og veður tettuðar
1: Já, sem að getur gæst
0: Það getur gæst
1: já.
0: Og það var þetta fálega það ég var á Egilstöðum og ætlaði bara rétt að kíkja
1: já.
0: Á Seyðisfjörð Vinur minn er að reka veitingastaða það
1: Ok
0: Og hérna, við ætlaðum bara aðeins að kíkja á hann og hjálpa honum aðeins og það bara dró dilk á eftir sér, sko. Við vorum mm-hmm. bara veðut eftir þarna í bara hverja nóttun og fættur annari, sko.
1: Já, bara marga nætur, bara komast ekki yfir til eigið það aftur.
0: Já, og síðan var árið þannig, síðan bara loksist þegar opnaðist fyrir aftur, þá langaði mig ekkit að fara.
1: Ég skil það,
0: mæti vel. Þetta var eitthvað svona... Já, ég var bara eitthvað búin að aðlaðast þeirri tilhengu sem bara vera þarna. Þetta er eitthvað bara aðlaðuna hefnin skilur.
1: Emitt, já, hún er bara, rík.
0: Já, já. Mm-hmm. Og sen er þetta áhuga, sko, þú veist, að því að hérna, þegar maður er þarna og það kemur svona þoka, þetta er eins og maður sé onni eitthvað svona potti. Þú veist, þetta er bara svo, veist, bara svo það kom bara svo pottlokk yfir.
1: Emitt.
0: Skilur, veistu hvað það við?
1: Ég held það, það er svona lokast svolítið svona inni. Einnig.
0: Já, einmitt. En á svona góðan hátt.
1: Já, já,
0: svona,
1: já,
0: hlýjan hátt.
1: Nei, akkurat. Já, ég, hérna, það er alveg komið nokkur ár síðan ég fór síðast, en ég þá mitt munaði minnst að ég erði veðutæft og ég, þegar ég hugsaði baka, með minnur að ég hefði alveg þegið það, sko. Þess, ég hefði verið til í.
0: Einmitt.
1: Ég fekk alveg rosa gott sursi.
0: Já, það er frá einmitt
1: En hver er þessi staður sem vinur þínu með?
0: Þetta eru bara, hérna, helsti staðurinn, hérna,
1: Já.
0: Hvað heitir hann hérna?
1: Já, ég veit það ekki.
0: Hérna, hann þetta Garða Bakkmann sem reykur staðin, þetta bara, hérna, Skaffell?
1: Já, akkurat.
0: Ég man aldrei hluti því á að muna
1: það. Nei, það setti ég alveg
0: á

0: bútin sko.
1: Bara því að keyra heim bara já, skaft
0: já, akkurat, akkurat. En já, bara svona fínt að kasta því fram líka hérna, fyrir þá sem eru á svæðinu það þetta var gott súsi og það líka að þetta fara skaft fell og fara bara
1: Já, algjörlega og já, bara, þú veist, gott að vera þarna, sko, já. Þú veist, maður finnur svona andan komið yfir sig.
0: Algjörlega, ég bara tek undir þetta.
1: Já.
0: En þá bæði ég líka að mæla með bíómynd eða sjónvarsþætti, hvað sem að þú hefur séð nýlega.
1: Herði, því, ég var í viðtalið daginn
0: já.
1: Og þá talaði ég svaklega mikið The Brian Jonestown Massacre.
0: Einmitt.
1: Og heimildarmyndinu þá.
0: Mm-hmm.
1: Ég sá daldi eftir að hafa ekki mælt með Gilmore Girls.
0: Við erum fegin að við fórum þess átt, já. Gilmore Girls, mæðgur eins og þetta hét á rúvísku okay, þetta var, já,
1: já var þetta sínt á rúv?
0: Já, og ég og móðu mín, þetta var heilustund fyrir okkur, við horfum alltaf mæðgur
1: Einmitt, og áhverjum þú að horfa þetta með móðu því ég horfa alltaf á þetta með dóttu minni
0: Já, einmitt
1: Og hérna, og sko ég hef alltaf vitað þessum þáttum en ég hef aldrei vitað neitt um þá eða veist, um hvað ég fjalla eða
0: Fröðlegt,
1: og séðan þetta skemmtilegt sko að hérna, séðan þegar maður komið þetta langt inn í veist, bara, fimmtu seríu eða eitthvað þá kemur sko tamburnleikarinn úr Brian Jonestown Massacre hann með gesta innkomu í þessu þáttum
0: þannig að þetta tegja, þannig að myndast eitthvað sveigur óvæntur, myndi ég að segja
1: og það sko endurgert atriði þegar hérna, Anton Newcombe úr hljómsveitinni ræðist á alla hljómsveitina
0: Einmitt.
1: Það endur gert í þáttunum Manstu, hérna, asíska stelpan sem vinkonu
0: Já, já, hérna
1: stelpan.
0: Ling
1: já, já, já, hérna, hún í hljónsveit
0: Einmitt.
1: Og sé að loksast þegar þau fá eitthvað break
0: mm-hmm.
1: tækifæri þá, hérna þá trillist frontmaðurinn eða sérst aðal sprauta hljónsveitunum og ræðist á alla og
0: Veistu, mér rámar í þetta Já, mér rámar í þetta og þetta var svolítið svona sjokkarandi atrið Mér finnst ótrúlega gaman þú sért að horfa á þetta Sko, það sem að mér fannst þegar ég var að rifja þetta upp, einmitt, ég heima, komin undir teppi og hugsaði bara svona, ég ætla að setja á okkur svona þægilegt
1: Já.
0: Það sem að mér fannst pínlítið erfitt hvað allir tala rosalega rætt.
1: Í þáttunum?
0: Já.
1: Ég tók ekki eftir.
0: Ég ætla ekki, hann var líka eiginlega fyrir þess að hérna, stundir sem við áttum með dóttuðinni, sko.
1: Nei.
0: En hérna, það, mér fannst að þetta var mér svolítið um megn.
1: Og hvað stressastu upp þá?
0: Ég var bara kvíðin, sko. Já.
1: Það er bara blóðfinandi líf sem geta
0: horta. Í raun, já, já, það gæti hjálpa, sko. Já, en já, minnst þetta mjög gaman og fallegt að þið svona hérna fækin sem ég horfa
1: að
0: saman.
1: Það er nefnilega svo dásælt við þess að þetta er að það er sko, ef það er eitthvað svona málefni sem er óþælt að spjallum
0: já.
1: Og maður vill, ég vil kannski ekki vera að opna á það svona fyrra bræði, þá getið bara horta þess að þetta. Og segja bara, já, hvað segir Agnes, þú eitthvað svona lent í þessu eða ertu ekki búin að, ertu að
0: bæla
1: í svona hlutum? Það er svona, fyrir foreldra sem eiga úlinga, þá já. Er það, þú veist, það er mjög gott til að opna á umræðir sem eru, þú veist, kannski óþægt að opna á svona fyrrabræði.
0: Ég bara, vá, mér finnst þetta ótrúlega fallegt. Þetta er þess að þessi þættir að drömmu sem mæðgur sem búa í sem smábæ.
1: Mm-hmm.
0: Já, og hérna, hún er, já, þú veist, já, það er hérna bara svona, svolítið mikið bara svona tvær og svo er það hérna dænerinn sem að það eru mikið að hanga.
1: Mitt lúkstænur.
0: Já, akkurat, já, þessi veitingastæður og hérna, mikið svona ástarflækir og fleira hjá dótturinni, já, einmitt.
1: En sem er þetta, ég myndi að segja þetta bara frekar vel skrifað.
0: Akkurat.
1: Þú veist, svona karakter þróunin er bara mjög sannfarandi og samtölin eru skemmtileg, það eru svona laumu brandara hér og þar,
0: mm-hmm.
1: þú veist, þetta er ekkit Friends grín, eða skilur, eða eitthvað svona Seinfeld grín, mm-hmm. en þú veist, það er svona... þú veist, karakterarnir eru húmorískir og sem eru oft svona frekar langsótt til svona tónlistar sýteringar í þáttunum
0: okay.
1: þú veist, bara svona þú veist, þetta er svona, hún er með áhuga á svona alternative rocki sko.
0: Mm-hmm.
1: og það er oft svona hljómsveitir sem maður myndi ekki endilega gruna að væri kæmi fram í hérna Gilmore Girls
0: Veistu það, ekki grunaði mig heldur að þetta eru þættinni sem þú myndir mæla með átni en ég virkilega ótrúlega ánægð með þessa beygir sem ég tók minna. En þá ætla ég að byggja mig að mæla með einhverju bók svona, sem geti verið sumalestur.
1: Wow, sumalestur.
0: Það þyrfti ekki endilega að vera sumar. Það má vera vetrabók.
1: Herðu, ég var annað að hugsa um þetta.
0: Já.
1: Ég var alveg við ekki, ég á það til að detta svona inn út úr bókalestri.
0: Já, og, það er bara leið.
1: Já. Mér finnst ekki lægi.
0: Nei, ok. Já, ég er að segja eins og þú ert að hjálpa mér með gæsina.
1: Já, takk fyrir það. Hérna, sko, ég, hérna, Richard Brautigan.
0: Já.
1: Og hérna, ég á það til að lesa aftur og aftur, hérna, af einhverjum ástæðum. Þá er ég bara með eina bók eftir hann heima.
0: Ok.
1: Sem er, hérna, hemd grasflatarinnar.
0: Ok.
1: Það er ekki Gyrðir Elíasson sem þýttana. Ég man ekki hver þýttana.
0: Nei.
1: En hérna, ég held að Gyrðir hafi þýtt nokkar
0: Já,
1: Richard Brautigan.
0: Einmitt.
1: Og það er ein saga sem ber titilinn hérna, eitt þriðji. Og það er sem sagt, ein manneski sem með ritvél, hefur aðgang að ritvél, þannig að hún getur skrifað söguna, sem ein sem getur fjármagnað söguna, og sem þriðji sem getur sagt söguna.
0: Já.
1: Og hérna, ég vil ekkert vera eitthvað að segja eitthvað alltaf mikið, sko, en þetta bara svona, og það sem skemmtilegt þessa bók, þetta örsögur.
0: Já, einmitt, ég alveg til í það, sko.
1: Sumar sögurnar eru bara, veist, bara hálf blaðsíða, sko.
0: Einmitt.
1: Og hann mjög svona lungin, eða var mjög lungin í því að segja mikla sögu í mjög fáum setningum.
0: Já, einmitt, ég datti hérna þó berist þeir burt með vindum en hún heitir það í því einhvernig, já sem að, og ég alveg bara fekk algjörð æði þannig já. Að ég virkilega, já, ég hugsa að ég fara bara að bókasafna eftir ég að byrla og grípa þessa.
1: Ég ætla að grípa sem þú ert að
0: meðlega. Er fullkomið.
1: Hver er titillinn?
0: Sko, með minnur, nú þóri ég var alltaf að segja þetta ef einhver myndi Ef ég er að fara rangt með titilinn, þá byrðið sér afsökunar fyrir alla Brautigan aðdáendur sem eru að hlusta. En, hérna, en við erum allan ægilega hrifin. Og já. Við ættum vel kannski jafnvel að vera með bókaklúb, svo Brautigan.
1: Já, algjörlega.
0: Þetta er pæling. Getur svo fara inn að bíltúr, ég getur verið fram í.
1: Já,
0: ég held við sem við komum
1: að það. Þú getur lesa Brautigan, ég get kert.
0: Nákvæmlega, fullkomið. Já. En hérna, já, bara lokum og þá bæði ég að mæla með einhver svona tónlistatengdu, hérna, plötu eða tónlistamann, eitthvað svona sem að þú hefur verið að hlusta á.
1: Já, ég sko, ég alltaf eitthvað svona... Ég alltaf ég hlusta mjög mikið á tónlist.
0: Já.
1: En hérna og þessa dagana hef ég bara mikið verið að rifja upp bara svona það sem ég hef fílað eða hlusta mikið á gegnum tíðina.
0: Já.
1: Og en kannski bara því vorum að tala dóttu mína veist, og þá hérna þá ég alltaf svona morgunstund með syni mínum.
0: Já.
1: Og hann mjög hrifinn af endurtekningu. Og hérna og hann segir alltaf þegar hann vaknar á mótnana góðan og blessaðan daginn.
0: Bara hvernig wow, alltaf. Vá, en já, hvernig vinnulegt.
1: Já, það mjög skemmtilegt. Mm-hmm. Og síðan segir hann svona, pabbi, eigum við að hlusta morgunlögin.
0: Vá. Wow.
1: Og þá spilum við mjög oft, hérna, Harry Nilsson-legi, Gotta Get Up.
0: Já, einmitt. Það algjör svona morgun negla. Svona, já,
1: vekum hann svona hressandi wow. Og svona bítlakýtl.
0: Einmitt.
1: Og já, þannig ég er... Mér er alltaf gaman að hlusta á Harry Nilsson.
0: Já.
1: Ég svona fekk algjört æði fyrir honum. Ég hlusta kannski ekki mikið á hann í dag.
0: Nei.
1: En ég svona flakka mjög mikið milli hans og svona, hérna, Lee Hazelwood.
0: Já, ó, dyrka hann.
1: Og Townsman Sand. Það eru svona þú veist, sögukallar.
0: Já, einmitt. Það er svona, já, það er einhverjar sögur svona í textanum.
1: Já,
0: einmitt.
1: Og talandum sko, ég fattaði daginn að Harry Nilsson, Townsman Sand og Richard Brautigan þegar að dóu allir eiginlega 50 úr alkoholisma.
0: Mér líst alls ekki á það. Ég bara, hérna...
1: Þessan eru svo skemmtileg.
0: Já, kannski geti verið það, já, ennitt. Það finnst mér verið, já, alls ekki, en já, mikil missir af þessu mönnum, myndi ég segja. Ég meint, ég hefur alveg tekið líka svona Lee Hazelwood tímabil og er alveg til að rifja hann upp, sko.
1: Já.
0: Og hérna, mér finnst þetta líka mjög góð rútina hjá okkur feðgum og ég veit að þú ætlar að verja bara helginni með þínum sinni.
1: Já, algjörlega. Hérna, við erum bara í því að hlusta á þessu lög og síðan spilum við mikið, hérna, spil sem heitir, hérna, Shutterbox. Nei, Shutterbox.
0: Shutterbox.
1: Já. Hvernig og þetta er bara svona teningaspil. Og þú ætti að reyna að fá 0.
0: Ok.
1: Og við spilum þetta kannski svona 10-15 sem á dag.
0: Já.
1: Byrjum morgun á þessu.
0: Ég elska þið, byrjum morgun á þessu lagi, gott að geta upp.
1: Og teiningaspilinu.
0: Já, teiningaspilinu og það er góðan og blessaðan daginn.
1: Góðan blessaðan daginn.
0: Fyrst það æðislega. Átni, takk fyrir að kíka til minni, ég ætla að leipa þær út í daginn og ég segi bara, já, góðan og blessaðan daginn og góða helgi með þínum sinni, minnst þetta æðislega plön hjá þér.
1: Takk fyrir.
0: Og ég bara hlakka til að við stoppum hennar bókaklúb.
1: Hljómar.

Girl on Fire, þetta Alicia Keys, konan logar, ef að maður myndi setja yfir á íslenskuna. Hérna, ég átti ægilega gott spjallina á það með Árna Vilhjónsson sem var að yfirgefa stúdíóið og hann var að segja frá því að hann byrjaði sko hvern dag með syni sínum á því að sonur hann segi við hann góðan og blessan daginn og mér finnst það svo rosalega góð orka og svo hlusta þeir á Harry Nilsson og alltaf samanlagið sem lagið Gotta Get Up og mér fannst ég ekki geta annað til þess að svona kórana þessa sögu ég mér ekki geta annað heldur en að spila það svo höldum við áfram að vera þetta í smá svona hinsegin þema í lagavalinu og ég ætla að heyra í Joey Christ eða Jóhanni Kristófer þannig að það mikið framöndan í helgarútgáfinu ég verð með eitthvað til klón fjögur í dag og það var bara stanslaustu

0: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
2: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
3: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
6: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
5: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

Já, lífið sem eitt sinn var, þetta svolítið melankólist frá okkar allra besta Helga Björnssyni. Eins og fram hefur komið, marg sinni sinni sem þetta niður, þá ákæði verið með smá svona lagathema í dag, eins og venjulega, og var lengi að hugsa þetta, en ákæði svo svona þjófstarta svolítið hinseindugum, af því að þeir náttúrulega hefjast í næstu viku með alveg svakalegri dagskrá sem endar auðvitað á gleðigöngunni, sem er alltaf skrautlega aðeinsleg, og hann ég að spila lög með einhvers konar svona hinsegin skýrskotun eða hinsegin listamanni og bara bað ykkur að túlka þetta líka bara hvernig sjálf eftir eiginhefði og kastaði boltanum til ykkar á Facebook síður á svo tvö og ég var að fá hérna inn svolítið góða ábendingu eða gott lag. Þetta I'm Coming Out með Diana Ross. Það hún Sigrún Þula sem bað þetta og mér finnst þetta eiginlega alveg bara svona fullkomið sem þjófstart inn í hinsegin vikuna.

0: er helgarútgáfan á Rástföð. Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Strakta hótel, nær náttúrunni. Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
9: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
8: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
9: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Allamótt fylgja þessu heim á mánudaginn.
8: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
9: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunarmannahelgina.
10: Rás 2, fyrst og fremst og við höldum áfram hérna í helgarútgáfinni. Ég verði þetta með ykkur til klukkan fjögur í dag og ég lofaði ykkur að heyra hérna í einum góðu manni sem á línunni hjá mér. Þetta Jóhann Kristoffer. Hvernig dagurinn að leggjast í þig, Jói?
11: Herðu, Júlía, hann bara leggjast vel í mig. Ég staldur eins og nokkur okkar en í Reykjavík. Og það blár himinn úti, þannig að ég aðalega bara þakklátur fyrir það, sko.
10: Já, það alveg ástæða til, sko. Akkurat. Já. En þannig að þú ferð svona hægt inn í daginn, en ertu auðvitað að spila á morgun?
11: Jú, ég að spila á innibúrum á morgun. Og lappaði fram í Austurbæði gær og sá mikið fjör þar og auðvitað er maður alltaf líka tóldi svona að pæli hver gangi á einum stöðanum, sko.
10: Veist,
11: það mikið af fólki kringum með sem fór norður.
10: Já.
11: Og svo náttúrulega alltaf ykkur fjöldi sem fæll eiga, en ég hugsaði að það í þyrfti að halda þessu neyri hérna í bænum helgina, þurfti að, eins og ég segja, hold down the fort. og já, ég að spila innibúkur á morgun, ég hefi spennt fyrir því, sko, það geggja að vera í Austurbæ og það rosa gott. Svona rosa gott venni, ég held tólninga þær í vetur og er mjög ánægður að vera það sé hátíð sér komið þangað með svona gott base.
10: Já, ég get alltaf getur þetta, þetta hendar alveg rosalega vel einmitt fyrir þetta og hérna ég ætla einmitt að fara á morgun og hlakka mikið til að sjá þið þar. Þannig að þú veist að mér, þarna alveg fremst, alveg snældu villus. En hérna... En þetta sko Joey Christ plus gestir, svolítið órætt, en það er þetta eitthvað svona leynigestir sem kom úr
11: sveið. Það var einhverju leynigestir sem kom úr sveið, sko. Þetta er svona einhver fersk andlit sem einhverju kunna kannast við, aðrir ekki og svo einhver svona aðeins einhver andlit sem fólk er svona líklega til að kannast við.
10: Hörðu, ég bara ótrúlega spennt. Hérna, ég baði að koma með smá meðmæli og ég var smá stressu fyrir það því að einu sinni fekk ég þátt til mín og ég baði að mæla með einhverju og þá sagðist að hafa verið eiginlega bara TikTok upp á síkast þig. Hefur það breyst, skundur segja?
11: Já, það alveg búið að breytast. aðeins. Ég alveg daldið, enn alveg svolítið á TikTok, sko, en ég svona búin að reyna svona aðeins miksa þessu upp, sko, þannig að sé aðeins annað sem kemst aðeins líka, sko.
10: Einmitt, mér líst bara með vel á svo þróun hjá þér. Ég baði að mæla með bíómyndi að sjónvastætti. Ertu með eitthvað svolítið, eitthvað svona fest sem að þú hefur verið að kíkja á?
11: Já, sko, ég var að horfa á aðeinslega geggja þætti sem heita DTF St. Louis. Þetta þættir hann aðalhutur kýr hann Jason Bateman úr Arrested Development og Ozark og hann
10: Akkurat.
11: Og þetta svona míniserja í hann HBO míniserja og fjallar eitthvað svona tvo vini sem fara á skrási á svona svona ég veit ég hvað þetta sé stefnóta þetta heitir DTF St. Louis sem hann sem myndi kannski flokkast á þýðast á ykkur svona ef þetta verið sjónvast þáttur að rúð þá myndi þetta ábygglega heita til í tuski St. Louis
10: okay. Já, ég skil núna og, yep.
11: Já, DTF down to
10: Anna
11: og þetta alveg svona rosa þetta svona bara, þetta stutt sería og þetta svona fjallar þú veist, þetta svona eitthvað smá mysteria og fjallar líka bara einhvern veginn svona að vilja námt og einhvern veginn hvað getur verið erfitt í dag að fá nánd og einhvern veginn nándinu sem maður, og þú veist hvort að maður þykki nándinu sem maður á skilið að býða eftir henni eða bara þykki það sem býðist, þú veist og þetta er svona, þetta er bæði einhvern veginn fallegt og fyndið og líka sorglegt og ég var rosa sem þessi séri, fannst það mjög skemmtileg og svona skemmtileg þeim í henni sem ég held að margi getur tengt við einhvern veginn in this day and age.
10: Herri, mér líst ótrúlega vel á þetta. Ég var að hérna, skrifa þetta hjá mér. Ég ætla að senda þetta á kærastu minn og segja hann að við setjum þetta á dagskrá. Þetta hljóma verið svo mjög skemmtilegt þetta. En hérna, og það var bara eitt sem ég ætla að biðja líka og það var einhver plata eða tónlistamaður. Eitthvað sem að þú hefur, ertu búin að uppgöta eitthvað nýtt eða?
11: Sko, ég er búin að vera, ég er aðeins minna búin að vera í einhverju nýju, sko. Ég mun hlusta mikið á Beatlana menn sem er að hlusta líka sem er rosalega mikið á Kanye West sko, og plötan hans Bully sem ég alveg bara svona einhvern veginn ef ekki enda fengið nóg af og sjá vídjóin af fólki sem eru að fara að sjá tónleikann hans hann eru okkur svona litlum túr
10: það
11: sem hann stendur ofan á heiminum þannig að byggja svona lítinn heim bara svona hnött og hann stendur efst á honum og hefur að flytja þetta sjó bæði hann í Madrid, að vera í Madrid í fyrir dag og að vera í Albany og Georgi og Florida og út um allt og ég búin að hlusta bara rosalega mikið á plötur hans Bully þannig að einelti segurinn,
10: já, það er mjög gott að vera með svona þýðingar, já, ég hef að gert það líka hérna, bara mjög hrifin að þessar plötu og þetta er svona, hann er hann svona melodískari hann tóknaði smá tímabila sem að maður átti kannski aðeins að svona þingra að tengja við hann en, hérna, en hefur þið farað að tónleika með honum?
11: Nei, það algjört bakkarlista með hemmi, sko.
10: Já, mér finnst það bara sent, sko.
11: Já, þú veist, ég hefði heil átt að gera það núna, en það bara var ekki alveg tími til þess, maður það svona veit að staða stund.
10: Einmitt.
11: En ég veit alveg að það mun gerast, það bara spurning hvenær, sko, ég það bara voru þólumöður, vaka til.
10: Já, mér líst mjög vel á það og hérna, þú færa tónleika með honum ekkert hann í framtíðin, en þú ætla að byrja því að vera með tónleika fyrir okkur, mig og fleiri sem erum í Reykjavík á morgun. Ég bara ótrúlega spennt að sjá þar, þú veist að mér í krátinu og bara takk fyrir að vera á línunni og við bara sjáumst á morgun og ég ætla að enda þetta spjall á lagi með þér, þetta er 100p með Flona.

0: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
4: Þetta er helgarútgáfan á Rás 2.

FM. Brimful of Asia, þetta er Corner Shop, alveg frábært svona stuðlag fyrir fólk á ferðinni. Það er auðvitað ekki hægt að bara vera til verslunumanna helgi á Íslandi án þess að hugsa allavega til Vestmannaeyja, það sem að auðvitað, þessi risastóra hátíð, þjóðhátíð fer fram helgina. Og ég ætla að viðkenna það, ég hef aldrei farið, nú hef ég farið nokkur sinni til Vestmannaeyja og rosalega hrifin, mér það bara... Sko, einn fallegasti staður á jarðríki held ég, en ég hef aldrei gert svo fræg að vera enn verslunmannahelgi og ég alltaf að tala við fólk sem að mæla svo mikið með og þá, viðst sko, þegar maður orðin svona, kannski komin aðeins svona yfir, ja, þú veist, nú ég að verða ferstug, þannig að hérna, á þeim aldrei hef mér sagt að maður einn að komast inn í hvítu tjöldin, þar sem að stemmingin sé svona fyrir þá sem eru kannski aðeins eldri en þeir sem eru svona kannski að, hérna, í tilhugalífi, í brekkunni eða hvað sem það er. En mér hefur alltaf hvernig langað að prófa þetta og ég var að skoða þarna dagskrána og það er barnadagskrá í dag, það er brúðubíllinn, töfrabrögð og söngvakeppni barna, Klara Einars ætlar að skemmta börnunum og svo er kvöldvakan klukkan 9. Þá er Elisabeth Ormslef, Klara Einars aftur, Aron Kahn, Friðrik Dór og svo herra Netusmjör. Og sko þetta er rosalega dagskrá bara alla helgina og það er svona ekki laust við að maður öfundi svolítið þá sem að stattir er í Vestmanni með er að leiðinni þangað þessa helgi. Þetta er alveg frösu dagskrá og ég er alveg svona, nú hugsa ég að það sé bara komin tíma mig að ég skelli mér. Og ég bara hjá eftir því að herran Netusmjör er að skemmta, hann er náttúrulega æðislegur og ekki síst í lifandi flutningi, það er mjög gaman að sjá hann á sviði. Og ég ætla bara að spila þarna eitt svona rosa sumarlag með honum, þetta er ómótstæðileg, svo fyrir ég að hleypa fréttastofuna að og svo tek ég hérna síðasta klukkutíma minn og það verður bara fullt af góðri tónlist og góðu stuði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir að selja 21% hlut í mótum FIFA. Fyrirætlanir hans voru harlega gagnrýndar og var UEFA fyrst sérsambanda til að fordæma áformin og gaf það út að sambandið ætlaði að sniðganga allar keppnir FIFA. Í tilkynningu UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig trausti margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Infantino sækist eftir endurkjöri á þingi FIFA í mars en hann hefur verið forseti síðan 2016. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA voru þegar búnar að staðfesta að þær ætliðu að kjósa hann en það ekkert sem bannar þeim að hætta við það berist nýtt framboð. Sex minniháttar fíknefnamál hafa komið upp á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Í tilkynningu lögreglunar í Vestmannaeyjum segir að lögreglan haldi úti öflugu fíknefna eftirliti helgina. Nokkrum var veitt aðstoði gerkvöld og nótt vegna ölvunar en þrátt fyrir það ekki annað að sjá en gestir á þjóðatíð séu komnir til þess að skemmta sér og öðrum, segir í tilkynningu lögreglu. Umferð við Selfoss farin að þyngjast og bílaraðir eru inn í bæinn. Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að hádegi hafi umferðin farið að þyngjast en hann segir að síðustu daga hafi umferðin gengið greiðlega í gegnum bæinn. Vegfarendum bent á að fara þrengslin til þess að forðast langar biðraðir í gegnum Selfoss. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4 og fréttir má alltaf nálgast á rúv.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.

0: Helgarútgáfan með Júlíu Margréti.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
4: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó.
5: Áfengislaus.

0: hérna inn í karaoke herberginu í Silfurtúninu.
1: Vá, ég bara mjög glöð að ná þér akkurat þar. Grípur stundum í yeah. svona, hérna, í hljóðnemann í karaoke?
0: Já, ég samt eiginlega hættur að gera það.
1: Já.
0: Ég hérna, það aðeins ómikil, ég afbyggjulsjúkur annars þar, þannig ég svona lagði það á hefðinu.
1: Ég elska að það hafi verið svona ákvörun sem var tekin í lífiðinu, bara nú ég hættur að syngja karaoke. En það nú bara seint, en við samt fáum að sjá þig á sviði, eða við missum ekkert að því þú sett hættir í karaoke, þegar þú ert mikið að spila með hljómsveitinni þinni Hasar.
0: Heldur betur, við erum að spila hérna á, í Silfurtunglunni í Östubæði á innibókanum í kvöld.
1: Akkurat, og hérna, geturðu sagt svona eins frá bandinu?
0: Já, við erum enn að fjórir í hljómsveitinni Hasar, ég syngu og spila gítar, sem er Leifur Kaldal með okkur, hann, hann trommar nokkar, Steini Milljón á bassa og bakgrættir og Fannar Már á gítar.
1: Já.
0: Gaman að segja frá því líka að hann Leifur okkar hann á ammæli í dag og var að gifta sig.
1: Vá, því líka dagur fyrir Leif.
0: Já, bara til hann ekki Leifur.
1: Til hann ekki Leifur og bara beint á sviðið einhvern veginn úr þessu. Það er kannalega mikið að vera í hans lífi, en það er gott að hann gefi sér tíma allan til að spila fyrir okkur hinn. Og ég er einmitt komin með Arband og er hérna ægilega spennt að sjá ykkur í kvöld. Ég hef ekki séð ykkur spila hérna í lifandi flutningi áður. Hvernig er svona sviðsframkoman? Er eitthvað svona sérstakt sem að þið passa upp á?
0: Það sem við passum upp á er að það er engin áhorfandi passífur. Það er eiginlega ekki bóði að vera ekki í stuði á Hasartónleikum. Þetta er svolítið svona hafðu gaman og, það, og annars.
1: Vá, þetta svona hótun í rauninni.
0: Já, þetta svona skemmtunar hótun. Þetta svona, ég mana þig að ekki skemmta þér.
1: Ok, ég bara þetta áskorun sem ég ætla ekki að taka, því ég ætla að skemmta mér, sko.
0: Heldur betur. Og þetta bara, við erum, hérna, við gerum líka innipúka lag hérna fyrir við spilum við fyrst á innipúkanum.
1: Já.
0: Og svona, jókja okkur að gera eins og þjóðatíðalagi nema innipúka lagi.
1: Já, það er aðeins veit.
0: Og það er svona, það er farallinn í golf og við tökum svona FM Belfast momentu okkar.
1: Já, það verður kvöld. Vá, ég er alveg bara, er glöð af að heyrst í þeirra þegar nú, ég finna að ég þarf að búa maður sérstaklega undir þetta. Að því að maður, sko, já, þegar maður þarf að hafa gaman sem er verður ekkit erfitt og maður þarf að vera með og maður þarf að stíga dans, eitthvað svo leis.
0: Heldur betur. Já. Og þetta er líka bara, þetta, við reynum alltaf líka að vera með svolítið smitandi orku og þetta er, eins og nafnins, ég gefið til kynna Hasar, þetta já. Er rosa pratt og mikið og hátt, en þetta er líka eins og mikið samheldni, finnst mér, og við fáum líka, og það er eiginlega, ég trúi mjög mikið á orkuskipti á fólki, því þú færð meiri orku sjálfur ef að fólki í salnum er með orku,
1: mm-hmm.
0: og þá einhvern veginn fær þú aðeins að anda betur, en ef að fólki er ekki gefað orkuna, sko, þá þarf þú að gefa meiri orku frá þér til þess að gefa þeim orku.
1: Einmitt. Veistu hvað ég ætla að gera í kvöld? Ég ætla að gefa þér orku, Örngöti.
0: Ó, takk fyrir það, elskar mín.
1: Hérðu, ég bara ótrúlega spennt að sjá okkur og ég veit að hérna, já, þú ert inn í karaoke herbygginu og þið eru mættir. Hvað með hérna klæðnaðinn? Er það eitthvað sem að þið planir mikið fyrir hann?
0: Bara á okkur?
1: Já.
0: Já, það eru liðurlöksusnar og það eru netabúlirnir og yes. það eru hárböndnir.
1: Það er ekki verið að gefa fólki vonir?
0: Ég enda nú eiginlega ofta að spyrra ofan þannig að ég er svolítið svona ég er bara svolítið mikið við erum bara með svona stjabbi sík eitthvað nefn er eina leið sem ég get orða
1: flott, mér líst voru ótrúlega vel það ég hlakka til að sjá okkur kvöld ég ætla að spila innipúkalagi mér finnst það bara viðandi þannig að við fáum núna að heyra innipúki með Hasar og ég bara hveti all sem er í Reykjavík að koma að sjá þessa frábæru menn og gefa mér smá orku upp á svið ég hlakka til að sjá því kvöld Örngöti, og takk fyrir að spjalla við mig
0: Dumleis, Júli, gaman að heyra þér
2: 1, 2, 3 og...

0: Kristall, það sést. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
1: Hamingjan við hafið, dagana 4.–9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvarspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Þú getur grillað út á baki, þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöld hvar og hvenar sem er.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Við erum Rás 2, ég heiti Júlía Margit, ég búin að vera með þér síðan bara eftir hádegisfréttir og ætla að vera með ykkur til klukkan 4 í dag og ég sagði ykkur það áðan að ég svona safna smá í sarpin, hérna, lögum einhvers konar hinsegin skýrskotun, með langaði til að vera með smá svona þema að því hinsegin dagar byrjaði þetta í næstu viku og ég baði ykkur að koma með einhvers svona hérna, hugmyndir, hérna Facebook segir Rás 2 og það ein athugasemd sem ég var afar ána með. Þetta er hann Sigurður Freyr sem að stakka upp að laginu Call Your Girlfriend með Robin og þetta er lag sem er miklu uppáhaldið hjá mér en ég nefnilega ein af þeim sko ég veit ekki marga sem að gera eins mikið í því og ég að hlusta á textan ég alltaf svona hlusta það svona það sem ég tengi mest eða við í lögum er textin og hérna ég alveg til að miskilja á alls konar en það er textin þessu lagi ég svona, þetta er sko svona hringdu í kæristunina og láttu hana vita að þú sért bara skotin í mér og alltaf að hætta með henni og að eina sem að ég hef svona, hef alveg átt erfitt með þetta lagi hvað ég vorkin þessar kæristu hugsa sér að fá þetta símtala, getur ekki verið gaman en, kannski óþarf að spá því að þetta er alveg frábært lag og Robin er þetta algjörst bara íkonísk og mér finnst þetta bara svona flott laugadags stuðlag hinsegin ábyggilega, ég er bara til í það

The Fate of Ophelia, þetta er örlög Ophelia, þetta er auðvitað Taylor Swift. Ég var að fara hérna yfir athugasemdirnar ykkar á Rás 2 Facebook, þar sem að ég bað ykkur að koma með hugmyndir að hinsegin lögum til þess að spila. Og hún Guðmunda Sigrún kom með uppástunguna You Spin Me Around með Dead or Alive og þetta lag er svo mikið svona, þetta er algjör... ef maður mætti segja átta, að þetta kemur út alveg 1985 og ef maður hugsar svona bara þennan áratug, þá finnst mér þetta vera svo einkennandi fyrir hann og þetta bara svona, þetta algjör svona dansgólfsnegla og mér finnst það bara vera svo rétt. Núna nefnilega fínt veður held ég bara víðaskvara landinni og bara fólk í ótrúlega góðum gýr. Þetta bara einhvern veginn helgina sem að bara, maður bara glaður og það ég sannarlega. Og já, þetta það bara hálftími það bil eftir að minni veru hér og þá bara kveði ykkur eftir frábært sumar og ég ætla að við kenna þetta svona pínu blendna tilfinningar ég ætla svona pínu lítið meir yfir því að vera að fara að stíga á þessum stólu og vera ekki með ykkur aftur á næsta laugardag en góðu fréttin eru að þá kemur hann Kristján Freyr aftur og ég elska líka að hlusta þennan þáttar hann stýrir honum þannig að það bara mjög gott og aldrei vita nema ég tilli mér hérna aftur og verði með ykkur og fá okkur til að hjálpa mér að velja lögin tökum bara hérna You Spin Me Round. Það smá, já, það einhver átta í þessu. Förum bara þangað í huganum.

0: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó áfengislaus.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
4: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þurfum mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst.

0: helgarútgáfan á Rástfö.
1: Hér eins og ég er, þetta er auðvitað Páll Óskar og þetta er annað Óskarlag sem kom frá ykkur á hún Bjarni Sigmarsdóttir sem stakk upp á þessu í þessu hinsegin þema sem ég búin að vera með í lögunum. Ég veit að það eru margir á ferðinni í dag, eins og náttúrulega bara þessa helgi, mikið af fólki er að fara bara allt land og ég sá þetta inn á heimasíðu veðurstofunar, athugasemd veðurfræðings að það er spáð snörpum vindstrengjum á austur og austurlandi fram á kvöld sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á svo mikinn vind. Mér bara fínt að taka þetta fram hér en að það að gera að fara varlega í umferðinni og bara halda góða skapin uppi. Mér skilst að það sé bara sæmilegt veður allt land þegar ég líka fer hérna yfir þetta heimasíðu veðurstofunar þá sé ég ekki einasta dropa. Það allan ekki að sjá að það fari sér nein ofankoma og á morgun þá á bara að vera sól bara allt land og hitinn að fara upp í eitthvað svona 19 gráður sem náttúrulega bara svona okkar persónulega Mallorca veður er það ekki. Það einhvern veginn, maður alveg löngu komin úr peysunni og bolnum þegar að það orðið svona hlýtt. Ég ætla að taka hérna að spila lag með Dr. Gunna sem ég finnst svo viðeigandi fyrir þessa helgi. Þetta er lagið Allir í góðum gír. Ég held að við ætlum bara svona, eða ekki bara taka þetta til okkar.

hugsa skýrst, þetta Maron Birnir og Friðrik Dór. Það bara komið tími á mig að kveðja ykkur. Mér langar bara að segja takk fyrir sumarið. Takk fyrir að vera með mér í sumar, þið sem hlustuðu, þið sem hjálpuðu mér að velja lögin. Þetta búið að vera í alvöru, bara eitt af skemmtilegast sem ég hef gerst að vera með ykkur að lögadöfum og rosalega mikil heiður. Ég laka bara til að hlusta á lögadaginn, þá verður hann Kristján Freyr hérna við stýrið. Ég ætla að enda þetta á því lagi sem að ég beið alltaf ef ég fæði að velja óskalag. Bara undir öllum kringustæðum, alltaf ef ég fæði að velja bara eitt lag, þá velji þetta. Þetta algjört stuðlag, þetta líka uppáhaldsdrykki minn sem ekki alveg eins góður þó hann sé óafengur. Þetta síðasti mojitoinn, Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian, þetta held ég að hérna, sé flottur lokapunktur. Takk fyrir mig.

0: Och kanske
1: vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
2: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjunum árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
1: Rúnar Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
2: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
1: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
2: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunarmannahelgina.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
8: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
11: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
12: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst! Krónan!
13: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
14: Þú nýtur ýmiskonar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
17: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
18: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
19: Sumarmessa í Reynivalla kirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivalla só. Konda leika, Árbæjarsap. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hita bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, Árbæjarsafn.
20: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Evrópska knattspyrnusambandið lýsir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir sínar um að selja 21% hlut í mótum FIFA.
0: Infantino ætlaði að bjóða öllum 211 aðildarsamböndunum 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins UEFA samþykktu á neyðarfundi í vikunni að sniðganga HM í fótbolta ef áform hans næðu fram að ganga. Áformin gengu út á að stofna dótturfélag FIFA sem allar tekjuberandi einingar sambandsins yrðu færðar undir. Það HM Karla og Kvenna, HM Félagsliða og allt sem tengist markaðs- og ímyndarétti þessara móta. Þar munar langmestu HM Karla. Infantino dró áformin til baka í gær en UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti Evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig margra annara innan fótboltafjölskyldunnar. Infantino hefur verið forseti FIFA frá 2016 og sækist eftir endurkjöri í mars. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA höfðu þegar staðfest að þær myndu kjósa hann. Það þó ekkit sem bannar þeim að hætta við það komi mótframboð.
21: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir Bretland í vikunni. Hættan á skógareldum hefur aukist eftir langvarandi þurka. Vatnsborð áa hefur lækkað mikið og nokkrar vatnsveitur hafa sett á tímabundið vatnsbann.
22: Miklir þurkar geysa nú á helmingi landsvæðis í Englandi og Wales eftir langvarandi þurkatíð í Bretlandi. The Times segir að breska veðurstofan hafi varað við því að hætta á skógareldum sé mikil en stór svæði í suður og mið Englandi og Wales sé orðin mjög þurr. Hiti mældist víða yfir 35 gráðum á miðvikudag þegar fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir. Miklar annir hafa verið hjá slökkviliðum og á síðustu tveimur vikum hafa borist útköll vegna elda á 90 mínútna fresti. Miklir skógareldar kviknu í Dunwich Heath í Suffolk á miðvikudaginn. Dunwich Heath vinsælt útivistar og göngusvæði og dregur til sín mikinn fjölda ferðamanna árlega. Ferðamenn sem gistu í 200 hjólhýsum og íbúðum þurftu að yfirgefa gististaði sína vegna eldana. Vass yfirborð stöðu vatna áa og lóna hefur lækkað mikið. 80% af ám í Englandi eru með vassmagn undir meðalagi og 1/7 þeirra með óvenjulítið vassmagn miðað við árstíma. Sjö vassfyrirtæki hafa sett á tímabundið bann við vassnotkun sem hefur áhrif á 23 miljónir viðskiptavina eða 40% íbúafjölda Englands. Breska ríkisútvarpið kallar bannið slöngubann en bannað að vökva plöntur, þrífa bíla og glugga og fylla vaðlaugar og sundlaugar svo dæmi séu tekin. Breska veðurstofan segir litla vætu í kortunum. Hætta á skógareldum gæti því átt eftir að aukast enn frekar.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 14 ábendingar hafa borist aðgerðastjórn Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sleppt var úr Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar við búið en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Veiðimenn verða á vakt í Mosfellsbæ alla helgina. Ábendingar hafa borist minka á ferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir séu úr Dalsbúi heldur að þetta séu aðalega villtir minkar sem yfirgefa greinin á þessum árstíma, segir yfirdýralæknir Matvælastofnunar.
23: Villtir minkurinn yfirleitt dökkbrúnn. Hann svona grennri og snaggarlegri og hreyfir sig hraðar og auðveldar. Eldismingurinn stærri, feitari og pínu klunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
21: Sagði Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfir dýralæknir hjá MAST. Umferð við Selfoss farin að þyngjast og bílaraðir eru inn í bæinn. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að umferðin hafi byrjað að þyngjast hádegi. Vegfarendum bent á að fara þrengslaveg til þess að komast hjá löngum biðröðum í gegnum Selfoss. Veður, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landshlutum, hiti 7-19 stig. Fréttalestri lokið.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár.
3: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
4: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirlíð akurinni.
5: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
6: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð. Grípum niður í frásögn þeirra.
1: Nefna hvað, þarna voru við að Ditti sem sagt hljóðmaður og Bjarni bara Kjartansson bassaleikari Sigurður Kristinsson heitinn gítarleikari var fenginn með í þessa för
2: Já, þegar Baddi þorði ekki
1: Já, því að Baddi ringstöð þorði ekki Svo hafa þá að reyna
2: En Lili Björn Bimbo voru þeir ekki
1: Þeir voru ekki með
2: Nei, ekki þarna Þorgils Björnarsson
1: En svo var aftur á móti eitt sem að við getum alveg sagt hafi ekki þorað með Það var átt að vera kvikmyndakrú
3: Já, átt að vera kvikmyndatökumaður
2: Þorgils Björnarsson, blessaður
3: Blessaður,
2: blessaður þú, þú, hvað erst þú að gera þarna 1989?
3: Það var máli fættur
4: að Ég var nú bara
1: Sippa í sveitinni
4: Nei, ég var nú í annar hljómsveit þá, sko
2: Já, hvað heitir hún?
4: Hún heitir Nýdönsk
2: Já, hvað eru þeir í dag?
4: Ég veit það ekki, ekki hérna í okkur allan
2: En þarna varst þú náttúrulega einu sem kom með bílprófi, sko
4: Nei
2: Tvö ár síðan fermdist
4: Já, það reyndar rétt
2: Þetta við erum tala haustið 1989
3: Já
2: Það var, við erum tala september Það haustaðist nema
3: Já
2: Og hvað, byrjuð, skúlið þú ferð á undan?
3: Já, ég fór svona, já, fór að hérna reyna að bóka gig, sko
2: Já
3: Og það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls

0: ráðandi eða þannig svona á pappir nú alltaf og við vorum með nokkur gigg bókuð sko í gegnum komsomól sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistaflokksins
1: Ungt fólk með hausverk þá
0: Já, annars vissum við oft á tíma eða þegar að ferðinni kom þá vissum við sjálfu sér ekkert hvað beið okkar sko. Þetta gátu verið hlöður Þetta gátu verið hallir
2: í Íþróttahús En
0: En þegar að Hólmi kom þá var þetta bara allt í fína og við hérna já, ég fór til Moskvu og þar var svona runnum með tvær grímur í vegabréfaskoðunni af því að það var eitthvað svona vörður sem að tók passa minn starða myndin í passanum lengi síðan horfði hann á mig lengi
3: hversu lengi, herrar yfir?
0: All lengi síðan horfði hann aftur á myndina í passanum
3: og sagði já, fussum svein já, fussum svein já, já, já
2: En hérna, þarna kom sér vel að skúli lærður leikari.
3: Herði, þú ert lærður leikari.
2: Skilmaði bara. Við erum
3: að uppgöta það núna fyrst.
0: Já, já.
2: Nú, hvað, akkur eru náðu tvær grímur hérna í grími Thomsens og...
0: og grímur Engilbert, réttstjóri æskunar.
2: Já.
0: Hérna...
3: Það vildi þannig til að þeir voru sem sé, þarna á vegum ráðstjórnaríkjana á alheimsfundi útgefanda barnablaða og það var verið að skúra gólfið þarna í það sem að þeir mætust.
4: Ég las þetta allt í samúas.
3: Já, nákvæmlega.
4: Já, nákvæmlega. Já, já. En hvað, byrju, við erum að tala um
2: þetta. Ekki láta okkur trublaði, sko. Nei,
4: byrju, þið farið út í september 1989, ekki?
0: Það er rétt.
4: En hvernig er þetta?
0: Já, það var rétt!
4: Ágúst. Þú ert þannig í ágúst?
0: Ég fór í, já, júli held ég.
4: Og múrinn fellur í nóvember, ekki?
2: Oktober.
0: Hann fellur bara rétt á þetta. Þetta var eiginlega, þessi ferð okkar var síðasti naglinn í líkistuna.
4: Já.
0: Og við það klofnaði líkistana og hrundi í sundur.
4: Já,
3: hvað ert þú að tala?
4: Tala um múrinn.
3: Já, múrinn, ég held að vera að tala um líkistu.
2: Það var sko naglinn í líkistuna, þetta er svona myndmál. Svona
3: já,
2: það er ekki von að þú skilji
3: það. Nei, ég er
0: að leiklist skólanum, sko.
4: Hvað, ef við förum spólum aðeins tilbaka eða höldum áfram með þetta lag sem að fjallar lagið í góðskapi,
0: já.
4: Fjallar eitthvað leiti þessa ferð.
0: Já, við skulum halda
4: það. Hvað er fyrsta línu?
2: Steini Tóti, við erum að taka það fram, sko. Steini Tóti á þetta.
4: Á hann texta?
2: Hann er fyrsta hendinguna.
4: Fyrsta hendinguna,
2: já. Eða tvær. Sem
0: svo, eitt verður þrýr.
5: Í góðskapi, þruma eftir þjóðvegin. Fjól og knapi, grotta út í
0: andar
2: Þarna
4: Þruma eftir þjóðvi
2: Þruma eftir þjóðvi, í góðskapi, þruma eftir þjóðvi Bifjól og knapi, grotta út í andar Þetta á steini
4: Já, en hvað er að gera
0: Síðan tekur skáldið við
2: Já.
0: Allt svo Björgvin Plóter
4: En glottir bifjólið þá
2: Nei, hann, knapin
3: Já, já. Líka bifjól
4: og knapi
2: Já, þau glotta bæði og þetta var
0: svona
2: Þetta var 16 litra glott
4: Förum aðeins lengra, bara inn í erindi Mót sól eða ekki
5: Mót sól ég gapi, dýra niður kemur bótt Þótt teini tapi, í dag er ekki
4: Hægan, teini
2: Steini á þetta líka
4: Steini teini
3: Á hann bara allt
2: hann
3: í þessu lagi.
2: Texta nema, ég á ekki eitt neitt, ég á kannski la.
4: Já, ég hugsa ekki.
2: En allavega, teini er skýr teini,
4: vökuð
2: skýr teini.
4: Já,
0: en hvað þýðir þetta gýra niður gefi bótt?
2: En nú, það er á bifjólamáli, þá þarf maður að gýra niður til að ná upp snúningi vélarinnar, þannig að hún gefi frá sér fleiri hæsta.
0: Sprengi hreyfilsins.
4: Skulum við aðeins tala um mótorhjól. Þessi þáttur okkar á enn rosaleg síra, því veitir það.
2: Já.
4: Okay. Það var eiginlega
1: ekki. Geima síra hjólinu.
4: Hvernig fóruðu með hjólinu út? Eða?
2: Já, við sem sagt, settum bifjólinu í gám.
3: Já, er rétt að ég held á framhjóna?
0: Já.
3: Við Björgvin sem sagt keftum þennan gula bíl í Þýskalandi. Kerðum hann sem sagt til Kaupmannahafnar og það... lendust allir hinnir og komum fljúandi
0: svo,
3: en þá var gámurinn komin með
1: öllum græjanum.
2: Það þarf ekki að minnast á það hvað var kalt nóttin út á Kastrup.
4: Segðu okkur frá því.
6: Já. Það var kalt nóttina þarna á Kastrup.
1: En sem betur verið voru með kassa af elefantbjór til að hlýja okkur.
4: Elefantbjór?
2: Já, það var svo tilvalið að kaupa eitt kassa af elefant. Og við vorum náttúrulega ekki neitt klæddir til að vera þarna.
1: Orðið eitthvað elefanti
2: Við lögðum bara á gólfi aftur í
4: geninu þarna í faðmi fylsins
2: og það bara, það var svo kalt náttina, við varum stóðum
4: bara hélað innan
2: þannig að við verðum að setja í gang
3: er þetta svona veðra víti þarna,
2: Danmörk er það,
4: það já, það, já, það er þessi fjöll sem að skapa þess að
3: sérstaklega
4: fór Jósku heiðunum það eru rosalega
3: já
2: En sem sagt við lögðum hann að bílar planað út á Kastrup settum í gang og hlýðum okkur allir mikið að þóra því
3: að þóra hlýð ykkur
2: að hlýð okkur, að setja í gang og láta hann ganga því að þetta svo miljövenlíkt allt að
3: það
2: er flöðis
3: Nú eru þið tveir strákar, ungir strákar í tómum
2: við byrjuðum náttúrulega á því að hlaupa að leifa okkur úr öllum fötunum og hlaupa í hringi inn í bílnum allsberir svo fórum við svo fórum við í ofan og vorum berið að neðan og hlöfum í hináttina þá varum orðnir þá varum okkur hlýtt og þá fórum við í að neðan og lögumst í sveps eftir að hafa drukkið hálfan kassaði velifalda
3: já,
1: hvor?
4: Það er mjög relevant að drekka það en segðu mér, byrjuðu, þannig er þið tveir komnir út Björgvin og Einar og hvað eru þið þá Friðþjófur og Skúli?
3: Við erum bara í fríhöfnin
4: já, þið eru bara leiðin út og Bjarni Bragi
3: og
2: vorum það bíl þarna í hlýðunum þar sem hún kemur inn á flugvöll nei, það var komin flugstu Eirík Frögsson var komin
4: já, hann var komin þarna
3: við sem sé flugum út og
4: til Danmerkur
3: og hittum þá þar
1: en það var náttúrulega mikilegast og hérna völlu það var sko að bíllinn var bara svona gult ferlíki það var bara svona gulur flötur og við verðum náttúrulega að merka okkur bílum og til þess þurftum við aðstöðu og þurfti að þetta setja útvarp í bílinn og eitthvað svona nöðslegt þannig að við komum okkur í samband við hérna
4: góðgerðarsamtök
1: já mannúðarsamtök sem að kalla Hells Angels og hérna þeir greiddu götu okkar hérna, sem mestu máttu
2: og við hittum það fyrst á fundi Marti.
1: Já í veitingastafnum Hoss Simón
4: Já, hvernig var sá fundur?
2: Hann var mjög skemmtilegt
4: Aðteklisverður
2: Við fórum þetta og áttum náttúrulega ekki krónu frekar en áður fyrir en fórum samt þannig og ákvaðum að drekka afganginn af peningunum okkar út á þessum bar
4: Já
2: Og svo sátum við þessum bar og vorum að bíða eftir manni sem átti að koma að gæla Takk fyrir mig
1: Gólar, það er svona Er það ekki svona
4: jöglar
1: sem maður getur haldið mörgum boltum á lofti
2: Það var kallar gólar og hann kom hana og einhver maður með honum
1: svona lífvörður
2: en hann leit ekki út fyrir að vera
1: hristu,
2: andaldi hávaxin en svona þá var lífvörður með honum af því að gólar mátti ekki slást því að þá var hann varpað í steinin
1: Já, hann var á skilvörði
2: Já og þessna var hann með Danmerkumeistarinn í tíu tits og með sér til að verja sig ef illa færi
4: Kim Larsen
2: sjálfan og þannig að við situm hann á barnum og hann kemur að inn gólir og fer úr jakkanum og þá blasir vestið við sem hann stendur á allt þetta
4: I'm the gistle from the west
2: og í því sama augnabliki þá tæmist þetta hotn sem við sátum við allir fóru úr þessu hotni nema náttúrulega Íslendinganir við þessu af því við varum að fara að hitta hann mann og hann skipaði barþjónum að gefa okkur að drekka fyrst við áttum ekki fyrir meira að drekka og við fengum að það bjór og alls konar og svo frétt hann að því að þessi barþjótt hann var ekki líka mjög frægan veitingastað og
1: Mongolian barbecue
2: sko.
1: Heyrðu, er ekki rétt að þú bjóðir þessum strákum í mat? Jú, má ekki bjóða ykkur í mat?
2: Jú, og við þáðum það
4: Fóruð daginn eftir
2: Nema þá var sem sagt þessi samtök, þessi góðgerði samtök sem voru að vernda þennan stað og fleiri staði sem þessi maður átti sko. Og hann sem sagt
4: voru þeir að gróðu sér til tré og svona eitthvað
2: já, það var alls konar fyrir eitthvað sem við sáum
3: heldur svona fjölskyldu skemmtinu götunni
4: já, ábyggastala plokkdáurinn
3: mikli góðleirinn fremstir flokki
2: blokkaði með báðmöndum, nema það hefur við haldið áfram með þetta lag eða?
4: Já, þetta var skemmtlið sá hérna, hvernig voru fundalok
2: við kom að því setna já. Skúli var með klósetrúlu við skulum segja frá því síðan
4: þannig við vorum komnir bara í næsta erindi
2: já
3: Já, ok, prófa það, eitt fyrir að sé það

0: það skal þingra
1: það. Okay. Gjörðu svo vel.
0: Finnland að baki, svo við drikkin svífa nær, á húti braki, vegabrefið kannað.
2: Þetta bett vegabref kannað. Hondubrak
0: Já.
1: Já
3: En Honda, Honda það eru bifjólið ekki
0: Jú, þarna erum við svo satt keirðum fórum svo satt frá Danmörku keirðum upp Svíþjóð og tókum svo ferju yfir til Finnlands keirðum gegnum Finnland frá Turku og vorum þarna nálgast Sovjetríkin og
3: Það bar nú til tíðinda í ferjunni
2: Heri, já.
0: Já,
2: það var nú alltala hérna heima á frúni að koma með, með haustskipinu svo frétt að hvað?
0: Þannig var eitthvað diskotekað?
3: Já, það var diskotekað í ferjunni og svolítið verið að fá sér í tána á svona almenningur og hérna
0: Var eitthvað eftir elefantinum?
3: Það var bar sem var svona eða diskotek sko sem var svona skreitt með svona neónljósa dinglundangli alls konar og meðal annars stóð þar á vegnum self-service bar eða eitthvað
0: fyrir þessu bar service bar.
1: Já, það var svona bar var aðeins svona fyrir neðan. Þannig að
3: nema hvað okkar allra besti Siggi Kristins sem sem er alltaf kallaður kollþryktur. Kollþryktur. Hann hérna hann tók þáttan að það náttúrulega umsvegalaust þannig að það væri sjálfsákræðsla í diskotekinu og stökk upp í diskobúrið fann þar einhverjar þungaroksblötur sem hann kunni að meta og var eldsnöggur að finna sko voljumtakan og þrykti honum alveg upp í 11 umsvegalaust og það var allt vitlaust
1: Mm-hmm. Ekki að ánægjum sko
2: Nei, ekki eins og brotvið ekki alveg
4: Fólk þrýttist ekki út á gólfið
2: Nei,
4: við þum alveg orðað þannig sko.
2: Ok
3: Þetta eru komið stormandi að þannig öryggisverðir
2: Já.
3: Og hérna og hann tóku sigur umsvegalaust færðan í átn og snýra niður og
0: hendanum fyrir borð
3: þar með hann úr sögunni
2: Já
3: En hérna, já, átt að setja hann í fangelsi að hann sýndi okkur hann að fangaklefa það var fangaklefu borðið skipið í ferjunni og fangaklefum var svona eins og fremur lítill kústaskápur en með svona rimlaverki fyrir eins og maður sér í gömlum vestrum sem að menn svona halda með tveim höndum rimlana
2: Munið eftir kústaskápnum upp á Hóldur Íslandi eða kústaskápnum
1: Kústaskápnum, ég maður ekki kústa, já
2: það er eins að
1: Og Siggi sem fór aldrei í þennan
3: Nei, hann á að kjafta sig
1: Af því að hann benti á að það stóð self-service
2: Já.
1: Bara reyndar fyrir niðan en hann benti á að þannig gæti hann sem það varið sig
2: Þið eru komnir til Finnlands
1: Já
2: Og hvað?
3: Já, við erum eiginlega komnir í gegnum Finnlandi eða ekki?
1: Já, en við spiluðum líka í Finnlandi,
3: já,
1: ekki?
2: Ha, gerðu það?
1: Við, já,
0: hittum hann alla dúksa
2: Já,
0: Evrópu,
2: já
4: Dúksa Þeir fórum í sána
3: Voru saman komnir
2: Já
0: Vorum í sána með dúksum
4: Já, dúksar, allir dúksar Evrópu saminist
2: Já.
1: Og hvað heitir aftur þetta þjóðfélag? Þeir sem erum með búið að háa grindavísitoru?
2: Já
1: Við enginn af okkur þar
4: sko. Nei
3: En við náðum góðu sambandi við þá.
1: Já, mjög, þeir, munið eftir það var svo mikið, það var svo mikið klúður á jartengingunum, mannstu, þannig í húsinu að svo varum að spila. Bjarni Bræði, lærður að virki, hann var náttúrulega settur í að finna út úr þessu vandamáli og tengdi bara náttúrulega vír í opnin og alltaf svo að nota hafa bara sem jartengingu en mældi á milli. Og það stóði 110 voltum á milli, jarðar og jarðar, þannig að það var ekki gert. Og við spiluðum bara passa okkur að koma ekki við mækana þá sem við gistum
3: og neistaflum
1: neistaflum alls og ok, svo fórum við í sánabað
2: já
1: með tóksónum
3: já
1: og sváðum lítið, drukum mikið og það var í fyrsta sinn sem ég frá þessum stað út af landamærinu sá ég, þá sofnaði ég á hjólu að gera
2: já
1: vaknaði bara við að ég fór út af veist, út af malbygginu Að þá uppgötaði ég það að besta sem að gera þetta að halda sér vakandi og móðuróli það að syngja hástöðum.
3: Algjörlega, ég gerði alltaf, alveg.
2: Hvað sunguðu þið? Þetta er forvitni.
1: Þetta söng ég bara allt sem ég myndi. Ég byrjaði bara á blöðusamlunina Bryndísarkristu.
2: bara Lonely Blue Boys.
1: Lonely Blue Boys og allt það. Og svo söng ég Jimi Hendrix sem aðalhefðu sýsti mín var með og svo söng ég eitthvað stafið sem bróður minn var með. The Weight og svona sem já. Að til dæmis.
4: En söngstu eitthvað með Ingimari?
1: Jú, örugglega eitthvað, sko.
4: Já.
1: En þarna, náttúrulega, svona lærum maður líka að læra texta, sko.
4: Já, já.
1: Hvað gæti komið næst?
0: Það öskra á mótorhjóli.
1: Já.
4: Heyrið það, það gott ef maður að sofna mótorhjóli að syngja.
1: Já.
3: Þarna varð eina bilunin sem, já.
4: Eina bilunin?
3: Já.
1: Eina það sem bilaði í hjólunum var þarna rétt fyrir utan.
3: Rétt þarna áður en við fórum yfir landamærin,
4: já.
3: Þá hérna, þá bilaði hjólinn hans Bjarnabra.
1: Já, ég var fyrir aftan hann hérna. Og ég sé eitthvað stóðast frá hjólinn hans. Plóing!
3: En þá var alltaf einu keðjan laus og hann var
1: Meni,
3: bara...
1: Nei, nei. Og bara koma hann eitthvað og ég stoppa og hyrði þetta upp og var þetta róin sem heldur Danielinu framann pikkað upp og gefi ég eftir honum og næg honum og stoppa hann og þá bara tókum við hlífin af og ertum við þá aftur
3: þá fór ekki
1: af, fór ekki af
4: sko. Þá væri hann örugglega ekki núna
1: þá hefði hann ekki
3: já, nei. Þetta fór ekki af að þetta var fullt af drullu
1: já, þá var lefði á því allavega
0: þetta,
1: þetta var eina sem kom fyrir okkur í ferðin fyrir utan að ég aðfelgaði muni að einu svona. Það löngu sem
3: það. Já, það kemur síðar.
4: Já. Það fymta þætti.
1: Við erum ekki komin til, svo við erum
4: ekki. Nei, það nú gott. En til að gera langa sögustutta, hvað var þetta langt ferðalag svona í allt, svo við svona sumraðins?
3: Sko, þetta var 12.500 kilometrar.
4: Það segir okkur ekki neitt.
3: Og... vorum mánuð
0: voru mánuð inn í Sovétríkjunum og pluss þennan tíma sem við vorum að mæta
4: spilum átján gig var það ekki
0: tveir mánuðir eiginlega
4: spilum ekki átján gig ég held að
3: býstna mikið
0: spilum 13 sinnum inn í Sovétríkjunum
4: ok
1: þetta kemur sovjetski
3: Þessi kafli, þetta samt þú varð ekki
4: Þetta samt ég, af því ég hafði aldrei komið til Sovjetríkjanna Má ég vera með, sagði Pálmi Já, laðið þetta til
3: Og við sagðum, vertu menn
4: Já, það er svolítið skemmtilegt við þetta að við höfum gefið út demóið á læginu, það til
3: Já
4: Það sem lægið heitir Sóltugtin
3: Það bara, já, lægið eins og Steini Tóti
4: Leifum því kannski að hljóma hérna undir núna
3: Já
4: Það er skemmtilegt, hlustum að þess

0: Nú
1: já,
0: og...
1: Já. En allavega...
2: Allavega, Finnlanda baki, þannig að við komin að...
1: Finnlanda
0: baki, já. Það var Víborg sem við fórum í gegnum.
2: Já, það var fyrsta borgin í Sovjetríkjunum.
0: Í Sovjetríkjunum, þetta er Víborg.
2: Þeir náðu henni af Finnlandi þarna.
1: Og hérna, vegabréfið kanna, það þurfti nú allir að kanna það á landamærunum, það sem að... Það tók fjóra tíma, þurftum að tæma allt úr bílnum.
3: Já, þeim fannst sko sjafnar tjörusempóið mjög aðtyklisverð sko.
0: Það var reynda að segja sem það kom við sömu þarna þegar við vorum að skipta dekkina allavega.
3: En þarna var þeim fannst að manna á landamærum, þeim fannst það mjög sérstakt og merkilegt.
1: Já.
3: Þetta var kassi af sempóið sko.
1: Já.
3: Og þeim fannst það alveg stórundarlegt.
2: Og svo höfðum við allir heyrt sko hver í sínu lagi og vorum svona já, hérna nú þetta síðasta stopp áður en förminu Sovjetríkin og við höfum allir hérna heyrt tröllasögur af því að það væri svo erfitt að fá klóstpappír í Sovjetríkjunum. Mm. Þannig að hver og einn hafði farið og keypt mánaða birði fyrir allan hópinn af klóstpappír. Þannig að við vorum með alveg ótrúlega birðir af klóstpappír.
3: 0,7 rúmmetra af klóstpappír.
1: Þess vegna kom sér vel að þegar þurfti að múta hóki.
0: Já, og líka, sérst, fórum við þarna á landamærunum, þá tókum við, þurftum við að taka hvert einasta snitti út í bílnum,
1: mm-hmm.
0: og svo fórum við að sjá svona menn, svona alveg sem landamæra verður bak við skúrana, sko, yeah. sem voru komið myndavill svona, og tókum myndir svona sjálflega af hjólunum og okkur og svona, og voru svona læðast til að...
3: Þetta eins og í teiknimynd.
0: Já.
3: Segðum, að því, Einar, mér langar að spyrja því, persónulega spurningar út af þessu, Sko, hægðatrjáblús, þetta ykkur reynsla, þarna...
1: Pappirinn?
3: Með þetta pappisleysi, já.
1: Já.
2: Verum við ekki að taka smá tóndum?
3: Jó, það var ekki gaman.
2: Hvað fólk verið að tala?

0: Nei, það kemur ekkert með valið að gera.
1: Nei, ok.
2: En gott innslag hjá þér samt.
1: Ja.
2: Mjög fínt.
1: Það skemmtilegt lag hjá þér.
3: Alltaf skal Einar biðið með þetta sitt ekki.
1: Já.
0: Alveg ótrúlega.
1: Æ, hann sendi mig skil og bóði gær. Herði, svo spyrð þú mig kannski svona. Já, ég sagði bara, ok. En ég skal
2: Sendur þau fimm alla móti.
1: Já. Herði, þá ég hvað?
0: Fingurinn.
1: Og var það, var, voru það orðað að sönnu með klósettpapír?
4: Nei, það varð ekki vandamálu sér en hins vegar sko svona salernin í Sovjetríkjunum alveg sér þáttaröð
1: Heri, já,
0: það var yfirleitt sko niðurklift annarkot Pravda Izvestija
4: En við þurfum eiginlega að bíða með þá þætti þangallega að búa að finna upp einhvern veginn hvernig þetta svona varpa líkt yfir etterin
2: Nei, við getum alveg lísti og við kunnum lýsingar
3: oss og svo getum við nefnilega einmitt alveg slefti að þurfa að upplifa þetta aftur
4: Já, við getum líka bara hoppað yfir
3: Nema bara... hvað, ég lendi því að því ég býr sveit
2: Ég býr sveit
3: Ok
4: Það sopnuðu verðinu, drengi mínu
3: Nefnum hvað?
2: Þú varst að segja.
3: Æ, hó, ég bý í sveit. að fyrir tveimur, þreimur árum þá stíplaðist eitthvað eða þurfti að gera eitthvað fjandan og þannig að við þurfum að opna niður í brunnin. Jep. Það var ekki næs, en þá fekk ég alveg rosalegt sovjet flashback. Þá bara var ég komin í niður, í kló, niður á klósetti þarna. Hvað hét?
2: Kátti Amurs.
3: Hétt það það?
0: Já. Kátti Anus.
2: Kátti Anus.
4: Nýva.
3: Nýva, já. Nýva. Nýva. Það veitingastæðurinn í Leningrad sem ég fórum
2: á. Já, hétt það Nýva.
3: Nýva.
2: Já, eins og Lata Nýva.
4: Já. Sem já. Er sko á sem að regnur í gegnum Leningrad.
3: Já. Og á neðstu, það var á efstu hæðinu einmitt þarna, það sem maður voru að með messafórtæði.
2: Já, það sem fyrir að borða.
3: Já,
4: messafórtæði.
3: En á neðstu hæðinu, sem þar voru klósettin og það, þetta var nákvæmlega sama lykt sem að gausi þarna.
2: Og já, margir sovjetmenn hann í sveitinni þá.
3: Já, það nefnilega svo skemmtilegt.
4: Já.
3: Ég getum sagt ykkur frá því. Já, það nú þannig. Að það er, sem sé, hérna við ánað þar sem ég bý, er nýlenda gúllasfólks. Gúllasfólk er þjóðflokkur sem er ættaður frá Georgíu aðala og er skildur kósökum tölur mikið. Og gúllasfólki hefur svona, þetta er svona eins og rómafólk. Nefn að þau eru þekkt fyrir súpur, rosalega góðar súpur fyrst og fremst gúllasfólkið. Og þetta átti ekki í neinhús að venda eftir að Stalin komst til valda af því að Stalin vildi ekki súpur Stalin var vegan hann var kramið til þetta og það var eiginlega öllum sem sé því fólki var skúpa bara til Íslands og komið
1: Já, skemmtilega
3: Takk
1: fyrir þessu
3: Já, ekkert máli En ég eftir að segja ykkur setna meira
1: já,
3: frá þessu fólki Og ég kynntist, ég get sagt ykkur reyndir einu, nei, ok, ég segi ykkur seinna.
1: Okay. Sparaði.
3: Já, ég ætla að gera það.
1: Farði ekki langt.
3: Fyrirgeð.
2: Við varum sem sagt komin þarna að...
4: Ef ekki segja bara við séum komin til Leningrad.
2: Já. Þá hérna... Við erum eitthvað við landamærin.
4: Já, erum ennþá
2: þar. Þá þurfum við að bíða.
3: Við þurfum að bíða í fjóra tíma, sko.
1: Eða kannski taka sólóðið í góðskapi.
2: Segir

0: Fallegt.
1: Það var mjög fallegt.
2: Það er framan
1: að það var allar nokkuð.
3: Ég man eftir þegar þú samtir, þú spilaðir þetta solo einn þegar við gerðum demóið. Bara, kom bara í einni bunu, bara alveg hend, beint bara frá guði, sko. Svo síðan þegar við ætlum að fara í þessar svona í stúdíu í alvöru upptökur, þá þurftur að liggja yfir þessi halva mánuð að reyna að byrja, hvað var ég eiginlega að spila hérna?
4: Nei, Einar ekki heima, hann að æfa sín í herbergi.
2: Já,
1: við vildum þetta sólu er þetta ekki alveg bara upp á punkt og brík.
3: Ég fullkomna sólu.
2: Já, nema hvað, við erum á landamærunum.
1: Og þurftum að bíða eftir því koma
2: þannig
1: frá KBB
3: Landamærina
1: KBB koma, hvað þýr að reyna, hvernig
0: Komingtærin góðsvindarstina í Bessotbúst
1: Takk fyrir, takk fyrir Já, og það sem sagt, að þær kæmi frá Leningrad
2: Enni þáttíð Já
1: Og þess vegna vorum við svona lengi á Landamærina
2: Já
1: Svo löðast það og komumst til Leningrad
2: Já
1: Og við ákvaðum að hafa þann háttinn á þegar við kyrðum. Við ákvaðum það af því að við vorum alltaf að týna hver áður. Og hérna, ákvaðum við á endanum að hafa það þannig að við þegar við vorum út á þjóðvegi, þá voru hjólin á endan og bílinn á eftir að gefa að skilja að hjólin komast aðeins raðar endur bílinn. Nefna hvað. Svo þegar við komin í borgina, þá þýtti þetta ekki, af því að þá týndum við alltaf bílnum þegar hann var svo lengi að stað
3: Þetta þá... löngu fyrir tíma farsímanna og við vorum ekki með einnig fjarskipta búna en einu dag sko.
1: Þannig að þá letum við bílinn vera á undan og við keyrðum á eftir Það var allt ákveðið bara svona þegar við vorum búin að týna hvað við veit í hvað
3: Já, við höfum þá reglu sko að þegar við kom nálgumst borginnar sko, þá var alltaf eitthvað svona stórt skilti sem já, að stóð á
1: Ef ykkur finnst Reykjanes bær stórt skilti þá var það ekki stórt skilti Þetta var frá tíu sinni stærri það Ég ekki að íkja það
3: Og þar sem þetta ætlum að hittast ef við erum hefðum orðið viðskila
1: Og þannig kerðum við alveg lengi vel og alltaf öðru hverju en það var afskaplega lítil umferð Það var eiginlega engin umferð Við skildum ekki því Vegin alveg hræðilegir
3: En það sko, eiginlega stærstu mistöki sem við gerðum, ef nú eiginlega að skrifast á mig, var þegar við vorum að skipuleggja ferðina, þá vorum við með kort af sko öllum Sovjetríkjunum. Og þetta kort var sem að minga niður í svona, ég veit ekki hvað, rúman metir eitthvað slags og breytt. Og hérna...
1: Cirka svona?
3: Cirka bát, já, svona eitthvað, svona sjá því. Og hérna, hérna baða ég út öllum öngum. Og... Svo ákvaðum við að vera með hérna, tónleika þarna í þessum bæju og gerðum þar punkt og svo allavega verum við tónleika þessum bæju og gerðum punkt við einhvern annan bæ sem var bara réttur liðin á kortinu. Sko.
2: Ísar gerum við 2 cm á milli.
3: Já, en svo þegar raunveruleikin brast á þá var hérna vegalindin á milli þessar 2 punkta bara 1000 km eða eitthvað sko og við maður keyra alveg bara frá sólar uppbráðu til sólar lag. Sko.
2: Nei, þetta ekki alveg verið. Okay. Nei, við ákvaðum að keyra ekki lengra en 800 km í hverjum legg sko, sem er alveg þekki nóg samt á vondum vegum
3: Já,
2: það var svona Já, heldum ekki farið yfir það nema kannski einu sinni
1: Jú, frá Minsk
2: Já, frá Minsk
1: Jú, Moskú
2: Árið 1000 og eitthvað
4: Þorgils, er þetta rétt?
0: Ég held að þetta getur ekki staði sko, þetta hljóta hafa verið 700 km
1: Líga Já, þetta var bara rugl, sko. Þegar maður ungur, þá maður ódrefandi og getur maður allt.
4: Við erum að tala 1989, hvað eru þið árum?
1: Þarna? Ég var 24 ára.
4: Já, passar.
1: Skúli var náttúrulega
3: 78 ára.
1: 28 ára.
3: 29.
4: Þú ert alveg að vera 30 ára þarna.
1: Hund,
3: já. Já, já. Með einhverjum gýðlingum í hljómsveit.
4: Já. Og Ditti, þú ert nú bara...
2: Ég, 22,
4: já.
3: Já, já. Bjarni bregði eitthvað svona 27.
4: Hann er ári yngri en
2: ég get fullir það því við erum komin inn í Sovjetríkin og að því að ég kyrði svona mestan part bílin alltaf ferðina að ég hef korki fyrr nýja síðar á nokkrum tíma kyrt jafn fullur í jafn langan tíma. Já. Við vorum alltaf eiginlega fullir þegar við kyrðum að það.
3: Það er ekki til eftirbreytt.
2: Nei. En sko, þegar við lögum að stað.
3: Það var alltaf. Ég ætlaði ekki að grípa fram fyrir fyrirgefðu.
2: Það var aldrei.
3: Reyndu að finna fyrirgefninguna.
2: Ég er löngu búin. Ég er búin að þegar sko þá var náttla auðvitað að sjálfsögðu aldrei drukkin undir stýri. Nei. En aftur á móti þá var maður kannski ekki hefði maður átt að blása áður að settist upp í að mótni sko. Það var eiginlega þannig.
4: Það var ekki blönd og slökkað þarna.
3: Nei, þetta þótti ekki tiltöku mál.
2: Nei.
3: Og við erum meira að segja vitnaði einhvern tímann. Við reyndum að gista sko, sem mest heima hjá fólki, ekki á hótelum, sko, því að hótel eru svo leiðinlega. Þau eru bara allstaðar eins, alveg sama hvar þú ert í heiminum. Þannig að, en hins vegar, heima hjá fólki fekk maður aðeins svona innsýn í bara þjóðfélagið.
1: Munið eftir því, þegar ég kom að það heim til fólks,
2: Nei.
1: Það alltaf bólstraðar hurðarnar, munið eftir þessu.
2: Já.
1: Útihurðin, klósethurðin og bólstur líka Það var svona eins og sófar með svona nöglum
2: Það eru bara svo fólk geti dottið Dauðadrykki geti svona dottið á hurðarnar
0: Eftir þá tala klósethurðina sem var það sem að klósetti var eða klósethurðina sem var ekkert klósett bara á vatnum
1: Alveg er rétt, já, svo var svoleiðis líka
0: Það var alltaf sikkort herbyggið Alveg aðskilið
4: Hvaða fólk var þetta sem þið fengu ekki? Var þetta bara alls konar fólk?
3: Þetta var bara venjulegt fólk.
4: Vinnir á skóla.
3: Og einhverju pennavinir eða vinnir þeirra.
2: Já.
3: Vænsta fólk.
1: Af því að, þá vildu allir hýsa okkur, af því að þá gátu við bóðið þeim að koma til Vesturlanda.
4: Já, þetta, einmitt.
1: Það var þannig sem þetta var.
2: Það var að búa til samband, sko.
3: Já.
1: Þá gátu þið sótt leyfi til að komast.
4: Fór eitthvað þessu fólki.
1: Sem þyrst aldrei að nýta því að múrin féll.
4: Jú. Allt eitthvað að þakka.
1: Annars hefur við alltaf verið
3: gestið
1: með rússa
3: þennan
1: gamli.
2: Já, það nýttu sér það já, nokkrir og sem sé komu einu sem þetta tvisvar Sasha kom og náttúrulega Andrius.
1: Andrius Júrkunas.
2: Já, Andrius Júrkunas og Sasha og einhver fleiri var ekki, eða hvað?
1: Nei,
2: kannski ekki.
1: Vatinn kom aldrei.
2: Nei, hann kom aldrei. En ég meina það bara frábært, þú veist, Andrius Júrkunas er vinur okkar enn í dag og bara, já, bara þið er besta mál. Og
4: Smá nú, til að glöggva hlustendur, nú hvað erum við að tala?
2: Já.
3: Þetta er Sniglabandið, saman komið hérna og við erum að rifja upp ferðalag sem við fórum í árið 1989 til Sovjetríkjana.
2: Já.
3: Og það gerðist alveg ofbúslega margt þennan mánuð sem við vorum innan landamæra Sovjetríkjana. Og við erum að reyna að tróða því hérna öllu saman.
1: Inn í einhverja 5-6 þætti.
4: Já, allavega. Sko, við erum búin með sólóð í leginu.
1: Já.
4: Það var eitthvað erindertir.
1: Við erum komin yfir landamærin.
2: Já.
3: Og hún með hennan kórkabla.
1: Svo kom hérna...
3: Hvað varst að pæla þegar þú samt er hennan kórkabla?
4: Já, það er eiginlega fyrsta sem að dettur hug þegar...
3: Það er að spila hann aðeins svona bara aftur.
4: Þetta er bara uppröðun af málhljómum sem að reynd, já, fyrir fólk með áhuga hljómfræði þá verðum við með G-mál, með D-bassas undir, sko, við erum með sem gengur yfir í F-mál og niður í C-mál. Sko, rússnesk tónlist er nú ekki mikið dúr í henni, sko, það er ekki létt,
2: dúr, sko.
4: Það er ekki mjög létt yfir,
1: Nei.
4: Og svo bætist við E-smál. Niður í B-smál.
1: Þunglitið alveg að drepa mann.
4: En þá kemur smá tvist sem er B-smál með gís. Og svo kemur eitthvað ljós í endanum.
2: Já.
4: Fístur. Og eftur. Og svo aftur heim. Svo aftur inn í...
3: En sko þarna úr eftur upp í H-mál.
4: Já, þetta er þarna... Þetta þótti djart á þessum tíma og hefur ekki verið endtekið síðan.
2: Nei, ekki nema kannski þá stoltsikli flegi mitt.
4: Raunar og ættum að fara úr F dúr upp í B-s.
2: Já.
1: B-smál er daldið meira bíó.
2: Já, meiri mál. Sko, að fara upp í B er náttúrulega rosa mikill dúr úr F-inu og það er náttúrulega ekki anda Sovjetríkjana, en
4: Nei.
2: Við erum náttúrulega að brjóta bara viðtekna venjur.
4: Við erum
2: að
4: brjóta múra.
2: Já, við erum að brjóta niður
4: ekki. Í orðsins fyllt.
2: Já, það er bara það sem við erum að gera. Við erum að finna listina í rýminu svolítið.
4: Er þetta þú ert leikhúsmaður?
2: Ég er leikhúsmaður. Það er ég. Ef eitthvað er hægt að segja mig, til að byrja með, þá er ég er leikhúsmaður. Það er hægt að segja mig. Ég reyndar líka fyrirrendi sko...
1: Skólastjóri, það
2: ekki? Nei, ég reyndar ekki. Ég er hérna rak tískuruverslum.
4: Jó.
2: Já. Það nú reyndar bara ekki lengi, en ég leitt samt á mig mest sem leikhúsmann.
4: Já. sem þú ert.
3: Já.
1: Hvar erum við komin í laginu? Við erum komin yfir landamærum, við erum komin með búin að setja tónin fyrir
3: Við erum komin til Leningrad hvar er Leningrad?
1: Það heitir núna eitthvað allt annað samt í Pétursborg
3: Móðanlega, þetta rugglingslegt
2: Við erum skemmtilega til að Leningrad var mjög sko, merkileg borg þegar við komum, þá var hún sko, mjög grá, mjög skítug mjög undir því öllu svona fallega byggingar
1: Ég veit ekki hvað þú lagði nóg mikla áherslu á mjög skítu því að hún var svo mjög skítu
3: grullug
2: bara og svo var allir, allir fullir og allir skítir og allir óheiðalegir það alveg ótrúlegt
1: og allt fullt að lata og moskvits og volgum á fullri færð út allt með fullu fólki í
3: segðu fólkinu frá því hvernig sovjetmenn kerðu bílana
1: það var alveg stórmerkilegur hlutur
3: allir bíla beinskiptir
1: allir bíla beinskiptir, það ekki til sjálfskipting í sovjet og við vorum og við vorum sem sagt til að húka sér bíl það var ekkit endilega leigubílar sem voru þessi stoppið og bara hinn og þessi sem að stoppa
3: allt áfram
1: nú að við rákum fingurinn bara út í lofti og þá stoppaði þarna volga einhver og
3: nei, við réttum rúblur út í lofti
1: og hérna við fórum borð og hann keirir á staðmaðurinn keirir fyrsta gírin, annan gírin, þriða gírin
4: rock
1: og hérna setur svo í hlutlása og lætur bílir renna og það heyrist í drefinu og alveg og við horfum á gotana ég og einu og hvað maðurinn að gera hverju setur hann í hlutlása og lætur bílinn bara ganga, það ganga og renna í hlutlása og svo er hann komið niður fyrir einhver trað þá aftur í gír og allt í botn og alveg komast að yfirsnúning og í hlutlása og hefur við aftur drifun alveg Svona keirðu þau bara, allir.
3: Já, og svo spurðu þið. Þú spurðu, af hverju keirðu þau svona?
1: Og bara, hvað meina? Það bara ekki það þessu. Þá að keira.
3: Svona keirðu maður.
1: Þetta var mjög undalúr anskoti. Og sérstaklega því að þetta voru svo mikla druslu sem þeir voru á.
2: Það var aldrei í leigubílum í Sovjeturkjörnum hægt að tala saman aftur í út af legu, jólalegu kvinn. Það var bara... Ótrúlegt, eða einhver drifhljóð eða eitthvað.
1: Það var rosalegt.
3: Svo voru hérna, já, þetta var hvert aðru meiri, það var síl sem voru flottir svona, þeir voru svona
1: ráðarabíl.
3: Svo volgurna voru allt í lagi, það voru svona ágættar. Sko. Svo Moskvits var svona típo einhver.
1: Löggan var að Moskvits.
3: Og latta á eitthvað svona. En svo voru þetta bílar sem að hétu Invalidka.
1: Nú.
3: Og þeir voru sko, Þeir voru sem framleitir af einhverju af ríkinu og hérna, en þeir voru ekki seldir, heldur þeir voru gefnir
1: Invalids.
3: Hermannu sem að höfðu, já, mist einhver útlimi eða eitthvað í hérna stríðinu. Og þeir voru áskrift, sko, þannig að eftir 5 ár þá gastu komið með þessa invalidku og fengið svona nýja.
1: Ef það hafið vaksið að þið fóturinn eftir þau.
3: Já, tjekka að því. Já, verðstu við svona invalidku sem var ekki einu skömmul og svo sem var þá. Og þetta var eins og niðursöðdós, þetta var bara
1: algjörn. Bara basic.
3: Já. Það var einsýlindur svel, 18 hestum.
4: Með gæðin komið ljós.
2: Já. Einsýlindur svel, 18 hestum. Þetta er svona sláttuvel.
3: Já, þetta er svona sláttuvelamótt.
1: Sko, helviti öflugu sláttuvelamótt, þú erum allt í lagi.
4: Spiluðu, erum við í Leningrad ennþá?
3: Já, við erum í Leningrad.
1: Já, spiluðum ekki þar.
4: Nú?
3: Ekki sá. Það fyrir niður einhvern veginn. Leist ekki á það. Það var bara búið að bóka gigg og svona. Svo eru komið það og nei, það eru svo sem að þetta segja að hún farin eitthvað í frí og það eru ekki gigg.
1: Þannig að við ákvæmum að drífa okkur bara.
3: Verður þetta allt svona? Nei, við fórum út að borða með gestgjöfum á veitingastæðin Niva.
4: Niva.
3: Sem að ber nafn af áni sem rennur í gegn
2: og það var bara
3: flottur veitingastæð
2: og kavíar og ég er ekkit
1: að það er ekkit að vera ríkja
2: nei, það er ekkit að ríkja það var bara
4: soðinegg og kavíar
2: það er bara kampavín og kavíar ekki soðinegg
1: það vilt nú þannig til að mér þykir hvorki kampavín nega kavíar gott
4: það vildir ekki sita samt það nálagt tröppunum niður á neðri hæðina það sem glóstu úr
1: nei þetta
3: var allavega grand þetta var flott sko. Nema hvað Svo er maturinn að búin, þá hérna og náttúrulega fullt af hérna vodka með öllu og
1: það var fínt.
3: Sko og hérna svo allt í einu þá bara öllum dyrum skellt í lás og hérna slagbrandar fyrir og keðjur og bara nú má enginn fara neitt. Það var eitthvað sagt svona hárri rödd í hátalarakerfið og við spurðum, hvað verið að segja?
4: Hvernig var það sagt Einar í hátalarakerfinu?
3: Hvað þið er þetta? Hvað verið að segja?
4: Eitthvað svo leiðis.
3: Það má ekki fara á klósettið núna. Ok, þá upphófust hérna skemmtiatriði.
2: Og þau voru nú skemmtileg maður. Já, þau voru skemmtileg.
4: Var matur og sjó.
1: Já, það var matur og sjó.
4: Messuforti var hann, næstu því.
2: Nei, alltaf að kasseta þeim.
4: Playback.
1: Það var playback, en það var á hægt, ekki? Var það á
4: hrætt?
2: Já, allt og hrætt.
4: Lægið Rockol.
2: Já, það var ekki af þeim að ganga, var ekki Hörp Albert sem gerði Garden Party.
1: Já, það var á hægt, ég var rúglaði saman.
4: En þannig voru dansatriðin með, dansara með strútsjarir.
2: Já.
4: Hérna, sem dansuðu þannig við þetta.
2: Nei.

0: Var þetta í sjónu þetta lag?
1: Já, þetta var í sjónu. Já, já.
2: Og það var bara og það var sem sé verið að spila þetta af kassettu.
1: Reyndarlagi Rokkólan,
2: já. Já, já.
3: Já. Og svo var þarna Rikk Astley lag eitthvað líka allt hratt. Hvernig var þetta ekki Rokkólan?
2: Ég var að spila það. Jú.
1: Já.
3: Takk. Okay.
1: Það var svolítið satt, en þetta ekki.
2: Já.
1: Já, Rikk Astley. Söngvarinn sem söng Rikk Astley.
2: Já.
1: Söngaðan á rússnesku?
2: Nei.
3: Ég man það ekki.
2: Nei, hann söngaðan á rússnesku. Já, já. Mjög góðri. Nei.
1: Nei.
3: Alls ekki góðri.
2: Herra, já.
1: En okkur lyst ekki á þetta. Þannig að við bara reyndum nú að hérna að hemmja okkur í drikkinni og lögðum svo bara stað og keyrðum til Íslands.
3: Þú keyrðum bara held ég nóttina, ekki?
1: Jú. Og alveg guðfuruglaðir, sko.
2: Já. Ég held að þurfum að jafna okkur. Tökum smá hlé. Gerum það.
1: Sniglabandið heldur áfram að rifja ferðasöguna á morgun klukkan 4 hér á Rá.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af tiltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gurnlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2.

0: Kristall. Það sést.
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við erum með Lotto-appið, Lotto-sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lotto, leikurinn okkar.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, fordæmir viðbrögð þeirra Evrópuríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld eftir að 60.000 flótta og förufólk komist yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Ceuta á norðurodda Marokkos. Þetta kemur fram í bréfi Sánchez til forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komu til hólmlendunar hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Minnst 67 hafa látist. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gera að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, sagði það tímabundna neðar ráðstöfun til að vernda þjóðaröryggi. Finnland og Danmörk studdu ákvörðun Ítalíu. Í bréfinu lýsir Sánchez miklum áhyggjum af viðbrögðum nokkurra evrópskra ríkisstjórna sem hann segir sjálfselsk, sundrandi og ólögleg. Hann kallar eftir skyndifundi með innanríkisráðherrum ESB. Á sama tíma fóru 22 af 27 aðildarríkjum ESB eftir neyðarviðræðum í opnu bréfi, óskuð eftir neyðarviðræðum og sögðust hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Ceuta. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir sínar að selja 21% hlut í mótum FIFA. Fyrirætlanir hans voru harlega gagnrýndar og var UEFA fyrst sér sambanda til að fordæma áformin og tilkynnti að sambandið ætlaði að sniðganga allar keppnir FIFA. Í tilkynningu UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Góðan og blessaðan daginn og gleðilega verslunarmannahelgi. Ég heiti Atli Fannar og þetta þátturinn Hvar eru þau nú? Þáttur þar sem að, já, við spilum skemmtilega tónlist og segjum ykkur hvar fólkið á bakvið tónlistina heldur sig þessa dagana. Hvað eru þau að gera? Hvar eru þau? Eru þau að gera eitthvað? Eru þau á lífi? Þetta eru spurningar sem við svörum í sem þætti. En þátturinn samt þannig að við viljum minna mas og meiri músík og músíkinn á helst að vera svona tónlist því þú vissir ekki alveg að þú vildir heyra í dag en þú ert eftir að njóta, ég get lofað því, eða ok, ég get kannski ekki lofað því, en þetta verður allavega svolítið skemmtilegt. Við ætlum að taka fyrir aldamóta rock í þætti dagsins. Aldamóta rock, þetta er svona rock tónlist sem að varð vinsæl upp úr síðustu aldamótum allt frá sko ræfla gítar rocks eins og Franz Ferdinand yfir í argasta nú metal á borðið Limp Bizkit og talandi Limp Bizkit þá eiginlega getum við ekki byrjað svona þátt án þess að fá þá fram á sjónarsviðið. Limp Bizkit er ennþá til. Það sem að frétta Limp Bizkit er að hljómsveitin ennþá til. Þeir hafa nú ekki alltaf verið jafn mikið til en þeir eru núna heldur betur til og eru svona að koma aftur og Fred Durst, forsprakkisveitarna sem alveg örglega einhvers konar samnefnari fyrir bara það sem var í gangi upp úr aldamótum í þessari skrýtnu tónlistastefnu sem að númættarnir var sem að blandaði saman hörðu rocki og hiphopi. Hann var einhvern veginn andlitið og hann í dag Já, með hvítt skegg hann lítur eða ekki út eins og pappiðin hann lítur út eins og afiðin hann orðin vel herður hann var alltaf með þessa rauðu derhú á svona nauðrökuðum kollinum en í dag með lubba hann með hvítt skegg og Limp Bizkit bara einhvern veginn komin aftur, á fullu þar hún nú og nú ætlum við að hlusta á lagið Break Stuff gjöri þið svo vel

Já, þetta eflaust lag sem að fólk fær að heyra ef það mætir á tónleika með Limp Bizkit í dag og ég get satt ykkur að það hægt Limp Bizkit komin aftur en þeir eru að hlusta á þáttinn hvar eru þeir nú og ég heiti Atli Fannar og að fara yfir svona aldamóta rocklu og segja ykkur aðeins frá hvar fólkið á bakvið lögin heldur sig í dag Við getum ekki talað Limp Bizkit aðeins að tala Steint Steint var svona og þetta var svona læri sveinar Limp Bizkit á sínum tíma urðu mjög vinsælir og það sem að frétta þeim í dag að jú, eins og Limp Bizkit þá eru þeir bara ennþá til og eru ennþá ekki á tónlist en Aaron Lewis forsprakki sveitarnar, hann svona ennþá meira ábærandi heldur en hljómsveitin

ferlið var sem sagt sett saman af notanda á TikTok og þá kom í ljós að þetta var plötu umslag nýjustu plötu Aaron Lewis bara country plata frá Aaron Lewis söngvara Steins sem var ekki komin út á þeim tíma Aaron Lewis var skiljanlega mjög hissa á þessu að plötu umslagið hans væri bara mætt þarna í tætaran og byrjaði að senda út með gjafa öskum Taylor Swift hann var ekkert sko reyður til Taylor Swift hann sagði bara þau byggjunum bara ekkert að sömu plánetu í þessu tónlistar lífi en hann var skiljanlega hissa og vissi ekki alveg hvaðan stóð á sig veðrið en þetta eitt af þessum furðulegu hlutum sem að gerist í þessum heimi og Steint og Aaron Lewis eru ennþá sem þess bara alveg á fullu og við skulum hlusta á ofur hittara hljómsveitarinnar Steint það heitir It's Been a While

Já, þið eru að hlusta á hvar eru þau nú og við erum að hlusta saman á nokkur skemmtri lög og fræðast hvar fólkið á bakvið lögin eða hljómsveitina sjálfar halda sig í dag og það komið að annari hljómsveit sem var nú ansi stór hérna í kringum aldamótin, já, kannski 2006. Hún heitir My Chemical Romance og gaf út alveg fíki vinsælega plötu sem að heit The Black Parade árið 2006 og það var sko, þetta var svona plata sem einhvern veginn túlkaði tilfinningar heillar kynslóðar sérstaklega í bandari.

Bandaríkjunum og af þeim að frétta að þeir eru að koma aftur eða eru komnir aftur og eru búin að vera að spila The Black Parade plötuna í heildsinn í Bandaríkjunum og það tókst svo vel og var svo vinsalt að þeir eru á leiðinu bara í tónleikafaralag heiminn til að flytja þessa plötu sem eru orðin já, 20 ára gömul í dag og þess vegna held ég að sé algjörlega málið að fá að hlýða á lagið sem að einhvern veginn komur svolga stað sem heitir Welcome to the Black Parade ég segi bara gjöru þessu vel og njótið

Hljómsveitin Yes var svona eina af þessum skemmtilegu hljómsveitum sem að koma fram upp úr aldamótum. Það sem að frétta af Yes er að sönguna hljómsveitarinnar, Karen O, hún á lífi. Og af hverju ég að tilíkina ykkur það núna? Jú, vegna þess að það kom upp einhvers konar svona vef gap á dögunum að hún væri bara hreinlega látin. Þá þetta gekk eins og eldur í sinu samfélagsmiðla bara einhvers konar blekkingar leikur að Karen O, sönguna EES, væri ekki lengur á meðalvar en ég get tilkynnt ykkur það núna að hún bara sprellifandi og eflaust eldress enda búin að gefa út mörg frábær lög og hljómsveitin EES er líka bara ennþá til gáðu plötu fyrir ekkert svo mörgum árum hvort það var 2022 En við ætlum að hlusta á lagið Maps með Yes sem að koma hérna fram upp úr aldamótum.

Sko, ég er ekkert endilega að spila bara lög og hljómsveitir sem að ég sjálfur eða hreinlega bara annað fólk var eitthvað mikið að hlusta á í gamla dag. Mér langar rosalega til að tala tvíbróðbræðuna Joel og Benji Madden sem voru í hljómsveitinni Good Charlotte á sínum tíma. Já, ég segi á sínum tíma að þeim eru að frétta þetta að þeir eru alltaf bara eins og margar aðra hljómsveitir og listamenn sem við tökum fyrir þessu hætti bara komnir aftur eða kannski bara fóru aldrei. En það sem líka frétta þeim að þessi tvíbróðbræður hafa verið miklir svona miklir kvennabósar og Joel, hann kvæntur Nicole Ritchie sem að þið kannist kannski við úr þáttunum The Simple Life með Paris Hilton, það sem að Nicole Ritchie og Paris Hilton svona ferðust einhverja skona sveitabæi og svona borgi að bæi í Bandaríkjunum og fóru svona gengu í henni ýmsu verk. Þetta voru mjög svona, þetta voru frekar vinsælir svona raumvörlega hættir á sínum tíma. Hún er í dag, ég heldum sé bara meira bara í tískupanarsanum, ég heldum sé alveg hætt í að vera einhvern veginn að hafa sig að fíbli í sjónvarpinu. Og Benji, hann kvæntur Cameron Diaz, stór leikkonunni sjálfri, hann að þeir einhvern veginn hafa nú gert það gott á þessu markaði. Cameron Diaz eru þetta konan sem við kynntumst fyrst í kvikmyndinni Mask með Jim Carrey og sló algjörlega gegn þar og ég ætla nú bara slett að segja að það restið history, en þess að hún alltaf varð eina vinsælistu leikkonum heims. Og þessi bræður, þessi tvíbara bræður í Good Charlotte, þeir eru búin að næla í þessar tvær konur og við ætlum að haldum á það með því að hlusta á gamlan og góðan slagar með þeim og hann heitir I Just Wanna Live og það stuð í honum.

Við getum ekki talað aldamóta rock án þess að tala hljómsveitina Creed. Kæru vinir, þetta þátturinn hvar eru þeir nú og ég heiti Atli Fannar og að spila nokkur skemmtileg aldamóta rock lög og segja ykkur hvað hefur orðið fólkið á bak við lögin. Ég get tilkynnt ykkur nú að Creed sprelljifandi. Creed aftur orðin töff í Bandaríkjunum og að ferðast og spila fyrir tugþúsundir. Það ætti ekki að koma óvart. Ég meina, Creed einhvern veginn passar eiginlega betur inn í tíðarandana í dag heldur en hann gerði á sínum tíma. Einhvern veginn Guð komin í tísku, Creed var svona trúalegt rockband handboltarokk og þeir voru einhvern veginn svona hálgjörur boxpúði umræðunar á sínum tíma en virðast þeirra búin að fá einhvers konar uppreist æru í dag og af því tilefni þá ætlum við að heiðra þá og þeirra nýtilkomnu nærveru á ný með læginu With Arms Wide Open gjörið svo vel

Mér er sama hvað fortíðar allir segir, það ógeðslega gaman að heyra þetta lag aftur. En annar boxpóðu umræðan sínum tíma var hljómsveitin Nickelback. Nickelback var auðvitað hljómsveit frá Kanada, einhvers konar kanadísk útgáfa af Creed. Nei, ég veit ekki, þetta var svona, þeir féllu inn í sama handboltarokk flokk og voru hafa svona mörgu verið taldi bara versta hljómsveit sem að hefur komið fram. Ég veit ekki alveg hvað það sé eitthvað að taka undir það, þeir urðu fyrir barðinu á einhvers konar stemmingu sem að var til að upp úr aldamótum og mér skilst að staðanum í dag, hvar eru þeir í dag? Jú, ég held að séu bara algjörlega hættir að pæla í þessu. Þeir eru að tala mér vitunum að þeir eru hættir að pæla í þessum gaggrínins röddum og eru kannski bara búin að finna frið. Það væri ekki leiðilegt ef að það væri bara niðurstaðan að Nickelback sé loksins búin að finna frið og er þá ekki bara frábært tilefni að hlusta á eitt lag með Nickelback. Ég veit að þetta eru örgulega ekki oft spila hérna Rástvö. Við ætlum að gera í dag, það er Verslunarmannahelgi og það er algjör stemming hérna úti. Hlustum á How You Remind Me með hljómsveitinni Nickelback.

Þetta var Nickelback, beint frá Kanada og taland Kanada og aldamotorrock. Það var Avril Lavigne, auðvitað stór á sínum tíma. Það hefur ekkert rosalega mikið farið fyrir henni undarfarið, en alveg svo Karen O, sem ég sagði ykkur frá áðan, þá staðan á henni í dag svo að hún einhvern veginn þarf að já, reyna að sanna tilvist sína. Það hefur gengið í mörg ár, svona hefur gengið internetið svo saga, svo samsæriskenningum að Avril Lavigne sé hreinlega ekki á lífi, að það sé búið að skipta henni út fyrir aðra konu sem er að leika Avril Lavigne, og þetta hefur hún verið spurð út í viðtölum og hún hefur já, hún hefur nú bara hlegið þessu og fullyrt að hún sé til, að hún sé á lífi. Það eru þetta mjög sérstaklega hlutur sem að þarf að taka fram, en hún átti mjög mörg vinsæl lög upp úr aldamótum og við verðum að fá að heyra eitt. Við skulum hlusta á Complicated með Avril Lavigne.

Já, ég heiti Atli Fannar og þeir eru að hlusta á hvar eru þau nú og það pínu fyndið við þetta hennar þátt að mikið þessari tónlist einhvern veginn aftur orðin viðeigandi í dag og margir listamennir og margir hljónstæðir eru hreinlega bara að snúa aftur eða búin að snúa aftur í dag. Eina þeim sem svona að stimpla sig afturinn, það System of a Down sem var náttúrulega upp á aldamótum algjörlega risastór en að þeim eru að frétta að þeir eru á tónleikaferlagi og það voru margir Íslendingar sem að sóttu tónleika System of a Down í, sem sagt, á leikvangi fótboltaliðsins Tottenham Hotspur í London á dögunum og við sáum það nú bara á Instagram þar sem að mjög mörg voru að hlýða á tóna System of a Down og það mjög viðeigandi einhvern veginn að hlusta á System of a Down í dag þar sem þeir hafa alltaf barist ötullega gegn alls konar stríðum og eiga mörg lög sem að það sem að hefur verið að gaggrína stríðsrekstur og annars slíkt meðal annars lagið B.Y.O.B. sem var nú tekið í London á dögunum og þar öskrar söngvarinn Why do they always send the poor eða af hverju sendaði alltaf þau fátæku Þetta eru skilabóð sem að eiga sannarlega við í dag þegar stríðandi fylkingar berjast í öllum heimshornum. Þannig að við ætlum bara að fá að hlusta á System of a Down í dag, það viðeigandi og hlustum að lagið Chop Suey.

Jú, kæru vinir, þið eru að hlusta á þáttinn Hvar eru þau nú og ég heiti Atli Fannar og að spila nokkur aldamóta rocklög lög sem að trillt okkur á sínum tíma hvort sem það var á góðan eða slæman hátt en ég held þessi mikilvægt að finna í mitt enn innri frið sem að margir þessum tónlistamönnum hafa fundið í dag og að sættast við þessi lög það sko, ég var ekki mjög mikið fyrir mörg þessara laga sem ég að spila núna á sínum tíma en það ótrúlega gaman að heyra þau í dag og eitt af þessum böndum sem að voru stóru sínum tíma Evanescence sem að sko nafnið er nú bara upp úr einhverju samhitt orðabók skilsmér þau voru nú ekkert að pæli inn dýpri merkingu en einhvern veginn passaði það vel við tónlistinu þeirra Evanescence, já En af þeim að frétta að þau eru bara alveg að fullu. Þau, svo þess að, bara eru að túra, eru að spila á risa tónlingum hér og þar og eru eiginlega bara nýbúin að gjúr plötu. Þannig að þau viljið tjekka aftur á þessari mætu hljómsett sem að slói gegnandi upp úr aldamótum, þá það bara algjörlega hægt og það að hlusta á nýja tónlist. En við erum að hlusta á gamla tónlist og þess vegna ætlum við að setjast niður og liggna aftur augunum og hlusta á Bring Me to Life með Evanescence. Gjörið þið svo vel. Ég hugsa að hljómsveitin Incubus hafi ekki einhvern veginn verið á bingo spjaldinu ykkar yfir þau þær hljómsveitin sem ætlum að hlusta á núna verslunarmannahelgina. Það bara þessu ári. En það voða lítið farið fyrir Incubus svona í seinni tíð en... Hvar eru þeir nú? Jú, þeir eru bara að gera tónlist eins og margir aðrir. Það plata á leiðinu, hún búin að vera lengi á leiðinu, þetta svona pínu eins og bara Guns N' Roses, það eru búin að vera að svona frestinni í tíð og tíma. Brandon Boyd, söngvari hljómsveitarinnar, hann hefur bara verið upptekinn við að gera svona eigin list og svona vinna líka svona eigin tónlist. En af þeim eru frétta að það ný tónlist bara að handa við hornið. En ég má til með að láta ykkur fá eina mjög handahófskenda staðinund Incubus. Ef þið farið inn á búlluna við Geirsgötu hérna niður við höfn og rýnið í vegginn þar sem fólk er búið að svona króta á vegginn með leyfið auðvitað, þar eru svona, það skemmtileg kveðja frá Brandon Boyd, söngvara Incubus frá því að þið komu hingað til lands fyrir já, nokkrum árum og spiluðu þannig að ef þið viljið sjá rithönd þessara myndalega mann sem var auðvitað fyrirsetta ásamt í að vera söngvara hérna sín tíma, þá getið farið þar inn og rýnt í þetta, allan reynt að finna þetta, það ekkert sérstaklega erfitt, en hlustum á lag með Incubus, hlustum á Wish You Were Here

Já, við erum búin að vera í aldamóta rockgear í hvar eru þið nú í dag og ætlum að halda því áfram þangað til þátturinn búinn. Frans Ferdinand slóði þetta rækilega gegnum úr aldamótum og bara gerði allt vitlaust. Hvar eru þeir í dag? Jú, þeir eru að gagnrýna ísraelska herinn sem að notaði lagið þeirra Take Me Out í áróðusmyndbandi og þeir voru ekki sáttu við það. Þeir bara gáðu einhvers konar yfirlýsingu það sem að bara, hvað ég segja, gjörðir hersins bæði á vígvellinum og að nota lagi þeirra í eigin þágu eru harðlega gagnrýndar og þeir eru augljóslega menn með sterkar skoðunir hana, Frans Ferdinand og ég held að sé algjörlega tilmyndi til að rifja upp þetta frábæra lag Take Me Out og spila það hér og nú og núna í réttu samhengi með engum áróðri frá ísraelska hernum.

já, hvar eru þeir nú er að klárast í dag? Við getum samt ekki klárað þáttum aldamóta rock að þess að tala Linkin Park. Af þeim að frétta í dag að þeir eru bara á fullu að spila með nýrri söngkonu sem að heitir Emily Armstrong. Þeir mistu auðvitað sinn besta mann Chester Bennington sem að svipti sig lífi árið 2017 en hljómsveitin heldur áfram og heiðrar minningu hans. Við ætlum að gera það líka og hlusta á frábært lag frá Linkin Park frá því að þeir slói gegn hérna upp úr aldamótum. Þetta One Step Closer. Ég kveð ykkur, við heyrumst aftur á morgun með nýja þátt af hvar eru þeir nú og þá ætlum við að fjalla dýfur.

0: sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasók. Konda leika, Árbæjarsap. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hýta bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, konda leika, Árbæjarsafn.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Telix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Telix með öllu

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Skipverjar um borð í Bandero gagnrýna aðgerðir lögreglu gegn skipinu og telja brotið á rétti sínum. Þeir segjast lítið geta tjáð sig hvað þeim gekk til á meðan rannsókn stendur. 22 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins hafa óskað eftir neyðarfundi vegna ástandsins í Þjóta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útihátíðum það sem af verslunarmannahelgi. Framleiðendur óútkominnar kvikmyndar með Nicolas Cage fara fram á 13 miljardar króna í bætur vegna þess að afriti hennar var stólið af skrifstofum Netflix. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Skipverjar á Bandero gagnrýna framferði lögreglu og landhelgisgæslunar í aðgerðum á fimmtudag og í gær. Fréttastofa fór borð í Bandero og ræddi við skipverjana sem dúsa þar fram yfir helgi.
2: We are pending a legal investigation, so I can't discuss the events of July 30th, Thursday evening.
3: Við getum ekki tjáð okkur atburðarásina meðan á rannsókn stendur. Svo hljóðandi voru svör Shannon Mann, skipverja á Bandero við flestum spurningum fréttastofu atburði fimmtudagskvöldsins. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist kval nýju. Forstjóri gæstunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Mann gagnrýnir framferði lögreglunar og gæstlunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Paul Watson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfir hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Þeim hafi í staðinn verið útlutað verjendum. Þá segir hún lögreglu hafa reynt að múta skipverjum með einu símtali í skiptum fyrir lykilorðin að símum þeirra.
2: But they had already taken all of our phones. We tried to coerce us into giving our passwords for our phones by saying if you give us the password for your phone and let us search it then we'll let you make a phone call.
3: Áhöfnin var ekki neft í gæsluvarðhalda skýrslutökum loknum í gær en þarf að halda sig borð í skipinu fram yfir helgi. Lögreglan fer fram á að áhöfninni verði vísað úr landi og sæti endurkomubanni í 2 ár. Nánar verður rætt við skipverjana í kvöldfréttum sjónvars.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna ástandsins í Þjóta. Óskað hefur verið eftir neyðarviðræðum.
4: Nokkur Evrópuríki hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld eftir að 60.000 flótta og förumenn komust yfir landamærin til spænsku borgarinnar Þjóta á norðurótta Marokkós. Þetta kemur fram í bréfi Pedro Sánchez til Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komust til Þjóta hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Minnst 67 hafa látist. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra, sagði að það væri tímabundin neyðarráðstöfun til þess að venda þjóðaröryggi. Finnland og Danmörk studdu ákvörðun Ítalíu og frakkar hafa hert eftirlit á landamærum. Í bréfinu til von der Leyen segir Sánchez Evrópusambandið ekki hafa stutt Spán. Þá sagði hann að viðbrögð sumra ríkja væru sjálfselsk, sundrandi og ólögleg. Von der Leyen hafnar gagnrýni Sánchez og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að engin þeirra sem komu til Þjóta hefði komist inn á Schengensvæðið. Sánchez hefur farið fram á skyndifund með innanríkisráðherrum ESB. Þá vill hann fá staðfestingu á því að öryggi ytri landamæra sé sameinleg ábyrgð allra aðildarríkja. Á sama tíma kölluðu 22 af 27 aðildarríkjum ESB eftir neyðarviðræðum í opnu bréfi og sögðist hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjóta. Jim O'Callaghan, dómsmálaráðherra Írland sem fer nú með formennsku í ráðherraráði ESB, hefur boðað innanríkis og dómsmálaráðherra ESB á fund á þriðjudag.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Skemmtanahald verslunarmannahelgi hefur farið vel af stað og gengið vel allt land að sögn lögreglum. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er ein af stærstu útihátíðum helgarinnar og þar hefur sólin leikið við gesti. Jónas Guðbjörn Jónasson formaður þjóðatjarnefndar, er það ekki svo?
5: Jú, heldur betur. Verður búið að leika við okkur hérna þess að fyrstu tvo daga átíðinni og hérna, mér sést bara allir gestir vera heiminlegandi.
1: Heimitt, er það aðeins skemmtilegri stemming heldur að var í óveðrinu í fyrra, svo ég slengi þínu bara svona framan í þig?
5: Heldur betur, það var æðu verkefni hjá okkur í fyrra, þarna á föstudeginum, með veðrið, já, en heldur betur búið að snúast okkur í hag núna.
1: Og hvað eru margir í dalnum?
5: Ég veit ekki nákvæmlega, en ég hef alltaf frá Herjólfi hef ég fréttir að það sem búið að fullt yfir í, verið búið að fullt í kvöld og morgun, þannig að, veist, það er mögulega fólk sem er ekki búið að kaupa miða eitthvað, en miðasölu gengur vel, þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega tölur, en fólk var að taka vissir setna núna, ég veit ekki hvort það tengist veðrinu í fyrra eða veðrinu eins og búið að vera í sumar, og náttúrulega hrikalega júli búin að vera leiðilegur og fólk kannski að halda sér höndum þangur til að sé veðurspá.
1: Hvernig er dagskráin framöndan í kvöld? Hverju ert þú spenntur fyrir?
5: Herðu, ég held að þetta sé nú bara eitt besta laugardagskvöld bara á þjóðtíð, leiðast mér að segja, sko. Það er Aron Khan, Friki Dór, Herra Netismjör, Dr. Viktor, veist, frábært line-up í kvöld. Ég langar að sjá þetta allt.
1: Þið langar að sjá þetta allt. Þá ætla ég bara að sleppa þér og óska þér góðra skemmtunar í kvöld. Kæra þakkir, Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðatíðanefndar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu mann í Kópavogi í dag sem gekk með barefli í hendi, öskraði og var með ógnandi tilburði. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Maðurinn var handtekinn og verður vistaður í fangaklefa þar til hann verður viðræðu hæfur. 15 fílar sem fundust dauðir nærri Ambroseli þjóðgarðinum í Kenya eru taldir hafa gætt sér á tómutum frá nærliggjandi bílum sem húðaðir voru með skordýraeitri. Bráðabirða niðurstöður blóðsýna úr hræjum 15 fíla sem fundust dauðir sína mikið magn blásýru. Fíladauðin hefur vakið áhyggjur af auknum landbúnaði nærri Ambroseli því fílar eiga til að villast inn á ræktarland í leitað fæðu og vatni. Þjóðgarðurinn er heimsfrægur fyrir fjölbreytt dýralíf. Óútgefinni bíómynd með Nicolas Cage var nýverið stólið af skrifstofum Netflix. Kvikmyndagerðamenninir að baki henni hafa lögsótt streymisveituna.
6: Bíómyndin Fortitude er njósnatryllir sem gerist í seinni heimstyrjöldinni. Heimsfrægi leikarinn Nicolas Cage fer með aðalhlutverki myndinni sem ekki komin út. Hörðum diski með afriti að Fortitude var stólið af skrifstofum streymisveitunar Netflix í Los Angeles í Bandaríkjunum nýverið. Framleiðendur hennar hafa farið í mál við Netflix vegna þessa og vilja veitan greiði þeim 105 miljónir dollara í bætur. Það eru meira en 13 miljardar íslenskra króna. Það tók 7 ár

0: Allt í tvísínu.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 7 til 19 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg 3 til 8 á morgun en heldur hvassara austanlands framan eftir degi. Bjartviðri víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Hlýnar heldur í veðri. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Og með því, sæl og blessuð, Rúna Róbertsson heiti ég og ætla að fá að vera með þér fram að kvöldfréttum Rúf í sjónvarpinu og á samtíðarásum hér á Rás 2 klukkan 7. En þessi liður, hvað er við grillið? Það Vesturmannahelgin í gangi og staldra við lögin sem að við þekkjum, sveita bara lögin og bara svona lögin sem að er gott að grilla við. Íslensk lög sem að við þekkjum flest og förum víðan völl í þessum þætti í dag og svo aftur á morgun á sama tíma en við byrjum á KFþ flokknum eftir Riddari Götunnar

0: góð hýr í þessu heldur betur, hafðla á flokkurinn
1: Þetta alltaf Halli og Latti og Helgi Björgun Helgi Halldórsson þarna á ferð, veitari göttinnar en yfir í lag sem að kendinu mörgum dönsku sem að einhvern veitir bílavennafélagið Þetta danska lagið, það Eyvi Kristjánsson semur og sér

Já, ég vona að það gangi vel að grilla hún í mannskapin, hvort sem þú ert í útilegu sumarbóstaðnum heima hjá þér eða bara einhverju úti á tíðri. Þannig að skemmtum okkur vel og gerum það já, þannig að engum verði meita, hvorki þér sjálfum, sjálfri eða neinum öðrum. Það ekki ágæti skilabóð svona inn í helgina en látum tónustin að hann fram tala við vorum að hlusta þarna á móti sól og djöfull ég flottur flott við grillu, ég Þorgeir Ástálsson mættur ásamt sumargleðinni og lag sem að ég hann sagði mig sjálfur hann ætla að geta að syngja á sínum tíma heldur vildi að Raggi Bjarnar gerði það og söng þetta einn svona til þess að sína Ragnari hvernig þetta hljóma skrapp síðan til Ítalíu sagði mér og þegar kom tilbaka þá var þetta orðið vinsælt og Raggi sagði bara þetta svo flott ég að ég við þetta bara standa hér ég fer í fríið

lagi sem að Hreimur Örn Heimisson samdi og ja bauðað á held ég fyrstu sólaplötu Selmu Björnsdóttur en það hentaði ekki þannig að hann lagði það til fyrir þjóðatíðanefnd og hann var búin að breyta textanum í svona þjóðatíðatexta og fékk Begga í Soldök og Magna Jamóti Sól með sér Hreimur og þeir félagar lífið yndislegt og mér grunna að drengitinn í land og sonum sé nú ekki hérna langt undan spila þetta allt saman að einhverju leti ef ekki öllu leti

þetta eru stöðmenn og lagið ofboðslega frægur af plötunni Hve glöð vor æska lagið eftir þá Egil Ólafsson, Þórð Árnason og Jakob Magnússon, Jakob Frímann Þannig það nú, áfram með smjöri hér í tónlistinni við grillið hvar sem út stödd á landinu, vonandi fara vel þig og helgin búin að vera mjög góð vonandi á okkur öll hér komið að stað pressandi slagari Þetta að sjálfsögðu efnað lag, en hér eru papar, þeir

Svavar og Jamison, náttúrulega íslenskt lag ef ég man þetta rétt, tökulag, en málið líka það að þegar að þeir komu með Jamison, sem náttúrulega verið að tala hann viskið Jamison, að þá tóku bakalásmenn sér til og komu með svipalag með Valgeri Guðjónssyni, stuðmanni, og það heitir Ballatines, eða Ballantines. Hver eru þeir félagar? Ballatines.

Bakarotur og Valgeir Guðjónsson, Ballatines, Ballantines, þar höfum við það. Engar auðlýsingar hér í gangi svo sem, en þetta svona skemmtilegur, skemmtilegur sangáminsleikur að þið spyrir þessum teimulegu saman, Pappar og Jannesson og Bakarotur og Valgeir og Ballatines. Það eina sem við nennum ekki vestumhelgi, það rigningin, þó hún sé góð á köflum, hér grafík, þekki þetta.

Brunaliðið að sjálfsögðu hér á ferðinni. Ég á leiðinni, sannkallar stórskotaliði þessari hljómsett sem að var sett saman á sín tíma, svona svo kallið ofurgrúpa. Hér næst það Brimkló, við fáum Björgun Halldórsson aftur, svo áðan í Háfalláfloknum. En hér hann með Dittu, Brimkló og Dittu, sagan af Mínu og Geira.

Brim Kló og Dittu sem eiga næst síðasta lagi hjá okkur í kvöld. Ég heiti Rúnar Rófusson, takk fyrir mig í dag. Erist aftur á morgun á saman tíma milli frétta með svipaða tónlist. Það verður bara að segjast alveg sér. Þannig að halda okkur við þetta tema. Síðasta lagið með í dag með Steppa og Eva. Þetta draumur Nínu og lagið eftir Eyjólf Kristjánsson. Nú svipaða danska lagið sem við heyrðum áðan. En takk fyrir mig í dag og njóttu það sem eftir yfir kvölds. Erist aftur á morgun.

0: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Konda leika, Árbæjarsafn. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hita bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, Árbæjarsafn.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.
7: Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 mílna landhelgi Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í Þjúta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir vinnu viðbrögðsumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld. Segir þau eigingjörn andstæð lögum og stuðlað sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarfi þjóðkirkjuna verði til raunverulegs stuðnings fyrir baráttufólk gegn kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leita til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrrverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörun hans átti sér langan aðdraganda. Þetta segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldarævintýri meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir allt land hafa mestu farið vel fram.

0: Gott kvöld. Skipverjar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í land lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar við náðum tali af skipverjum upp úr hádegi í dag. Bandero hefur allt hvalveiði skip í nokkrar vikur út af Faxaflóa.
1: Við höfum séð langreyðar koma á skurðarplanið með fóstrin skorinn úr mæðrunum. Með fjóra skutla sem skotið hefur verið í þessar hjálparlausu dásamlegu skepnur. Við teljum þetta hrylling. Mistókust aðgerðir ykkar. Ég held að okkur hafi tekist vel upp að varpa ljósi á hvalveðar við Ísland. Ég tel hvalveðar vera smánarblett á orðspori Íslands. Af hverju hundsuðu þið fyrirmæli lögreglunar, sérsveitar lögreglu og landhelgisgæslunar? Ég get ekki rætt aðgerðirnar þann 30. júli fyrir en málsrannsókn hefur verið lokið. Er það rétt að þið reyndu að kasta netadræs í skrúfu hvalveiðiskipsins? Lítið þið á það sem ábyrga framkomu? Ég get ekki rætt neitt einstakt tilvik 30. júli því að rannsókn stendur yfir. Ég hef fengið fyrirmæli frá lögfræðingi okkar að segja ekkert málið.
0: Hún vildi heldur ekki svara því hvort Bandero hefði siglt fyrir stefnu Kvals 9 eða aftrað för með öðrum hætti. Lögregla lagði hald á ýmsan búnað í gær, síma, minniskort, myndavélar og tölvur. Óvíst hversu lengi áhöfninni verður haldið hér borð, en flest bendir til að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Skipstjórinn hefur áhyggjur af því að hann verði látinn dúsa hér borð meðan á rannsókn málsins stendur, sem gæti verið 4 til 6 vikur.
1: Af hverju varstu þér ekki úti heimil til að sigla í íslenska landhelgi? Við sóttum leyfi. Okkur var neitað það og reyndum að koma stað af hverju og fengum aldrei neins svör.
0: Áhöfnin hafði áhyggjur á birgðastöðu. Matur og drykkjavatn væri af skornum skammti og dygði ekki í marga daga í viðbót. Þegar fréttamenn yfirgáfu skipið var þó verið að undirbúa sendingar á mat og drykk borð.
1: Ég mjög þakklátur íslensku þjóðinu sem hefur stutt okkur. Þetta hefur leitt okkur í aðstæður sem eru óþægilegar fyrir alla. Ég held að allir séu mjög þreyttir.
0: Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Kristjáni Loftssyni, forstjóra Kvals HF, og bóðið honum viðtal, en hann hefur ekki orðið að þeirri beiðni. Talið um 67 hafi látist þegar 60.000 manns streymdi við landamærin frá Marokkó til hólmlendunar Þjúta fyrir helgi. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna þessa.
2: Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komast til borgarinnar hafi þegar snúið aftur til Marokkós. Minnst 67 létust. Þetta kemur fram í bréfi forsætisráðherrans Petros Sánchez til Ursulu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Sánchez gagnrýnir Evrópusambandið og segir það ekki hafa stutt Spán. Þá hafi viðbrögð sumra ríkja verið eigingjörn, ólögmætt og til þess fallin að slá pólitískar keilur. Von der Leyen hefur vísað gagnrýni Sánchez á bug og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að engin þeirra sem komu til Þjúta hefði komist inn á Schengen svæðið. Innanríkisráðherrar ESB hittast á fundi á þriðjudaginn til að ræða atvikið. Á sama tíma hafa 22 af 27 aðildarríkjum ESB farið fram á neyðarviðræður í opnu bréfi og segjast hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjúta.
0: Og samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu til skoðunar hvort samstarfsríki og þar á meðal Ísland fái að setja fundin. Samfélagsmiðlar eiga stóran þátt í álagi á baráttufólki að kynbundnu ofbeldi. Samstarf þjóðkirkjunar og minningarsjóðs Ólafar Töru sálgæslu fyrir baráttufólk verður hleypt af stokkunum í byrjun ágúst.
3: Hugmyndin kom til eftir andlát Ólafar og við vorum að hugsa hver er það sem grípur utanum fólki sem stendur á framlínunni. Þau eru að aðstoða aðra en fá enga aðstoð sjálf.
4: Ólöf Tara Harðardóttir lést í upphafi síðasta árs eftir áralanga baráttu gegn ofbeldi. Systir hennar segir ekki hlaupið að því að fá stuðning.
3: Það getur verið mjög flókið og getur verið langur biðlistar og kosta mikið.
4: Biskup Íslands kynnti samstarf þjóðkirkjunar og minningarsjóðs Ólafar Töru á druslugöngunni. Baráttu fólki gegn kynbundnu ofbeldi býðst sálgæsla og handleiðsla hjá presti sem hefur langa reynslu af að vinna með þolendum ofbeldis.
3: Þjóðkirkjan er stæðsta sálgæsla landsins og hún er opin fyrir öllum, alveg sama hvað trúir á, alveg sama hvað kyn.
4: Telma segir umræðu á samfélagsmiðlum geta verið baráttu fólki erfiða.
3: Internetið spila mjög stórnleik inn í þetta. Það svo frjálst að geta allir sagt eitthvað.
5: Þegar við erum að tala hluti sem hafa verið þaggaðir niðri bara í kynnslóðir, þá verða viðbrögð mjög sterk. Það það sem þau fá framan í sig.
4: Hægt að hafa sambandi Laufeyju í tölvupósti. Hún var ráðgjafi í Kvennaathvarfinu og Bjarkarhlíð og menntuð í sálgæslu.
5: Það í sálgæslinu þá erum við ekki að nálgast hlutina út frá trú eða trúabrögðum. Og það skiptir líka mjög miklu máli að allt sem að við gerum það kostar ekki.
4: Hún bendir á að við það að hjálpa öðrum geti áföll ýfst upp.
5: Það sem það skiptir mjög miklu máli að þau hafi athvarf, þau hafi stað, þar sem að þau geta komið og hana, aðeins pústað.
0: Klofningur á hægri veng pólskra stjórnmála merki hugmyndafræðileg átök í aðdraganda næstu þingkosninga. Þetta segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Mateusz Morawiecki, fyrirverandi forsætisráðherra, hefur yfirgefið flokksinn lög og réttlæti og myndað nýja stjórnmálahreyfingu.
6: Við viljum sækja fram, horfa til framtíðar. Við viljum leggja til góðar lausnir fyrir Pólland. Við viljum berjast fyrir velferð og velmögun Pólverja, fyrir öflugum her og öflugri pólskri menningu. Við viljum tryggja að við séum sem mestri nálað við málefni almennings og pólsk málefni.
7: Þessi ákvörðum Morawieckis og 40 annarra þingmanna fyrir þessari viku vakti mikla athygli en það lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi og var áður við völd í langan tíma. En þetta átti sér langan aðdraganda.

0: tvennt að velja. Hann gæti gefist upp og láta sig hafa það, sagt af sér og orðið til dæmis þingmaður á Evrópuþinginu, eða hann gæti vopnbúist. Tekið áhættuna og látið finna rækilega fyrir sér.
1: Sem hann gerði svo fyrir í þessari viku, allt þetta þýðir að hægrivængurinn enn meira klofinn en áður í pólskum stjórnmálum. Lög og réttlæti átti það svið í langan tíma, en ekki lengur. Það eru enga líkur á því að Morawiecki gangi til liðs við núverandi forsætisráðherra Donald Tusk, segir Gilsak. Hann vilji frekar bjóða hægri sinniðum kjósendum upp á nýjan valkost þeim megin.
0: Eins og nú horfir er uppi tvenns konar ger ólík sín á hvert þeir eiga að stefna til að fá atkvæðin sem þeir þurfa til þess að ná meiri hluta á þingi 2027.
2: Skemmtanahald hefur gengið vel allt land að sök lögreglu þrátt fyrir minniháttar fíknefnamál. Þótt úti í hátíðir á Akureyri og í Vestmannaeyjum laði að sér flesta gesti, eru margar aðrar hátíðir allt land þar sem fólk lyftir sér á kreik.
3: Á fjölskylduhátíðinni Neistaflugi í Neskaupstað gátu þyrstir tekið þátt í freyðivíns hlaupi og boltaglaðir í árlegum sápubolta og keppnin var hörð.
4: Sko, þetta þetta geggjur stemning. Leikurinn fór hvað 3-0.
5: Framistaðan okkar búin að vera upp á ofan en hún í veldisvexti á okkur.
4: Hún fer upp á við.
3: Á Holtsandi í Önundarfirði reis fjöldi bygginga í sandkastalakeppni sem þar fór fram. Á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðarkróki eru 1000 börn á aldrinum 11 til 18 ára sem njóta lífsins í brakandi blíðu á samt fjölskyldum sínum. Þar keppt í yfir 20 íþróttagreinum, þar á meðal grasblaki og badminton.
4: Starfi greinir!
3: Bjössi Brunabangsi og Íþróttaálfurinn heilsuðu upp á yngri kynslóðina á Siglufirði og þeir hugrökkustu hoppuðu í sjóinn.

0: Og hér í Reykjavík það hátíðin Innipúkinn í Austurbæ sem laðar að sér fjöldagesta. Og hjá mér eru skipuleggjendur hátíðarinnar, þeir Eldar og Steinþór. Ja, Steinþór, þið byrjuðu dagskrána snemma í dag?
1: Já, við erum búin að vera með nýskupúkan einn dag og svo voru að bara klára sérna pöpkvís, ég þetta skítappa, þannig að ég svona smá pirraður en ég spennt fyrir kvöldur samt.
0: Og Eldar, eigið þið vona á mörgum gestum í kvöld?
2: Já, við erum alveg pakkað þetta í kvöld, við erum með ótrúlega glæsilega dagskrá, FM Belfast, Rektor Stefson og Kusk óviti hérna uppi og það verður allt pakkað hérna. Það greinilega mikil stemning í borginni og mikil stemning fyrir innipúkanum í ár.
0: Og nafnið innipúkin, hvaðan kemur það?
1: Þetta bara að því maður, þú veist, fyrsta lagi að því að nennum ekki að fara í einhverju útilegu um verslunarmæðingina. Það er verið tími til að fara á landsbyrðina. Við elskum landsbyrðina, ef við nennum ekki að fara til landsbyrðina um verslunarmæðingina, við gerum bara, þú veist, eftir að öðru tíma sömarsins. En svo eru við líka svo mikil púkar og það er svo mikil púki í okkur og við viljum bara hafa gaman og þá langbest að vera bara í borginni að púka staðan saman, skilur við, og hafa gaman.
2: Því það erfitt að hafa gaman verslunarmannahelgina út á landsbyrðinni. Það bara á innipúkunum. Þannig að þess vegna innipúkin.
0: Hvað þessi hátíð búin að vera haldin í mörg ár?
1: Síðan 2002 og hérna og bara þetta alltaf gaman og þú veist og þetta svona toppurinn sumrinu fyrir okkur og hérna og já bara þetta verður bara gaman sko. Þetta síst bara það. Hafa gaman. Bara gaman.
2: Og þægilegt, þetta óþægilegt. Þú fer bara heim og sefur í góðu rúmi, þú veist, þú ert ekki blaut í fæturnar og bara, hefur það næs.
1: Það ekki bara að skoða eitthvað veður.is eða ír appið eða neitt svoleiðis, þú veist, þú bara mætir, svittar smá og svo ferur bara heim og sofa, sko.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum, alltaf.
1: Já, ekkert lose me, þú veist, ekkert frjókorn á mig, þú veist.
2: Smá.
0: Glæsilegt. Við vonum bara allir gestir helgarnar gangi hægt gleðina til hvað sem þeir eru á landinu. Takk fyrir þetta, Ástra og Signýjadóttir í Austurbæ. Táknmál hefur verið talað á hverju götuhorni á Selfossi undanfarna daga. Vel á þriðja hundrað hafa sótt norræna menningarhátíð heyrnarlausra í bænum.
3: Fánum þjóðanna sem taka þátt í menningarhátíðina öllum flaggað.

0: Á fánastangirnar við Hringtorgið hjá Ölfursárbrú og verða uppi þar til hátíðinni líkur 2. ágúst. Hátíð sem þess haldin á 4 ára fresti og ferðast á milli Norðurlandana. Síðast var hún hér á landi árið 2006 og þá haldin á Akureyri.
1: Þetta bæði heiður og stolt og að standa þessum undirbúningi sem búin að taka hvaða 4 ár verða veruleika. Það er léttir og það spennufall líka.
0: Það var sérstakt fyrir heyrandi mann að vera inn í tjaldinu og það heyrðist ekki í neinum.
1: En samt rosalega gaman.
2: Allir að brosa.
1: Já, það bara mikil stemning og mikil spenningur eins og segja. Þetta bara fólki búið að bíða eftir að bæða haldamótið og fyrir fólk að koma. Það alltaf vinsælt að koma til Íslands og núna bara nú gaman.
0: Heitistökk og vona mikill í gleði og slengtunum helgina en það Ástbjörg Rut Jónsdóttir sem túlkar fyrir hana.
3: Og það rosalega mikið prógram hjá okkur, það sýningar, listasýningar og hérna uppistand og alls konar skemmtiatriði. Það mjög skemmtilegt prógram fyrir börn líka og unglinga og bara allt mögulegt.
2: Þannig að Selfoss er staðurinn næstu daga?
3: Já, algjörlega. Þetta besti staður á landinu til að halda partí, það náttúrulega hér.
0: En alltaf að tala sama táknmálið?
3: Já, þetta góð spurning. Nei, það bara alls ekki sama táknmálið. Það sér táknmál á hverju stað í öllum heiminum. Það eitthvað 330 mismunandi táknmál til sem eru töluð í heiminum. Bara eins og tungumálin hérna heyrandi, það bara út allt, alls konar mismunandi táknmál töluð á.
4: Og þá að veðri. Á morgun verður norðlæga átt á landinu, víðast 3-10 metra en heldur hvassara austast fram eftir degi. Bjartviðri víða land en sumstar dálítil væta, norðaustan til og líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti verður bylnu 8-20 stig og það verður hlýjast landi sunnanvert en nánarum veðrið að loknum íþróttum.
5: Gianni Infantino, forseti FIFA, hættur við að selja hlut í heimsmeistaramótum FIFA eftir gagnrýni undanfarinna daga. Þrátt fyrir það lýsir UEFA yfir vantrausti á forsetan. IBVF og Fram mættust í þjóðhátíðarleik í bestu deild karla í fótbolta í dag. Tvær vítaspyrnur og rautt spjald litu dagsins ljós. Við athugum stöðuna á opna meistaramóti kvenna í golfi og Frakklandshjólreiðum kvenna sem hófust í dag. Í íþróttum hér handan við hornið.
4: Og áður kveðum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það helsta úr þessum fréttatíma. Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 milna lögsögu Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í Fjúta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð sumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld, segir þau eigingjörn andstæðu lögum og stuðla sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarf við þjóðkirkjuna leiði til raunverulegs stuðnings við baráttu fólki að kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leita til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrirverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörðun hans átti sér langan aðdraganda, segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldaræfintýr er meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir alland hafa mestu farið vel fram. Fréttatíminn á enda og við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin á rúf.is. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum sem Jóhannes Jónsson tók af fjallahringnum í Dýrafirði í morgun. Takk fyrir samfylgdina, verði sæl. La, la, la, la, la.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
8: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn. Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
12: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
16: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
17: Við erum

0: Hvað segir þér?
1: Hvað kvöld? Við erum komin í lotið.
0: Já. Ég verður bara var með þetta lag í eyrunum. Ég ákvað að labba mig í takt með, í þessu takti hérna inn í eftirleitið.
1: Já, það kemur manni í svona teitileiti skýr.
0: Já, breytir, eftirleitið breytist inn í teitileiti, leiðum við kveikjum á diskokúlunni. En það eru Helgi Már og Kristján sem eru mætti hér í hljóðver.
1: Það er þátturinn Partisón undir diskokúlunni.
0: Ákvæðlega, það eru verslumenn Helgi, ég veit að þið eru út alla trissur, landsmenn góðir. Það er, þeir eru örgulega mörg ykkar á keislu einhverstaðar, mögulega með rástu í gangi.
1: Aldrei við það.
0: Og þá blasti með okkur í kvöld og svo er náttúrulega fólk bara að ferðast og það er í tjöldum og á alls konar hátíðum og svona, þannig að við ætlum að þá að mér sé ekstra klukkutíma í kvöld, sko.
1: Ná, hann er ekstra langur núna, við verðum til 10 í kvöldareg.
0: Já.
1: Með slagara súpu áratugan.
0: Já, við erum rauninni þema fyrir ykkur sem er að koma ný inn hérna er að heyra, þá er þetta rauninni svona aflegera þáttur frá dansætti þjóðurna Partisón sem við köllum undir diskokúlunni og þema er einfalt lög sem hafa trillt fólk undir diskokúlunni frá árunum 76 til cirka 2015.
1: Akkurat.
0: Og
1: á ýmsum toga.
0: Við förum inn í svona ákveðin tímabil, ákveðina skemmtistaði, DJ-a. Við rýfum alls konar upp og við vitum að þið að núti á hvaða aldri sem þið eruð. Engu tíman voruð þið rosalega aktíf á dansskólinu.
1: Jú, jú.
0: Fóru mikið út að skemmt ykkur og það eru lögin, þessi lög sem við erum að reyna að koma í loftið og kveikja í nostalgíðinni hjá okkur.
1: Akkurat. Ná að kveikja svona einhverjar minningar hjá einhvernum að núti.
0: Alveg, já, þetta maður, alveg eitthvað svona. Þá voru við ánægðir.
1: Akkurat. Og það er ýmsið dagskorliðir eins og venjulega. Við erum með disco þrennu í kvöld en ekki disco tvennu þess að við erum aðeins lengur tíma svo eru það þrí mínútur þar sem við förum um víðamöll á þessu
0: og þáttar stjórnendur frí spil til að velja alls konar
1: algjörlega frá þessu 50 ára tímabili
0: svo er að rúnletan það er að hvað er dansárið er við veljum svona eitt ár sem verður svona hvað við segja það verður svona meira já, við veljum nokkur lög náttúrulega í svona þrennu en svo eru verða svona allir dagskulir með einhvað 98 98
1: þannig að dansárið rúleta valdi 1998
0: já. Við vorum að því hérna bara rétt árum fórum lotið
1: akkurat
0: svo ætlum við að kannski að kíkja inn einhverju útiháttir fortíðar þar sem að danstólnist dunaði
1: akkurat
0: og svo er að DJ
1: já, það er Benny Býröf þar að vera með mixjókur þar sem að hann tekur þeirri prikið árið 1999 til 2004
0: Já, hann var náttúrulega valdi, andvaldi honni í okkur þrennu í síðasta þætti og þá var eiginlega ákveðið að hann myndi bara gera títisætti í Vestlumhelgaþættinum og það kemur hérna í loft, verður hérna setna í kvöld og svo bara ymmert fleira
1: Já, kom við með kóktel kvöldsins fyrstum hann vel og duglega og svo endur við þetta eins og alltaf á einu íslensku og einu nýjum slagara
0: Já, þannig að aðalmálið er danstónlist fortíðar og Nóani
1: Nú vind okkur í disco þrennuna bara hérna og það við ákvæmum að þess getið að vera bara með þrennu frá einum aðala
0: Já.
1: Það enginn annað Silvester
0: Þinn skrautli Gríðalega flotti
1: Við ætlum að bara fá út í tímaröð 1 frá 77, 1 frá 1980 og svo endur við á einu frá 1982
0: Með Patrick Cowley með sér líka
1: Já.
0: En þetta eftir nú að kveiki ykkur svona disco eldana hana úti
1: Ekki spurning, byrjum við þá over and over
0: Disco þarna kvölsins í undir disco húlunni

0: Það er alltaf að vera disco í undir diskokúlinni. Alltaf eitthvað.
1: Mjög viðigandi að byrja þáttin á diskothrennu til að koma diskokúlin almennilega í gang. En við bara sendum dansandi kveður landi og miðin í allar útilegur og út um allt og við förum við vorum hérna í Do You Wanna Funk það sem 82, við förum bara tvö ár fram í tíma hérna
0: Já, yfir í
1: 80s
0: 80s dans pop slagara með stóru fjö
1: Já, þetta minnum við upp á hals 80s lögum sko þetta
0: Já, já, já
1: Við erum okkar út í fríminútur og við þáttastjóðnundur ætlum að velja handvelja, meiri sér.
0: Já. Alls konar dót frá 1984 til 2006, þess geti.
1: Já, lög sem eiga það samert að það var trillt undirdans á dansskólinu, undir diskokúlinu.
0: Já, hún byrjum við þá svolítið á WAM, Everything She Wants.
1: Yeah. Og þó með annað eitt í strax þar eftir, þó bara kvart að kvöldi.
0: Alls konar dótir.
1: Komum við inn bara þegar við viljum segja það.
0: Já. Aðmálið að spyrja

0: á, við erum stöðið frímínúti hér í Partisón undir diskokúlunni á Rástvö. Við erum búin að fara víðan völl, sem að ég sagt.
1: Hinga til.
0: Hinga til.
1: Nó eftir.
0: Nó eftir, við erum að hera núna, emitt hér lag frá 1985. Þetta físki Fancy og Bolero, Hold Me In Your Arms Again.
1: Mikið Evróst. Jú, Evróst.
0: Já, frá Eurodisco frá 81. En það með tengingu þetta lag, þess að íslenska lagið sem við spilum hérna næst síðasta lagi í kvöld. Nefnilega ábreiða á þessu lagi.
1: Já, það verður mjög skemmtilegt að koma með því í lótið sem er alveg lengur búin að tengja,
0: ekki allir.
1: Það verður eitt af lokalögunum hérna í seinni kvöld, en fyrir ykkur sem voru að slilla á okkur, þá verðum við til 10 í kvöld.
0: Já, klukkutíma lengur heldur en fyrir sumar, út að vestum að helginni.
1: Já, í nostalgíu kasti.
0: Já, og ætlum að bara fara yfir í lag sem verðum er í eitt af lögunum frá dansárunu í ár, 1998, þessum þetta. Þetta að sjálfsögum Moose Deep, þessi Hot and Juicy og Horny 98 útgáðan.
1: Já, Warm Dead or Alive, Ultra Night Day, Crystal Waters, Fancy og svo Moose Deep.
0: Ok, og svo alveg fullt af frábæri stöfi hér.
1: Heldur,
0: Framöndan.
1: Klúbbastöfi og diskói og hási.
0: Ó, ég,
1: það hús.

0: Partisón undir diskokúlunni hér á Rástö og við erum að rifja upp danslagara fortíðar heldur betur. Akkurat núna, stödd í þema árinu, sem að við erum dróum hérna upp úr hattinum okkar.
1: Já, 1998, það er dansárið í þessum þætti, þetta lagar einn frá því, ATB og 9PM til að kom, að sjálfsögðu.
0: Það er á undan heyrðið gamla slagara sem að heyrðist á nefa á tunglinu í Elganlanda 92, það var Úsúra og Open Your Mind.
1: Geggjur klassik.
0: En áfram heldum við í handvöldu fríminútunum.
1: Já, og ætlum að fara yfir svona aðeins, fá þessu þrjú lögu við bóttir í fríminútum og þetta er svona öll svona aðeins mér í klúbadótt.
0: Má ég byrja það?
1: Já, þannig setja bara gang. Og fyrsta frá 98 einmitt, rosalegu partisón slagari.
0: Mikið í þættinum okkar.
1: Akkurat, og rímjörsarinnir sem að gera þá eru svo náttúrulega, eru svo súpistjörnur, Þetta er Scott Grooves, Mothership Reconnection og rýmis að það engum verið með Daft Punk.
0: Já, en þið tóku kannski eftir þeir eru búið að vera að dansa með okkur, en einhvern veginn röðuðust lögin þannig og það er eiginlega búið að vera singalong í öllum lögum líka.
1: Meira þessi, meira meira.
0: Ég er búin að syngja með hásan henni. Já, eða raula með hásan. En,
1: síðustu þrjú hér í frímínútum.
0: Og þá fyrir við bara í dagskóliðin, dansa árið er 98.
1: Ó,

0: Þetta er lokalegið frímínútunni hér í partíðsónu til diskukúlunni á Rástöfu og komið til ásett 2006, surg árið mikla eins og við kallum það hér.
1: Eða þetta ótrúlega satt, hljómaði öllum börum bæjarins.
0: Já, akkurat.
1: Þetta var alveg rosalega heitt Mason. Þar undan heyrðu transklassikina Age of Love í geggjuðu Jammin' Spoon rímissi.
0: Algjörlega.
1: En lagalistin ennum bara komin inn á síðuna okkar, ef þið viljið fylgjast með honum, þá hann... bara komin á pseta.is eða á Facebook síðun okkar ef þið slá inn pseta.is þá það bara dettið inn á hana og okkar fallega Excel skal bara komið þær inn
0: akkurat, klikkar ekki
1: allar í lokþáttar en við einna en við erum að fara í dagskóliðin dans árið er
0: sem sem áld á valdist árið 1998 sem dans árið er í þættinum í kvöld
1: Og gríðarlega mikið að vera.
0: Já, búin að heyra nokkur lög frá árinu nú þegar og ætlum að fá núna einu svona eina þrennu. Já. Nú eru þér frá 98, svona smá þverskur af því sem var að gerast í danstónlistinni.
1: Já, við erum alltaf, erum bara að velja þrjú
0: já,
1: af svona 40 sem komum til greina.
0: Grétt. Það var í ýmsum áttum, það var mikið alls konar skemmtrið í popdansinu og margt fleira. En það byrjaði einu sem kom út seint árinu og 98 lag fyrir okkur. Var á toppnum á decibel listanum á, í lok decibel
1: í Partisón
0: þegar við sjálfsögum Armarun Heldin á samt Ein Harden og ein, frábara You Don't Know Me
1: og fyrir við eina algjöra verslunum hennar Helgar Klassik
0: Já, sem var lag
1: ásins
0: fyrir 98 í Partisón líka og endur með það svo einni breakbeat drum and bass over Klassik
1: Já, ég búin að fá stað því sem gáði að við erum búin að setja nokkur tjálsvæði á hliðina Ég fekk vídeo hérna sent af fólki sem var að búið að tengja þáttin við soundboxi við tjaldi hér.
0: Velgert.
1: Ég fílaði. Það var allt brjála. Við sendum kveðið þangað.
0: Þrjú rauð hér á 98. Dansárið þér.

0: allt ár.
1: Já, 1998, dansórið er og endum við þessa trennu á Rannabeis slagaranum Brigvit Era með samlendri samlendri tríói sem voru þau Róni Sæs, Díti Dæ og söngunan Ljóni Lós.
0: Þetta er ekki heist lengi.
1: Þetta er ekki heist alltaf lengi.
0: Þar undan heyrðu við Stardust, eiginlega bara Daft Punk og lagi Music Sounds Better With You sem var risaslagari og margir tengja þetta við verslunum að helgina. Þá var ein með öllu á Akureyri og ég man að við í þættinum vorum með rosalegt kvöld þá og þá var þetta held ég að spila nokkur sem það var glænýtt á þeim tíma og líka hóla á listanum hjá okkur líka.
1: Já, já. Og endaði svo sem lag ásins í áskipta partinu.
0: Já, svo var það Almar Fann Helden sem var fyrsta lagið.
1: Það er það, en við ætlum að fara næst yfir í svona sem hvernig útiháttíðið er, fyrsta er Vestmann Helgi.
0: Já.
1: Og reyði upp nokkur lög, já, tvö, þrjú, frá...
0: Danstónlist var mjög frekt alltaf 92 og fyrsta reyftjaldið.
1: Jú, jú, þegar Eldborg 92, þá var svona fyrsta skiptið reyftjald á útiháttíð.
0: Það var auðlýs líka
1: á. Akkurat, og var geggja stöð í tjaldinu, þangað til í lok kvölds á lögða þegar einhverjur rockarnir skáru á böndin og tjaldi fjall.
0: Og við ætlum að spila lög sem að voru líklega að spila þar í Hengla 2 og svo ætlum við að fara yfir á Uxa 95.
1: Akkurat.
0: 2 frá Eldborg, 1 frá...
1: 1 frá Uxa.
0: Ekki?
1: Jó, byrjum við á 92 hér, þetta er sjálfsögðu Opus 3 og It's a Fine Day og svo þar beintu þetta er svakalur sumarslagari frá 92 Felix.
0: Vestlum að helgi 92 og síðan 95 hérna, mestu mínútur. Dansætti þjóðurinnar.
1: Þetta er nú að hreyfa einhverju.
0: Já, ég veit það. Það munum margir þetta þessu leið.

0: Þetta er bara að fá fólk þetta í stúdíó bara búti dansskólu.
1: Já, nokkulega djammaðist með okkur.
0: Þeir tveir hérna bara sjá, mafinn það en það rosa gaman að heyra í ykkur hlustendum. Það greinlega gríðarleg stuð þarna úti en það bara gleðilega verslunarmannahelgi. Og við vorum einmitt að rifja hérna núna síðustu þrjú lög eru lög sem að eru svona verslunarmannahelga lög í svona okkar huga þar sem að fyrst fórum við yfir á Elborg 92 þar sem að fyrsta reiftjaldið
1: var það fyrsta skiptið var reiftjald á útihaldið
0: auðlýs sérstaklega mjög skreitlega rölskar við fannum þetta á tímarit.is
1: svo fórum við yfir í Uxa 95 hérna frægu útihaldið og hefðum röfnekkar svolsöðu það eru bara í bísambandi
0: já, ástæðan fyrir því var að þetta var aðalagið í þættinum okkur á þessum tíma og var allir minn, þetta er svo frá þessum tíma
1: eða
0: geta að spila Prodigy eða Björk vorum búin að því
1: eða geta að spila Daft Punk líka Daft Punk það var náttúrulega svakalegt hann við sömari
0: akkurat
1: en og því yfir í Benna Býröf
0: já, þið kannski tók eftir í að við erum búin að fara gegnum hálfan þátt að spila eitt hiphop lag og það kannski vegna þess að við erum með hiphop plötusnú hérna einn af þeim bara betri en hann aldrei mitt þenni séu þetta þrjú lög sem að mynda hann á priki kringum aldramótin og við ætlum að bæta um betur hann ætlar bara að taka hérna sett réttar að sett hann fann gamla sirpu sem að hann átti í safninu sem að passa fullkomlega í þetta konsept
1: akkurat
0: þetta fyrsta Tetris þættinum sem að hann var með það út að sótið sem hann var með við ætlum bara að leifa honum að eiga heið sviði hérna
1: og næsta hálftíma er svo
0: fyrsta Tetris þættinum og hann segir á orkan leyni sér

0: Já, þeir eru með stelt á Partisón undir diskokúlunni og pöldusnúðinu Benny Biroff búin að vera spila hiphop hér svona mikið til frá kringum aldamótin.
1: Já, prikið.
0: Prikið.
1: Hann fekk að njóta sinni það í síðasta hálftíman eða svo. En að setja lengi út á hann af þessu inn á podcast hjá okkar.
0: Akkurat.
1: Já, það var aðeins lengra settið, það 50 okkur mínútur. Skemmtilegar útaskynningar og svona.
0: Akkurat.
1: En Helgi Már Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson með ykkur hér á Rás 2 og eins og áður sagði undir diskokúlunni hér í fullu gangi og við erum að rifja upp bara nostalgíu dansskólana.
0: Já, danslagara fortíð þarnar.
1: Já.
0: Undir diskokúlunni. Og ætlum að fá eins og svona þrjú lög sem er öll frá því eftir 2010, það aðeins nýrða dót.
1: Þú fannst við skulda hann að 2010
0: uppur, sko.
1: Já, það er veginn þeirra
0: náttúrulega. Ára við förum í einn stuttan kóktel og svo loka leiðin tvö.
1: Já.
0: Byrjum þetta bara á árunni 2010. Laða sem hann mikið spilað þá. Þetta eru Shit Robot og Dean Smurfy með honum.
1: Já, svo getum við ekki, erum við þeirra náttúrulega svona hendir inn með Todd Terry líka?
0: Nei, nei. Og svo fáum við Draugsop hérna líka. Þetta er Tough Enough með Shit Robot fyrst.
1: Já, svo ætti hún ekki að fara að heilsa einhvern kokteil líka þennan.
0: Jó, styttist þið það.

0: Já, þetta verður ekki heist lengi. Þetta samt bara frá 2014.
1: Þetta hendur mér aðeins nýrri lög hérna. Við skuldum hérna 2010, 12 og 14 lög svona.
0: Akkurat, svona aðeins nýrri þetta og tóð þessi að þetta sé verið 12 ára gamalt. En
1: það er örglega reyf í Akureyri. Það er örglega lengar reyf og góðu dansstemming í Vestmannum.
0: Og víðum land bara.
1: Já, við fengum einhverja línu hérna frá Flúðum. Svo veit ég að það var eitthvað heimarif þetta, með þáttin í plasti á Sauðárkróki. Svo var eitthvað lið sem er að fara á Inspector Space Time á Flateyri líka. Það er nóg af fólki þetta, við erum alltaf að dansa með okkur. Og vera mjög gaman í kvöld. Við erum ekki búin enn, við verðum hérna til tíu kvöld.
0: Já, nú maður næsta hrista í góðan kóttir. Skell okkur á barinn, fá eitt ég svona stuttan kóttir.
1: Fingra okkur á barinn.
0: Já. Og skellum eitt kóttir hér, það er alveg frá 87 til 2009 í þessum stutta kóttir. Gjörðu svo við.
1: Gott til kvölds.
2: Take it away.
1: Undir diskokúlunni.
3: Can I get a refill, please?

0: Já, svona hljómaði kóttel kvöldsins hér, stuttur og góður, endar þetta á La Rue og
1: Into the Kill.
2: Já, rótsterkur og flottur kóttel og góður svona hálfgjör og lokað nikur hér í þættinum og vera geggjað með ykkur hér í kvöld, veslunum að halga gýrin alveg og við erum búin að vonandi kveikja nostalgíu út allt, allt land í kvöld. En við endum þetta alltaf á einu íslensku. Og svo einu glænju.
0: Akkurat, íslenska lagið, þessu við nefndu hér í upphafi, með tengingun í fyrirmyndunar, þar sem við heyrðum Bolero með Fancy. Nú ætlum við að heyra Gus Gus og John Grant. Hold me in your arms, Bolero.
2: Já, og svo það eftir eitt glænýtt sem ofalega á partísum listanum.
0: Akkurat, Rafael og gott að bli kúl.
2: Þá til næsta lögadag.
0: Þess.
2: Þess, og skemmt ykkur vel helgir.
0: Ójé. Oh, yeah.

0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
1: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 8.

Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Skipverjar á Bandero, skipi Pól Vatnsson samtakanna, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningabúnaði sínum þar sem skip Hvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist Hval 9 á fimmtudaginn. Forstjóri gæslunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar fréttastofa náði tali af skipverjum upp úr hádegi. Bandero hefur elt hvalveiði skip í nokkrar vikur út á Faxaflóa. Sjannon Mann skipverjum borð hvaðst ekkert geta tjáð sig atburðarásina á meðan á rannsókn lögreglu stendur. Mann gagnrýnir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Pól Vatnsson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfur hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst hversu lengi áhöfninni verður haldið borð, flest bendir til þess að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Beckstrausner, skipstjóri Bandero, óttast að það gæti verið lengur, jafnvel 4-6 vikur eða á meðan rannsókn málsins stendur. Að minnsta kosti 13 manns létust þegar lítil flugvél hrapaði í Perú í dag. Að sög lögreglu var vélin og leið með ferðamenn að skoða naskalínurnar. Slysi var skömmu eftir að vélin tók á loft af frá flugvellinum í Pisco sem staðsettur 240 km suður af höfuðborginni Líma. Ekki vita hvað olli slysinu en flugmála yfirvöld í Perú munu rannsaka atvikið. Slysa borðið þetta hafa gerst áður. Árið 2022 létust 7 manns í flugslysi á svæðinu og í oktober 2010 létust 4 breskir ferðamenn og 2 perúskir áhafnameðlimir þegar flugvél Erinaska hrapaði eftir að hafa farið með ferðamennina til að skoða svæðið. Tugir lítilla flugvél að fljúga frá flugvellinum í Pisco og sjá mikinn fjölda ferðamanna sem vonast til að heimsækja naskalínurnar. Línurnar eru á heimsminjaskrá UNESCO og er talið að formin sem þær mynda hafi líklega verið dregin í yfirborðið fyrir 2000 árum. Óvitað hver bjó til myndirnar eða í hvaða tilgangi. Að minnsta kosti 3 létust og 21 særðust í sprengjuárás sem framin var á veitingahús í Moskvu í dag. Sprengjum var heima gerðasögn hryðjuverkanefndar Rússlands. Fólki sem lést var kona sem bar sprengjuna inn á veitingahúsið, öryggisverður sem reyndi að stöðvana og viðskiptavinur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideild lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkvibílum og sjúkrabílum. Frétti verða næst sagðir í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.

Næturvaktin á Rás 2 með Heiðu Eiríksdóttur. Komið í sæl og blessuð, kæru hlustendur og verið öll hjartanlega velkomin á Næturvakt. Já, hvað nenni ekkert að vera að láta þetta lag hljóma neitt undir mig langað bara til að koma og tala við ykkur strax. Svo ég bara að hugsa að reyna að hafa alveg kífulega mikið af fjörugri tónlist og alls konar tónlist. Það verslunumanna helgi og ég mjög þakklátur sólardýrkandi og hef verið út á svölum í allt kvöld. Það að segja alveg þangað til ég þurft að fara í vinuna. Frá og með hádegi og langt frá með kvöldmat. Ég svona ekki með sólsting en ég mjög dösuð þannig að ég þarf að drekka svolítið af þessu kaffi. Ingi Þór komin í fjölskyldu ferðalag sem yndislegt og þarlegandi þurft hann að vera í fríi þannig að ég tek bæði kvöldin þessa verslunumanna helgi. Við höfum gjarnan skipt þessu bróðurlega á milli okkar, kvöld og kvöld á mann, en ég verð hérna frá klukkan 10 eða sem sagt strax á fréttum lauk til klukkan 1 í nótt með fréttum auðvitað frá fréttastofu og vinnætti. Og það verður sama systemi á morgun og ég ætla að hafa nokkra símatíma og þið sem viljið senda úskalauðin ykkar á nætuvaktin og rás 2 á Facebook endilega gerir það. Ég nú þegar komið alveg ótrúlegan fjölda af flottum lögum, mörg þeirra frekar skemmtileg og hress. Það bara afskaplega viðandi en ef að fólk vill heyra eitthvað minna stuðveikjandi þá það bara líka alveg frábært og það allt í bóði sko ef ég finn það ef ég finn það ekki þá spila ég það ekki það voða einfalt það finnst svona flest sko svo mun ég einnig að sjálfsögðu spila einhver lög samin af Gunnari Þórðarsinni blessu sem minni kanns ég mikill aðdáandi hljóma og hans lagasmíða Gunnars og þetta eiginlega svona eina af ástæðanum fyrir því að ég fór að gera tónlist sjálf ég varð svona ægilegur hljóma aðdáandi í kjölfar þessar plötu voru til heima hjá foreldri mínum og C.D. Owens varð svona pínu átrúnaði góð en ég hérna, ég fann nokkur lög sjálf sem ég langaði bara alveg rosalega mikið til að heyra og þau eru svona hér og þar tvö hérna í byrjun og svo eitthvað smá inn í og, en eins og venjulega þá eru svona 98% af þessum lögum sem að eru allavega komin að blað núna ykkar sko það ekkert að fara að breytast símatími 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 læti ykkur vita þegar ég að fara að opna fyrir síman Heiða Eiríks at roof.is raf póstfang mitt þá held ég að ég fari bara að byrja á þessum partíu Vestlunamanna helgar partíu vonandi allt land, vonandi fólk bara hafa það ótrúlega gott, alveg sama hvar þið eruð hvernig þið eruð hvort það kalt eða heitt eða sól eða rigning eða hvað sem bara aðalatriðið að vera bara svolítið góður við hvort annað og ég ætla að byrja á lagi sem ég finnst eiginlega bara svona vera eitt af mínum uppáhalds rugl verslunumanna helgar lögum ég veit ekki hversu mikið þetta spilað svona almennt og þetta ákast ekki við alltaf en mikið rosalega finnst mér þetta vera skemmtilegt lag þegar ég fór að hugsa bara þetta á fyrsta leiði sem ég hugsaði bara ok, ég þarf að byrja á þessu það engi búin að byrja þetta þannig ég bjóst nú eiginlega ekki við því það hefði nú verið hægt samt sko þetta íslensk kljómsveit hún heitir Skriðjöklar og lagið sem ég ætla að leika fyrir ykkur heitir Hrissan mín blá og þetta í alvörunni bara eitt rugglaðasta íslenska lagið þau eru svolítið mörgreindar en þetta bara svo frábært Hrissan mín blá, hrissa blá segðuðu okkur þínum ævintýrum frá og svo framvegis, Skriðjöklar voru náttúrulega bara eitthvað í einhverjum hérna, afskapla sérstökum og fyndnum og góðum pælingum byrjum á því og svo bara fyrir þetta að rúlla og ykkar óskalög öll velkomin og gjur ég svo vel

Já, ég elska alla. Þetta úr hljómar af plötunni hljómar sem að ég held kannski að heiti bara hljómar en Wikipedia síða hérna á netinu að reyna að segja mér að hún heiti hljómar 2. Nú veit ég ekki sko en þessi plata er sem sagt fyrsta breiðskífan. Það var náttúrulega komin út eitthvað áður svona á þröngskífum. 12 lög á henni, hún var til heima með mér og ég held ég hafi hreinlega elskað öll lögin á þessari plötu. Ég hlustaði mjög mikið á þetta, svona, hún er sem sagt kemur út 1968 og ég byrja að hlusta svona kannski tæpum 20 árum seinna. Þá ég að hlusta mjög mikið, svona miðja 9. áratuginn. Það var ekki, sko, hvað var að segja, ekki feilspor á þessari plötu. Helmingurinn á þeim er lögunum er eftir Gunnar Þórðarson og hinn helmingurinn eða bjelliðin er í raun og veru bara hinn og þessi lög sem að þau í hljómum endur útsettu og svo var það Þorsteinn Eggertsson sem gerði textana yfir allt saman, línuna og ég heyrðum þetta hann að ég elska alla það er lag númer 3 og Svo erum við komin með bara fyrsta lagið á plötunni, ég ætla líka að spila það, en það óskalag. Já, hvað það að spila, bara ég elska alla því mér langaði svo mikið að heyra það. En það er faðir minn sem að langar mjög mikið, það eru tvö lög sem að hann eiginlega baðum og mér veistu bara bæði svo ofboðslega flott. Ég ætla bara að spila þau bæði. Við erum að tala lagið Sandgerður sem að ég með eitt af þessum stórskrýtnu lögum og náttúrulega kannski aðlega út af því hvað textin fyndin og flottur það auðvitað Þorsteinn Eggertsson og ekkert annað en líka flottlag Gunnar Þórðarson samdi það og svo það eitt af svona seinni tíma hljómalaga Mývatnssveitin æði það lag sem vanmetið, það varð mjög vinsælt á sínu tíma og einmitt hljómaði oft hér það kom tölvert, þetta var svona einhvers konar comeback eða hljómsveitin hafði ekki gefið frá sér plötu lengi og svo kom eitt svona ein góð skulum bara fá þessi tvö í röð það ekkert annað hægt, Sandgerður og Mývatnssveitin ræði þetta fyrir Eirík og Ingibjörgu gjörið þið svo vel

Þetta er bara aðeins of gott lag. Ég bara gat ekki sleppt í. Þetta var síðasta lagi sem ég valdi. Nú ég komin með bara ykkar lög og það mitt næsta lag. Sólar Samba, Brynjar Örn. Það mun vera eins mikið viðvandi og hægt er Vestlunumanna helgar. Það svo mikið sumar. Það náttúrulega bara 1. ágúst. Við verum að muna það. Veist, við erum búin að hérna á suðvesturhorninu vera með afskaplega lélegt sumar og það svona aðeins að rætast úr því einhvers staðar annars staðar á öðrum hornum Íslands þá hefur þetta bara verið nokkuð gott en hér 1. Ágúst og við höfum allan ágúst í alls konar góðri stemmingu og þá viljum við heyra sólasamba fyrir ykkur sem að voruð að kveikja þá þetta Heiða Eiríksdóttir hér á næturvakt rásar 2 og það ekkert svona þema ef við voruð að kveikja núna þá heyrið bara smá sólarlög það bara því að fólk að byggja það ég sem sagt valdi Bad Manners Walking in the Sunshine síðan kemur hérna Brynjar Örn með sólasamba og svo fyrir bara beint í lagi sól með hljósetinni kot og það líka óskalag hver bara nú aftur það, það var eitthvað frábært jú, nú verðum við að heyra sól með hljósetinni koti það Guðlaugur Hjaltason sem byrjum það þetta bara allt mjög frábært og æðislegt sko og þó að sé ekki sól þá það auðvitað frábært og æðislegt líka ég soldið ruglu sko ég ætla hægt að tala sól og veður. Það bara aukaatriði. Bara stuður inn í okkur, sko.

Það er góð stemming í þessu, ekki spurning, þetta svolítið svona gott, þetta gott, ekki kannski gott í kroppin, bara svona gott í sálina, sko, gott í hjartað. Ég var að hugsa það að þetta væri gott og svo mundi ég allt í hennu þegar ég var að hugsa það að ég þyrfti eiginlega að bæta hérna einu lagi við áður en ég held áfram ykkur óskólu. Af því að það svo mikið, þetta svo mikið snillt, þetta eitt af þessum svona hérna íslensku lögum sem eru ekki spilin nóg oft og eru með eitthvað svona furðulegt við sig. Ég ætla að lesa, hérna, ég fann textan inn á guitarparty.com, ég ætla að lesa viðlagið upphátt núna og að tvo hvort að einhverju hlustendur mundi fatta hvað þetta væri. Mér finnst allt svo ofboðslegt dúndur og æði. Ég hugsa mikið standart og gæði, mér finnst lífið eitt alls, er djók. Mér finnst einhver einasta máli skipta hvort í blokkum sé öryrkja lifta bara ef ég fær rettur og kók. Og svo framvegis, þetta Eyjólfur Kristjánsson og lagið gott og það sko, hver, það bara endalaust, af einhverjum frábærum setningum í þessum texta. Ég vissi þetta væri góðu texti en svo þegar ég fann hann hérna þá hann eiginlega bara betri en ég held sko Mér finnst gott að vera sattur þegar unga börn eru svöng Mér finnst gott að halda fram skoðun ef ég veit að hún röng Mér finnst gott að setja edru inn á klósetti og gauk á stöng Mér finnst gott að maula ópal Það ekki bagalegt Já, já, og svo framvegis Fábitalag og svo held ég áfram með ykkar óskalug Hér Eyjólfur Kristjánsson og lagið gott

Já, þetta er alveg frábært sko. Þetta er líka lagi gott. Eyjólfur Kristjánsson samt er svona skemmtilegt fyrir okkur. Þá eru við næst komið að lagi fyrir hann Wim van Hoost, hinn belgíska lækni og sérstakan áhugamann og jafnvel sérfræðing íslenska tónlist. Hann er alltaf að passa að gleyma gengur upp, eða það er að segja hann getur náttúrulega ekki séð það einn, en hann er góður í að dusta rikið af ykkur sem að má ekki fara undir gleymsku teppið, hvernig sem er orðar þetta. Þá erum við að tala hérna hann vildi heyra lag með hljómsveitinni Sometime. Nokkuð skemmtilegt. Í raun og veru bara, þú veist, kannski það bara spilað of lítið vegna þess að hún rósa vinnur hér. Það alveg möguleiki. Það gæti alveg verið að hérna, þetta væri ekki nógu mikið spilað út af því. Það að segja hljómsveitin Sometime. Við vildi heyra Heart of Spades og það hljóma svona.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuð.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

Já, ég elski þetta lag. Þetta er hún Móeður Júníusdóttir, Crazy Lover. Það er svo flott hvernig hún syngur þetta. Þetta er náttúrulega bara, hún er mikill meistari. Hún er ótrúlega sérstakar rödd. Það var eitthvað fólk sem baði þetta. Nú ég bara búin að tína þig. En hvað það nú gaman. Ég ætlaði sko að vera undirbúin og vera að gera þetta. Herðu, já, já, þetta hérna. Ólöf Sif segir, erum í góðu stöðu upp í Grímsnesi og værum til að heyra taktum við með Yngvari og Sviss og Crazy Lover með Mói. Ég valdi Crazy Lover með Mói. Ég veit ekki hvort ég hef pláss fyrir eitt. Það rosalega mikið að lögum þinn. Það eiginlega bara best að halda sér veitt. Talandi crazy, sko, þá nefnilega komið splungunýtt lag með punkrock hljómsveitinni Mosi Frændi sem að var að gera ábreiðu, sem tökulag, tók sem sagt sína einn útgáfu, þetta var bara að koma út, af laginu The Lunatics Have Taken Over The Asylum sem er Funboy 3 upphaflega, þetta mjög flott hjá þeim. Síðan ætla ég að spila lag með hljómum sem heitir Hringdu og það er ykkar tákn um að þá sé komið að símatíma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 þegar lagið Hringdu með hljómum er búið. Gjörið svo vel.

0: Hæ, þetta var nú skemmtilegt. Þetta ætti náttúrulega bara að vera sko alltaf lagið sem ég spila áður en að ég með símatíma af því þetta svo rosalega flottu texti. Þetta Þorsteinn gert svona held ég ábyggilega líka ekki af sömu plötu og ég spilaði áðan af hljómum heldur plötu sem kom út síðar. Þetta ekki þeirra lag sko, þetta Call Me með einhverri spúlkna hljómsveit held ég ábyggilega, ég ekki viss en það allavega komið garðparti núna sem þýðir að ef að ykkur langar til þess að fóskalega og kveðju senda kveðju spjalla ef þið eru einhverju skemmtilegum stað í einhverju ferðalagi á Íslandi og ykkur langar að deila því með öðrum hlustendum Þá tíminn núna. Það 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Jú, hér hringi fólk. Það nú skemmtilegt. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Skulum bara hefja þetta hér. Það mun vera hér. Rás, tvö góða kvöldið.
1: Sæl, heiða mín.
0: Þetta Ari.
1: Já, hæ.
0: Sæl og blessaður. Velkomin og nættvægt.
1: Já, takk.
0: Hvað segirðu gott?
1: Bara fína það þú.
0: Bara allt ljómandi. Ertu staddur í Reykjavík eða annars staðar?
1: Ég í bænum.
0: Já, ekki bara gott?
1: Jó, ég reyndi ekki að fara neitt.
0: Nei, nei. Ekki heldur. Ég vildi bara vera hér.
1: Ég ætla bara að vera Reykjavík.
0: Já. Þægilegt að það svona fáir, sko.
1: Ó, ég veit.
0: Það ræðist.
1: Alltaf svo gaman að líka þegar maður að hlusta útarpið, þú veist hverjum degi
0: já æðislegt
1: ég var einmitt á þetta tónleikum ekki að tónleikum veit ég var á með mömmu og systir minn nei, frænku minni
0: já
1: á hérna með alltaf reyni
0: já
1: hérna, sem var hérna í hérna háskóla bíó
0: einmitt
1: ég fór á það
0: Var það bara bíómyndir sem verið að vara að sína eða var verið að spila lögin?
1: Þetta var mannski eftir þessu mannski eftir með alltaf hreinu
0: Ég man alveg eftir bíómyndinni með alltaf hreinu
1: Bíómyndinni
0: Já, var verið að sína hana?
1: Þetta var einhverjum krakkar úr hérna Vestló
0: Já, æðislegt
1: Það er ekki
0: Trúið
1: Mér var þetta svo flott líka þegar voru að tala um það Vestlumanna helgina
0: Já
1: Þegar til lögin okkar
0: Já.
1: Og þetta bara út lögin Ég var meitt bara svo flott lag sem við langaði svo Þetta er út í eigum
0: Já, svo sannarlega Það vantar sko
1: Mér var svo bara svo flott
0: Já, ég veit að það rosalega flott og það náttúrulega mjög flott í bíómyndinni líka Þetta vantar klárlega í þessa næturvakt út í eigum með steinunum
1: Já, þetta ekki sammála minn
0: Jú. Það
1: náttúrulega
0: fullt af fólki út í eigum akkurat núna en Það kannski ekki allt að hlusta á nætuvaktina, en það geti alveg verið að vera einhver. Það
1: og svo líka... Það væri rosalega gaman að hlusta á þetta laga, aftur og aftur.
0: Já, og svo líka bara fólk sem að langar að vera í Vestmannaeyjum, en komst ekki einhver hluta vegna, þetta lítur að gleðja þau,
1: sko. Ég fer aldrei, til ég ætla ekki að vera, mér langar ekki að vera í eigum núna.
0: Nei.
1: Já,
0: þær leynast víða þessar blessuðu fyllibittur maður verður bara að velja hvort maður fer eftir því hvernig partí mann langar í
1: hvort það maður verið heima hjá sér eða ekki
0: já, það
1: handa sér heima
0: það allt í bóði, sko
1: allt í bóði, en ég ætlum þetta að hérna fóskulega þetta
0: já, út í eigum, stuðmenn
1: út í eigum, já, stuðmenn
0: það ekki að senda hverju
1: það þetta flott, það Herði, mér langar að senda hérna bara mömmu kveðju sko
0: Æðislegt Já Alltaf gott að senda mömmu sinni kveðju Kveðja mömmu
1: Já, kveðja mömmu
0: Þá segi ég bara takk æðislega fyrir að ringja og hafðu það útrúlega gott um Vestlumælgi Ég er aftur einna annarkvöld Þannig að
1: kannski,
0: Já, það eru bara það hefur verið að splæsi tvær nætuvættir í þessa helgi
1: Hafa
0: það gott
1: Já, okay.
0: bless
1: Ok, já, bless
0: Herru, nú eru allir hættir að ringja Það voru nokkur að ringja hérna á hann hann gæti nú alveg verið að fólk væri ekki nennið sko. Þetta nú pínu þannig sko, fólk bara einhvers staðar ekki alveg endilega í stuði til þess að vera að tala við alla. Hins vegar, þá óskala hér í búði. Ef þú vilt fá óskala eða senda kveðið, þá hægt að ringja í 5687123. Ég hér til 1. Fyrir ykkur hlustandur, já, ég fatt að hringja margir, þetta alltaf þannig. Hringir enginn og svo hringi allir. Byrjum við hérna. Rás 2, góða kvöldið.
2: Já.
0: Halló, nú heyri ég illa í þér.
2: Halló.
0: Halló. Ertu á speaker?
2: Já.
0: Geturðu sleppt því og talaði símann?
2: Já. Hæ, hæ.
0: Hæ, vá, hvað heyri vel í það núna, hæ.
2: Já, hæ.
0: Velkomin á Nætuvakt. Hver ert þú?
2: Takk. Ég heiti Bryndís.
0: Hæ, Bryndís. Það greinlega virkar ekki að vera á speaker að tala. Það eitthvað svona sem að útsendingin okkar vill greinlega ekki. Það kom bara svona mjög eins og þú værir einhvers staðar í... Þú værir inn í einhverju svona þóku lengst í burtu.
2: Já.
0: Hvað geti gert fyrir þig? Hvað ertu að hringja til að byrja með?
2: Heri, ég að koma... frá Sauðárkróki, við erum að fara til Akureyrar.
0: Já, æðislegt.
2: Já.
0: Og hvað eru það að fara að gera? Bara eitthvað skemmtilegt?
2: Já, við vorum að landsmóti og við erum að fara að kíkja núna inn möllu á Akureyri.
0: Æði! En skemmtilegt! Já. Góð stemming hjá ykkur.
2: Já.
0: Auðvitað.
2: Það það sko.
0: Og þið eru sérst í bílnum núna?
2: Já.
0: Hvað nú hægt að gera fyrir þennan bíl á leiðinu á Akureyri? Hvað myndi vera besta lagi til að heyra?
2: Heyrðu, ég með óskala, sko.
0: Já.
2: Ég að finna hvað heiti, það á playlistunum einhvern blik.
0: Ó, ok, þú var að þessna sem varst á speaker, ég skil þig. Já, ekkert mál. Við erum...
2: Heyrðu, geturðu spila lagið út í game?
0: Já, býttu nú með. Hver er það aftur? Út í game.
2: Heyrðu. Það heitir Út í geim með Birnir.
0: Já, já, já, já. Það frábært, einmitt, einmitt. Já. Birnir út í geim fyrir Bryndísi. Ekki spurning. Þetta komið á lista.
2: Takk fyrir.
0: Má bjóða þær að senda kveðju? Eða bara fá lagið?
2: Já, bara... Ég ætla að senda kveðju á... mömmu mína.
0: Já! Mömmur.
2: Ég mamma.
0: Mömmur, þær eru bestar.
2: Þær eru það, sko.
0: Ok. Gott að þér.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Ok, takk, bæ. Þá eru hérna, rást tvö góða kvöldið.
3: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hver það með leiði?
3: Góða kvöldið. Ég heiti Stefania.
0: Hæ, Stefania, velkomin á Næturvakt.
3: Já, bara takk fyrir.
0: Hvað hringir þú á landinu?
3: Ég þetta upp í Lóni sem austan við höfn í Hornafri.
0: Ertu að tala Jökulsálón?
3: Nei, það vestan við höfn.
0: Já, þetta austan megin.
3: Þetta sem sagt, já, þetta sem sagt, þú keirir göngin og svo svona sumar bústaðið hérna í Stafafellsfjöllum.
0: Er það ekki yndislegt?
3: Jú, það yndislegt, sko. Það gott. Rok,
0: er rok.
3: Þetta sem sagt, ótrúlega fallegt. Já.
0: En það eru róli
3: heitt. Ótrúlega fallegt. Já, algjör bara kyrð og bara þetta alveg yndislegt.
0: Var það akkurat það sem þú vildir helst vera að gera?
3: Já, þetta alveg geggja að koma hérna með krakkana og bara vera í ykkur kósi, sko.
0: Þannig á það að vera.
3: Já, þannig á það að vera.
0: Það bara þannig. Við erum bara ráðum hvernig partí við viljum fara í, sko.
3: Ó, já, það svoleiðis. Sem betur fyrr.
0: Já, sem betur fyrr. Heyrðu, Stefania, hvað geti nú gert um þig? Varstu kannski með óskala fyrir mig?
3: Já, mér langaði að byrja að spila eitthvað með Queen.
0: Já, eitthvað uppáhalds með Queen?
3: Sko, Bohemian Rhapsody alltaf bara geggjað.
0: Já.
3: Þannig að það var alveg toppurinn, en þú mátt annars bara ráða því, sko.
0: Sko, ef þið langa mest í það, þá spilum við bara það, sko.
3: 100%, það bara geggjað.
0: Æðislegt.
3: Og Bohemian ég líka með kveðju.
0: Já, kveðju, hvað það með hennan?
3: Já, það hérna fyrir pappa minn. Hann elskar Queen.
0: Ó, sko, það eru þrír búin að hringja núna, fyrsti sendi kveðu mömmu, númer tvö sendi kveðu mömmu og þrjú sendi kveðu pappa. Ég ekki grínast.
3: Hvað, þetta eitthvað fóreldra dæmi hann eitthvað?
0: Ég held að sé bara eitthvað ást í loftinu, sko. Ég held að við elskum bara öll fóreldra nokkar ótrúlega mikið.
3: Bara gott að
4: mér bara gott að geta alltaf þessari hérna hefð áfram.
0: Já, bara þakka þér fyrir. Svona er þetta bara yndislegt. Svona er þessi þáttur bara svona. Við erum bara allir í þessu partí saman sko. Hér fólk bara að hafa það gott og láta sig líða vel.
4: Æ, yndislegt.
0: Meir áttar. Heyrðu. Yeah. Þá var þetta komið á blað. Takk fyrir.
4: Læsilegt, takk fyrir.
0: Ha, það gott. Kvöld. Já, bæ.
4: Já, bæ.
0: Það einn í viðbót. Einn. Rástuðu góðu kvöldið.
5: Já, það lefka.
0: Herðu, þú ert með útvarpi kveikt.
5: Ég búin að slaka.
0: Já, býttu
5: nú inn. Ég var nú að, sko, Hafdís Huld.
0: Hafdís Huld, blessuð.
5: Það lefka.
0: Hvað segir þau?
5: Blessuð líka. Já, sko, það eru mörg svo góðu lög að maður bara veit ekki hvað maður á að velja ef ég að segja alveg svo er.
0: Mm-hmm.
5: En það mér finnst ákveðlega fallegt lagið þarna sem ég búin að heyra nýlega með Pálma Gunnarsinni sem að syngu skref fyrir skref.
0: Já, það ljóma bara mjög
5: vel. Mér finnst ákveðlega fallegt lag, ég bara ekki fundið það og en ég hef heyrt það í útvarpinu, þetta er nýtt, sko.
0: Já, þá bara spilum við það.
5: Já, en það ekki bara, ég bara hérna nýja lagi með hérna Bjartmari og Bergur sem þá næst.
0: Já, ég er aftur en á morgun, þú getur hringt aftur á morgun að þú vilt.
5: Það er ekki að jóka.
0: Nei, það er milli 10:01 á morgun líka, það er sko nætuvakt laugardásinu dag vegna þess að það er frí á mánudag. Og...
5: Já, er það bara verslunum að helgar nætuvakt?
0: Já, í báða dagana, þannig að þú allavega ert að fara að fá Pálma Gunnarsson skref fyrir skref nýtt lag með Pálma sem að þú hefur ekki geta fundið en vilt heyra
5: já,
0: það er æði og viltu sönda
5: kveðja og bara kveðja til allra vina minna
0: kveðja til allra vina minna og fjölskyldu takk fyrir þetta okay.
5: og þín líka
0: já takk,
5: bless.
0: Við þurfum að láta þetta duga, hér fleira fólk að hringja það verður meiri símatími þannig að þetta kláraðist svona glæsilega núna, hér fengum við alls konar fjölbreyta skemmtun sem nákvæmlega svo að það á að vera það eru sem sagt fréttir á miðnætti en síðan heldur nætuvaktin áfram og til eitt og hér ég komin með lag fyrir hana sunnu, það að segja sunna sem að byður oft svona stundum einhver jazzlag og stundum eitthvað annað og hún var með svo skemmtilegt lag ég hef aldrei nóg Ómar Ragnarsson það sko, hún spyr hvort að ég geti spilað eitthvað eftirfarandi lögum ef að það pláss í þættinum auðvitað það sko bara pláss þangað til að það búið það ekkert flóknara og hún bara var nógu snemma í því það var bara fullt af plássi ég hef aldrei nóg Ómar Ragnarsson

Þetta var hljómsveitin Nýriki Nonni og lagið Vefarinn mikli. Þetta mun vera leikið fyrir, það nú komið svo mikið af óskalögum hérna sem að ég get ekki, það bara ekki hægt að taka allt. Svona þetta bara. Hver var að byggja þetta aftur? Það var Kristína Kosta. Kenna hér Vefarinn mikli við Nýriki Nonni. Love to everyone and be careful, segir hún. Ást til allra og fari varlega það bara að gera það má alveg segja það bara að fara varlega umferðinni og fara varlega með allt og ég var með nokkur skemmtileg símtöl meðal annars var það hver var það? Hárún Bryndís sem voru leiðin á Akureyri vildi heyra út í geimi Birni hvað á mömmu sína?

Þetta er bara alltaf fara að koma í rauna Laun ykkar Þetta hún Stefania sem í lónu austan við höfn og það kveðja til pappinar

Queen ásamt Freddie Mercury að spila fyrir okkur Bohemian Rhapsody fyrir það var hún Stefania sem að vildi heyra þetta fyrir pappa sinn og þá erum við komin hérna að Pálma Gunnarssyni fyrir Hafdísi Huld sem vill senda kveðu til allra vina sinna og fjölskyldu sinnar þetta Pálmi Gunnarsson skref fyrir skref

og þá bara þetta eftir Þetta fyrir Ara sem vildi senda kveðju á mömmu sína Þetta auðvitað út í eyjum með stuðmönnum og við sendum auðvitað kveðju í Vestmannaeyjum með þessu

Þetta er draumur þjóðhátíð Það mun vera leiki fyrir andra Klárlega uppáhalds eigalagið mitt segir hann draumur þjóðhátíð með áöfninni á Skímóvaffi Ég ætla eins og vera að lesa bref næst Það hið stórfína bref sem við fáum alltaf frá enni Áslaugu Það að segja ekki alltaf sama brefið Fáum alltaf nýtt Við erum hérna stödd í því að það eru fréttir eftir 25 mínútur frá fréttastofu en síðan verður bara næturvakt í klukkutíma og eftir. Ég hóf ekki næturvakt fyrir en klukkan 10, það náttúrulega partisón undir diskokúlunni til 10 og þannig að næturvakt var frá 10 til 1 og verður aftur þannig á morgun. Hins vegar bref og það nú bara skemmtilegt. Bref frá Áslaugu, það frá Akranesi, hljóma svona. Sæl og blessuð heiða, ég heiti Áslaug og sit með honum alla vini mínum hérna upp á Akranesi, hjá heima hjá mér upp á Akranesi og við erum að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum, sem og annar staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts ef þeirra hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færi að sjálfsögðu að vera með í því að senda allar kveðjurnar, til Hildu Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Kæru kúnar, eins og þau viti sennilega, þá ég byrjuð að vinna og það alveg yndislegt. Mér þykir alltaf væntum þegar ég ávarpið vinan. Ég býð alltaf eftir því ávarpi. En núna komið á óskalaginu og mér langar til að heyra lagið Modern Love með David Bowie. Það verið æðislegt að þú getið spilað það. Kæra kveðið frá Áslaugu upp á Akranesi. Jú, svo sannlega, þetta mun vera eitt af mínum uppáhalds partilögum að sjálfsögðu David Bowie Modern Love í Verslunarmannahelgina. Takk fyrir þetta, Áslaug.

0: milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.
3: Fyrst og fremst. Með því.

Þetta er afskaplega fyndilag. Við erum með versta öllu hérna fyrir Ingólf Kjartansson. Þetta Ríó Tríó og þarna var Gunnar Þórðarson svo sannlega. Ég man alveg eftir að vera lítið að hlusta á þetta og mér fann svo ægilegt að hann væri með sem táfílu þessi maður. Ég skildi ekki dýði akkur en gæti ekki bara þvegi fætina sínar. Þetta voru ungir menn sem að vildu ögra með textagerð. Þetta svo sannlega þannig texti. Við erum eins og að komin að alveg frábæru og svona frekar klikkuðu lagi. Klikkuðu á góðan hátt. Það frábært, það heitir Gallabuxur, það með Guðmundi Rúnari Lúðvíksinni og það ofsalega skrítið og þá sannlega við hérna Veslunum manna helgar stuð og stemming, það Finnbogi Páll sem baði þetta, gjör svo vel.

Þetta er stórkostlegt, ég verði eiginlega bara að segja það. Helst með bremsufari eitthvað líka. Þetta er, það þarf að muna eftir öllum svona lögum og aldrei láta þau gleymast. Við erum með kveðju. Óskar Guðfinnur sendir kveðju á 1981 árgangin úr Keflavík. Það sem sagt lagið Space Queen, hljómsveitin Ten Speed, kveðja frá tjaldsvæðinu á Selfossi til 1981 árgangsins úr Keflavík. Stórkostlegt, þetta Óskar Guðfinnur sem baða með þetta að gjör svo vel.

þetta er einstakt lag gjörsamlega, það ekkert annað í íslenskri tólestasögu sem að hljómar nokkuð eins og Guðun Rúdolf Guðmundsson lagið Húfan þetta varð afskaplega vinsælt og platan hans Minimania sem að þetta á var einnig mjög vinsæl en ég ekki viss hvort hann hafi sendt margar frá sér í viðbót en hann held ég ábyggilega búsettur í Danmörku í einhverju hljómsett þar en hvort að þetta eina svona stóra vinsæla lagið hans veit ég ekki, það gæti verið þetta var allavega ofsalega vinsælt og löngu búið að spila sig inn í hjörtu Íslandinga sem að kannski eru sumar að heyrið í fyrsta skipti einhver svona kynnsluðaskipti búin að þessi stað en Anna Heiða mundi eftir þessu og þá bara eitthvað eftir þangu til við fáum fréttir frá fréttastofu hins vegar heldur næturvaktin áfram hinum með fréttir fáið lag fyrir Fúska Fittings sem baðum lagið einfaldur maður með hljómsveitinni Glataðir snillingar heyrumst hinum með fréttir á miðnætti

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á tíunda tímanum í kvöld vegna elds í sumarbústafi Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústafurinn hafi verið alelda þegar slökkviliði frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústafinu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
1: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var samt húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
0: Valgeir Vilhjónsson, sumarbústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur hátíð niður við Þingvallavatn þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
2: Og það verður alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem var valdt á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
0: Láru segir að skjót við bröð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
1: Þetta er alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
0: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvistarf stendur enn yfir og lögregla á Suðurlandi fyrir með rannsókn á eldsupptökum. Skipstjóri Bandero, Beck Strausner, segir að áhöfnin hafi óskað eftir leyfi til að sigla henni lögsu í Íslands en fengið neitun. Hann segir að þau hafi óskað eftir útskýringum en ekki fengið svar. Áhöfnin á Bandero segir að hún hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi einnig haft hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist kval 9 á 5. Forstjóri gæsluna segir áhöfn Bandero hafi verið með ógnandi tilburð og kasta netum í skrúum skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfn á Bandero var bæði þreytt og söng þegar fréttastofan að tala skipverum upp úr hádegi. Bandero hefur elt kvalveiðskip í nokkrar vikur út af Faxaflóa. Shannon Mann, skipveri um borð, hvast ekki geta tjáð sig atburðar á sinna og menn og rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðing Paul Watson samtakana hafi verið meinað að fara um borð þar sem skipverinir hafi ekki sjálfi hringt í hann. Símar hafa aftur móti verið teknir á áhöfninni og því engin leið fyrir þau.